0: זה לא יכול להיות סתם.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף האר תיתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכור החזדות שאהבתי, הקצב דובר וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

נכשלתי הרבה בחיים, שמו לי ברקסים, מחסומים, הייתי כבשה שחורה, בלי אף אחד שכלום לא הולך לה, נשארת לבד. הייתי הרבה בכבישים, ונסעתי לחפש, לחפש אשמים, נלחמתי בכל מה שתמיד קרה, ומי יעריך את כל זה?

0: לבד בחדר.
1: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

0: איזה יופי. המילים של מאיר גוסברג, השירה של קורין הלל, גם הלחן שלה, ארץ קטנה עם שפם. הקשבתם למילים? כאילו כלום לא השתנה, אה? 1989, זאת השנה שהשיר הזה יצא. 6:15, בוקר טוב.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז איך אתם הבוקר? ישנתם טוב? יצאתם מהבית ברגל ימין? מעולה? מעולה. הנה המפתחות כאן של המועדון. בואו נראה מי פתח לנו אותו הבוקר. חצות השעה ולוסי דדון ערה. למה? תכף אנחנו נברר. לוסי דדון, חצות, היי גיא, פתחתי את המועדון. המפתחות אצלי, השארתי לך נקי. גדול. כל הכבוד לך, לוסי דדון היקרה. יום רביעי בשבוע. את יודעת מה? ראיתי שזו עבודה מתוקתקת. יכולתי לנחש שזו עבודה של מישהי שיודעת את הסדר ואת הניקיון בדיוק כמו שאני אוהב, בדיוק כמו שאני מקפיד. אז תודה רבה לך, המפתחות אצלך בוקר. מחר מישהו אחר יפתח לנו את המועדון, בואי תבחרי לך איזה שיר, אני יודע שיש לך טעם טוב במוזיקה. אלירן שמוע כאן, אז גם הוא הגיע ממש קרוב לשעה שלך בחצות. שלומי חדד, בוקר טוב גם לך, יום רביעי נחמד גם לאריאל בן זקן, לדורון רוזן, למוני רמר אבו ג'וואד, נאחל סבח אל חייר, לכרמל חלביל סלם, גם למשה פרנקו ולסעיד אבו קסם, ולאב שלום אזולאי, נאחל יום טוב. שי פרנקו כאן. שלמה ורותי תימור, חזרתם כבר מדובאי או שאתם עדיין שם? מעניין, כי הם כותבים לי בדיוק בשעה הזאת, זה נראה לי כאילו כבר חזרו. שלומי טנצר פה, וגם לקירוס לוי מירושלים, לירן רובין מתל אביב הגיע, וגיל עזרה מנאריה, מוטי בן אבו מקריית ים, אפרת כהן מאלת, חבשי מאיקסל, נסיף אבוריש מירקה, בוקר מבורך לגלית עומר מהיישוב רימונים, איציק דן, בוקר כתוב גם לך, יוסי רחמתי, איזה כיף שאתה פה, ושי אסיס כמובן, חבר קבוע. מירי דמתי, גם את הגעת, אז בואי תשתלבי. ואייטם קבלן ואלי דהן מהלט. ונדב חיים, הפינה בבר לב. יום טוב, אח שלי. תצא לדרך, יחד איתנו. אייל רז, בר יוסף, מהיישוב גיטה. ליזמה ברי, בוקר מבורך. גם לגל פרנקו וגם לאמיר בלומר. ברי אפשטיין פה. אף שלום, הזכרתי אותך? אף שלום אזולאי? מורן אמיר, אילנית הראל, עוזי לוי. יום מבורך למרים אמר שמגיעה מבית שען. רונן אוזן, קובי עטיאס ממגדל העמק, אבל הוא במילואים בעוטף. ירין פז, איי איי חבר יפה שלי, לראות את התמונה שלך המחייכת הזאת על הבוקר, עושה לי טוב. ישראל פרטוש, בוקר מבורך גם לך ולדוד ואבא ולסנבטו ימהרן. אביבה ברוך הגיע, אז תעשו לה גם מקום, ועזרה בונפיל. אבי דהן הקברנית, יום טוב לציפור הרוש. לאבי רביבו, לאביב אבו זגלו. אריאל ברנס, רבב, שלום גם לך. על הסטיב, יוסי מנחם, סיגל יפת. מי עוד כאן הגיע? אורל ויצמן הקבאי, תמסור דש לחבר שלי שיבוא יותר מאוחר בהמשך, אלון זינגר עם הפתגם היומי, לא להעיר אותו בינתיים, הוא עוד ישן. אשרף, בוקר טוב, בוקר טוב לאריאל בן זקן, הזכרנו אותך כבר, ודודי חולי, אבירם אדלר, בנימין שוקרון, צחי יוסף, וואו, כמה חברים טובים. עדן רחמני מאפולה, הזכרנו אותך גם, רותי כהן, משה כהן, אולגה מקיסרה, רפי מסילתי. איזה כיף לראות את כולכם, יא אללה, כמה התגעגעתי. מאתמול, כן, כן, כן, עברה יממה ואני התגעגעתי, מותר לי, לא? אתם חברים שלי. הנה, עדן חסון עכשיו, עם אחד השירים היפים, במקור שרת השיר הזה, רבקה זוהר, זה נקרא על כפיו יביא.

0: מתי כבר יגיע היום שר לנו עדן חסון את השיר על כפיו יביא לאליהו הנביא, כן כן. ציפי ביטון הגיע, אז תאמרו לה גם בוקר טוב, היא מגיעה מרמת ישי, עושה דרך. בוקר מבורך גם לסיגל יפת, למי עוד פספסתי, מי פספסתי? היי, מה זה? נתקע לי פה מחשב? למה ככה? רציתי בדיוק להשמיע לכם עכשיו את החברה שלי, את לוסי דדון, והיא זאת שפתחה לנו את המועדון הבוקר, אז בואו ניתן לה לבחור את השיר. כן.
1: בוקר טוב, גייצ'וק.
0: בוקר אור, לוסי, כן. זה רנית.
1: הנה, ישבתי לך נקי כמו שאני אוהבת.
0: כמו שאני אוהב גם.
1: יום רביעי בשבוע, שלנו שבוע מבורך, שבוע טוב.
0: ממה שנשאר, כן.
1: בשורות טובות.
0: אמן, אמן.

0: מקום אחר.
1: אין לנו מקום אחר, תזכרו את זה תמיד, זה המקום, ואנחנו נשאר פה תמיד. וקיבלתי עכשיו הודעה לראשונה מחבר חדש שהצטרף למועדון שלנו, קוראים לו יוסף חיים, והוא מגיע אלינו מאור עקיבא. הוא כותב לי כך, בוקר טוב גיא בזק, לך ולכל המאזינים האלופים. אני שולח לך הודעה בפעם הראשונה, אבל שומע אותך כבר כמה חודשים, ומאז שהכרתי את התוכנית, אני פשוט מחור. אני מתמודד עם פוסט טראומה, והלילות שלי לא פשוטים, אבל משהו בתוכנית, התוכנית שלך מרגיע, הוא מביא איתו אמת שנותנת לי, ואני בטוח שלעוד רבים, הרבה רוגע. מחר, בעזרת השם, אני יוצא שוב למילואים לשלושה וחצי חודשים בלבנון. זה מפחיד, אבל זו המדינה שלנו. שאלוהים ישמור על כל כוחות הביטחון. יוסף חיים, איזה יופי שהצטרפת אל המועדון וסוף סוף כתבת לי. ואני מתרגש מאוד מדבריך ומה שאתה כותב לנו כאן. וזה שאתה שוב מתגייס ושוב נרתם כדי לשמור על המדינה שלנו יחד עם עוד רבים אחרים שיוצאים למילואים, אני מבקש ממך לשמור על עצמך לפני שאתה שומר על כולנו, קודם כל על עצמך, בבקשה בבקשה, מתחנן בפניך. תודה רבה, בייחוד שאתה בפוסט טראומה, זה מעניין, זה מעניין מאוד שאתה באמת יוצא למילואים. אני מקווה מאוד שאתה תרגיש בנוח יחד עם שאר חבריך ותשמור גם עליהם. שאלוהים ישמור על כולכם. ינון ספיר מירושלים בוחר לנו עכשיו את השיר הבא. בוקר טוב ינון, מה שלומך?
2: היי, בוקר טוב, בוקר טוב מאזין יקרים, בוקר טוב לכל עם ישראל. אשמח לשמוע את השיר מחשבות של הראל מויאל.
1: מחשבות, מחשבות טובות. אילן פורטל הגיע, אז תאמרו לו גם בוקר טוב ובוקר מבורך לכולנו, כל מאזיני מועדון השש. סמדי אוחנה, בוקר טוב גם לך.

נדב כהן כותב לי, אשמח שתשים לי גם איזשהו שיר יפה שאני אוהב בשביל כולנו, תאמינו לי.

0: יוסף חיים סיפר לנו שהוא סובל מפוסט טראומה, והנה בדיוק אני קורא את הכותרת הראשית בידיעות אחרונות הבוקר. המחיר הנפשי שמשלם הציבור המשרת אחרי 1,000 ימי מלחמה, 75% מילדי המילואים, 42% מבנות או בני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט טראומה, בזמן שהממשלה סוגרת דילים שיכשירו השתמטות, הנושאים בנטל מתמודדים עם ההשלכות מבית. מחקר מקיף של אוניברסיטת רייכמן חושף את עומק המשבר. זה פרסום ראשון, אם תרצו לקרוא על זה בהרחבה, תפתחו את ידיעות אחרונות הבוקר, כן.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: 1 ביולי זה אומר שאנחנו ממש בקיץ, מה שנקרא קיץ הארדקור, הקיץ האמיתי של ישראל, ואנחנו רוצים לדעת מה צפו לנו מבחינת התחזית, אז אין הרבה שינויים גדולים. אספר לכם, היום יום רביעי, תחול ירידה קלה, כן, בקושי תורגש בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה לאחר התפזרות עננות הבוקר ומזג האוויר יעשה בהיר יותר. מחר זה יום חמישי, ואז תחול ירידה קלה נוספת של מידות החום, בעיקר בערים, ובסוף השבוע לא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר. אלה מידות החום החזויות להיום. היום בירושלים 30 מעלות, אותו דבר בתל אביב, בחיפה 29 מעלות, בצפת 31, קצרין עם 36, טבריה עם 35, נצרת עם 34 מעלות בצהריים, כך גם באפולה. בבקעת בית שאן 38 מעלות היום בצהריים, באשדוד 30, באר שבע עם 33. ים המלח ועין גדי, איזה מקום יפה זה שם, 37 מעלות, לאורך העוטף, גם שם כבר יהיה יפה, מזג האוויר נעים, סך הכל 34 מעלות, מצפה רמון עם 32, ובאילת היום בצהריים תרשמנה 40 מעלות בצהריים. זה חם, זה קשוח, זה יולי, זה אילת. טוב שיש בריכות ויש ים. 6:35 עכשיו בדיוק על פי שעוננו, ואנחנו מתקדמים בקצב שלכם, יחד איתכם עד השעה 7. אנחנו כאן מועדון השש ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון, ובכל מקום כמובן גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. מי רוצה לדבר איתי עכשיו? אילן פורטל, זה אתה, דבר אליי. הנה אתה, הנה הודעה.
2: בוקר טוב גיא.
0: בוקר אור.
2: אני רוצה לאחל לאחותי אופרה אוחיון מזל טוב ובשעה טובה שיצאה לפנסיה. תעשי חיים, תקראי את העולם.
0: זה הרגע, כן.
2: תתחילי לחיות.
0: נכון.
2: יום טוב לכולם.
0: תודה רבה.
2: אם אפשר את השיר...
0: לזה?
2: איזה עולם מקולקל, אומנם לא מתאים, אבל איזה עולם מקולקל.
0: העולם מקולקל, ומה שנותר לנו זה רק לתקן אותו, נכון? זה התפקיד שלנו בעולם הזה. יש עולם מקולקל, צריך לתקנו. ושנרגיש כאן טוב. בית הבובות, זה לא בית הבובות, סליחה. זה בא ביחד עם אירין, זה העולם המקולקל. בית הבובות שרים שיר אחר שתכף אנחנו נשמע.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: להציל חיים זו משימה, לחזור בשלום זו מטרה, רק בריאות, השאר זה בונוס.

0: איזה יופי, בית הבובות סינגפור. בוקר מבורך לאלון זינגר שהביא לנו את הפתגם היומי שציינתי אותו קודם. כן, למי שפספס, למי שלא שמע, אז הפתגם היומי של הבוקר הזה שלנו הוא זה, הנה. להציל חיים זו משימה, כן, זה לכל הלוחמות והלוחמים שלנו. לחזור בשלום, זאת המטרה. רק בריאות, השאר זה בונוס, חברים שלי. כן, כן, כן, כן, כן. ירין פז הגיע, אח שלי יפה, מה שלומך, גבר? בוא ספר לי מה שלומך הבוקר הזה, ואיך התעוררת. קדימה, הנה אתה, ירין פז.
1: גיא צ'וק, אח יקר, בוקר טוב.
0: איזו אנרגיה.
1: איזה בוקר, בוקר שלפני מבחן.
0: אופה.
1: מבחן חשוב מאוד. מקווה שלפחות נעבור. מבחן מאוד מאוד קשה.
0: באמת?
1: תאחל לי בהצלחה.
0: אני
1: צריך את ההצלחה שלך.
0: כל ההצלחה שבעולם, אחי.
1: שלנו אחלה יום, אחלה שבוע. שים לי את השיר, אני אוהב אותך לאה. זה השיר היחיד שמדבר על אהבה אמיתית בין גבר לאישה. היה מוכן לעבוד בשבילה 14 שנה. שיהיה יום טוב, גיא צ'וק.
0: זה צביקה פיק, זיכרונו לברכה.

עופרה חיון כותבת לי, גיא, בוקר טוב. אז נכון, אחי, אילן פורטל ברח אותי לרגל פרישתי לגמלאות אחרי 38.5 שנות עבודה באלביט. אני מאחלת לעצמי להמשיך להיות מי שאני על כל המשתמע מכך, ואשמח לשמוע את פאר טאסי, 38 ועוד קצת. הנה אני מכין לך.

0: קרמל אביטל מירושלים, כבר שולח לי תמונה מירושלים. בבוקר, אני כבר אחרי אימון, איי, איי, איזה גבר. יצא, עשה אימון טוב, וממשיך עם הבוקר שלו קדימה. רותי כהן, בוקר טוב לך, בוקר טוב, מה שלומך, יקירתי? רגע, איפה, איפה ההודעה שלך? הנה.
1: גיא, תשים לילד לבר מצווה, בבקשה, אני בן משיח עם קובי פרץ.
0: אה, תודה.
1: למה אתה לא משמיע אותי? למה? לא הבנתי.
0: למה אני לא משמיע אותך? אבל מה סיפרת לנו? תקשיבו.
1: גיא, בוקר טוב, יום טוב, בשורות טובות. היום הנכד שלי, נאורי כהן, חוגג בר מצווה. שים לו איזה שיר ככה שיתעורר בכיף.
0: אז טוב, אנחנו מכינים גם את יניב בן משיח יחד עם קובי פרץ, עם תודה על הכל. אבל עוד קודם יש לנו את 38 בשביל אופרה אוחיון, אחרי 38 שנים היא פורשת לפנסיה.

0: זוכרים את הסיפור של יוסף חיים לפוסט טראומה, ומחר הוא חוזר שוב למילואים. אז אילון ספיר מירושלים מתרגש מאוד לשמוע את הסיפור שלו. הוא כותב: אלוף, אני מאמן טניס לחיילים ומילואים ניקים עם פוסט טראומה בעקבות מלחמת התקומה. אם יוסף יוכל לבוא לירושלים, אמן אותו. טניס הוא כלי טיפולי מדהים, הוא כותב, או לכל פוסט טראומה אחר לירושלים. החבר ביניכם.
1: כל זה כבר לא ישנה לי שום דבר, אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
0: אז תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו. תודה רבה למאזיננו ב-102 FM באלת, למאזיננו ב-99.5 ובכל מקום. איזה בוקר מרגיש זה היה. עכשיו צאו אל האור, יום חדש בפתח, חייכו, תהיו טובים, שיהיה לנו שקט, להתראות מחר בשש.

0: משמות החשבון.
1: 32 אחרונות.
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מיד באילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: היישומון מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 נרצחים באירועי האלימות תוך כשעה. רב מוכר בנתניה כבן 70 נדקר למוות בעיר. הוא נפצע תחילה באורח אנוש ולפני זמן קצר נקבע מותו. במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול הדיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. במהלך הדיונים עם שר ההגנה פיט הקסת ובכירי הצבא האמריקני, המלחמה כוללת כונתה סיום העבודה. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקנים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מהמועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבעו ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. תאונת דרכים קטלנית הלילה בכביש 44 על דרך השבעה. גבר בן 60 נדרס למוות. הוא נפצע תחילה באורח קשה, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מחקירה ראשונית עולה כי ההרוג רכב על קורקינט ונדרס על ידי נהג רכב פרטי. עוברים למונדיאל 2026, מקסיקו השיגה לפני זמן קצר את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור. זאת לעיני יותר מ-80,000 איש באצטדיון האצטקה שבמקסיקו. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. קיליאן אמבפה בלט עם צמד שערים נוסף ושישה בסך הכל עד כה במונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תרכשו ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין יהיו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: Robbie Williams.
1: I'm loving angels
0: מלאכים אנג'לס, והוא פותח לנו את תוכנית הבוקר שלנו. הבוקר הזה בוקר יום רביעי בשבוע, זהו, הגענו לזה, רבע לסוף שבוע, כבר כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואנחנו מתחילים את הבוקר של אילת, 3 שעות של מוזיקה לפנינו. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סגור, לכן ולכם מאזינות ומאזינים יקרים ואהובים שלי, לי קוראים אומרית, ואני אתכם עד 10 עם המון מוזיקה טובה ועוד דברים מעניינים לכבוד הבוקר שהגיע, אלו גזוז לכבוד הקיץ שהגיע. האזנה טובה.

Boys to Men עושים אתכם אהבה. קרמלין גלט, רדיו אילת 102 FM. איזה בוקר רומנטי יש לנו הבוקר הזה. ככה, לכבוד הקיץ, 1 ביולי היום, יום רביעי בשבוע, 1 ביולי, כן, מתחילים חודש חדש, והילדים מתחילים את החופש הגדול, לא יודעת איך היה אצלכם בערב אתמול, התעקשויות לא ללכת לישון, בכל זאת חופש גדול וכל הסיפור. אנחנו נשרוד, אנחנו נשרוד את החופשה הזאת, אנחנו ההורים, יהיה כיף, נעשה להם כיף, גם יש מונדיאל עכשיו, שירו כדורגל, הכי טוב. תזיין בתמוז, מחר גם צום עשרה בתמוז, ויהיה מעניין, זה יום באמת מעניין לדבר עליו, אבל היום אנחנו בבוקר הזה יותר רגוע, נמשיך אותו לאט לאט בנשימה עמוקה לקראת היציאה לתוכו. 18 דקות אחרי השעה שעה בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו עם אמריה קרי, My All.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.

זה מרג ציפור כחולה מתוך האלבום הראשון שלו ציפור כחולה, ובוא שהוא קצת משנה פאזה מהסגנון הדנס פופי שלו, קצת יותר בגרות מראה שם. ואם בגרות וזה, אז אתמול אופירה בתוכנית שלה אמרה לו יאללה מרגי שלוף את הבת ותציע לזוגתך ניסויים בלי לחץ כאילו, אבל יאללה תעשה את זה. אז עשית בגרות, אז יאללה לך לכל הקופה מה שנקרא. ואם כבר אופירה, אז בוא נדבר על משהו מעניין בהקשר הזה של אופירה. אחרי 43 שנה הצוללנים באילת מצאו את אופירה. לרגל חודש אדם וים, רשות הטבע והגנים חושפת את סיפורה של האופירה, ספינה ששירתה את משמר החופים, הפכה לספינת טיולים, ובשנת 1983, ימים שלא הייתה כל כך מודעות סביבתית, התביעו אותה. זה היה תקופה שאם יש כלי שיט שלא יודעים מה לעשות איתם, אז פשוט מטביעים אותם. וגם את הספינה הזו, שאגב קיבלו אותה במסגרת השילומים של גרמניה, והיא הפכה לספינה כזו שהגיעה לאילת וקיבלה את השם הזה, אופירה. ואחרי שהחליטו שהיא כבר לא, אי אפשר, היא לא משמשת אף אחד, שוב אמרתי, היא הייתה משייכת למשמר החופים, אחר כך ספינת טיולים, ואז החליטו להטביע ולא מצאו אותה. עד 2016 לא ידעו לאן היא בדיוק צללה במעמקים. מצאו אותה ב-2016 באמת כמו רוח רפאים, כמו שהצוללנים אומרים, הופיע פתאום בתוך הכחול העמוק, והיום היא נחה בעומק של 104 מטרים במפרץ אילת. זה גם יעד לצוללנים טכניים בלבד, וגם תזכורת לעידן הזה שהיו מטביעים כלי שיט. אבל עליה התפתחו עם כל העצב שפשוט זרקו למעמקים כלים כל כך כבדים.

הטבע חזק וחכם, והתפתחו עליה כמובן מיני חיות וצמחים, הרבה אלמוגים, אז היא זכר לימים שכאלו. אז זאת האופירה שלנו, האילתים, שנמצאה ומוצגת בחודש זה, חודש אדם וים כאן באילת. איך שאנחנו אוהבים טבע וסביבה באילת, זה פשוט מרגש כל פעם מחדש. 7:30 בדיוק, כאן ברדיו אילת 102 FM, והנה הצלילים היפים והטובים האלה של רדיו-אד. סטריט ספיריט, פייד אאוט.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
10: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
11: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

אופק נחמן ציפור בלי שמיים, ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 44 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, החופש הגדול החל, ויש כמה דברים שחשוב שנעשה עם הילדים, באמת לפני שהם גדלים, כי הם גדלים נורא נורא מהר, זה פשוט אף הזמן הקסום הזה, גם אם לא תמיד זה נראה לכם קסום, כי זה מעייף, אבל זה זמן קסום, אז אם יש לכם ילדים בגיל הרך, תעצרו רגע, ותזכרו שהתקופה הזו היא זמנית, אבל היא מדהימה, היא גם מתישה, והיא גם רועשת וגם מבולגנת וגם מאוד מרגשת, ויש ימים שבאמת מנסים לעשות הכל רק שיגיעו כבר לשינה, עם מעט הסבלנות שנשארה לנו, אבל דווקא שם אפשר ליצור את הזיכרונות הכי יפים, כי הגרסה הזאת שלהם זה השלב הזה שממציאים מילים מצחיקות ושאלות אינסופיות, שכן, הן לעתים מתישות, ועדיין התקופה הזו היא בעצם יכולה להפוך באמת להרפתקה, כי היא לא תישאר ככה לנצח, אז תנסו איכשהו לשמור על זה. נסו לשאול אותם כל מיני שאלות מאתגרות של מבוגרים ולשמוע תשובות של ילדים. למשל, מה זאת אהבה? תכתבו את התשובות שלהם, זה במילים שהם אמרו, זה יכול להיות ממש מעניין. יום אחד אתם, ואולי הם, יסתכלו על התשובות ותגידו, וואלה, ככה הם חשבו, איזה מעניין, איזה חשוב. תשאלו אותם איך נראה היום המושלם שלהם. עשיתי את זה עם הילד הקטן שלי, וזה היה מאוד נעים לשמוע. גם חלומות ככה מופרכים, וגם עכשיו תצטמצם לכאן ועכשיו, ותחשוב על מה שיש, ותחשוב מה היית הכי רוצה, מה היום המושלם מבחינתך. זה מעניין, וזה גורם לנו להבין מה הם באמת אוהבים, מה גורם להם להרגיש אהובים, מאושרים, מעניין. תצלמו את הפרטים הקטנים, לא רק את הדברים הגדולים, את היד הקטנה שלהם ביד שלכם, את הטלטלים שלהם, השערה המקלחת, הנעליים שמתעקשים לנעול, כל הציורים שמפוזרים בבית, הילדות מסתתרת בפרטים הקטנים, תזכרו, ותקליטו את הצחוק האמיתי שלהם, הצחוק הגדול הזה שיוצא להם כשהם באמת צוחקים מהבטן, זה שאי אפשר לעצור. באמת, מהר מאוד אנחנו מתגעגעים לצליל הזה, ואי אפשר לשחזר אותו. תשאלו אותם מה קורה אחרי שנרדמים, או מה לדעתם, אתם עושים כשאתם ישנים. התשובות שלהם ממש ממש יכולות להיות מצחיקות, וגם מפתיעות כמובן, ומתוקות במיוחד. תשאלו אותם איך הם מדמיינים את עצמם כשיהיו גדולים, ותשמרו את החלומות שלהם. כשהם יהיו גדולים ותקריאו להם או שיקריאו לבד, מה הם אמרו שהם היו קטנים, זה מאיר, וזה גם נורא נורא חשוב בגילאים מאוחרים לזכור מה רצינו כשהיינו תמימים. זה רגעים קסומים וחד פעמים, באמת. מה עוד אפשר לעשות? להמציא סיפור יחד איתם, להקליט אותו, אבל תנו להם באמת, לדמיון שלהם להשתולל. יום אחד גם הם וגם אתם תשמחו לשמוע את העולם דרך העיניים של ילד קטן, ואל תחכו לרגע מושלם כדי ליהנות מהתקופה הזאת. הקסם הזה קורה עכשיו, כשהמטבח מבולגן, כשהשאלות שלהם חוזרות שוב ושוב ושוב ושוב, כשדוחים את שעת השינה, וביד הקטנה הזאת שמחפשת את שלנו. אז תצלמו עוד תמונה ותקליטו עוד שיחה, ושבו על הרצפה עוד 5 דקות עם משחק, כי זה פשוט הופך אותנו להרגל, ואנחנו שוכחים, והם פשוט גדלים מהר מהר מהר. One day, כן כן, יום אחד זה קורה. אלו אלבואו עם שיר קסום שממש חשק לי להשמיע לכם, אז הנה בוא נשמע אותו הבוקר הזה. One day like this. אלבואו, תזכרו את השיר הזה.

איזה שיר מרים, נכון? שיר שעושה מצבוח, שמעלה את התדר למעלה גבוה. כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאני הרגשתי לפחות צורך כרגע לעצמי. מקווה שהעברתי את זה גם לכם ולכן. אתם על רדיו אילת, 102 FM, זה התדר. 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. אני רוצה להזכיר לכן ולכם שיש לי עבורכם כרטיסים לטיימלס פסטיבל, פסטיבל אלקטרוני מטורף שהולך להתקיים כאן בסוף השבוע הזה. אנחנו מדברים עליו כל השבוע, היום כבר יום רביעי, זה הולך ומתקרב, זה קורה מחר, ויש לי כרטיס אחד למחר, כרטיס אחד ליום שישי, מלא מלא דברים מטורפים שקורים בכל אחד מהלילות האלו, וכדאי לכם, כדאי לכם להיות שם. מי שחלם לנסוע לטומורלנד ולא הצליח, או לא יצא, או לא הסתייע, פשוט יש לנו כרטיסים לדבר הזה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לכתוב בוואטסאפ ל-054-6-102-345, ותוכלו לזכות בכרטיס לאחד מהערבים, או לחמישי או לשישי, ונשמח מאוד מאוד להעניק לכם את המתנה הזאת. זהו, אנחנו נסיים את השעה הזו. אני חייבת להגיד שאני יום רביעי ואני כבר זהו, כבר לא זוכרת איך קוראים לי, אני רואה לדעתי כמה שבועות כבר, כמה עבר מאז תחילת המונדיאל, שבועיים, אני רואה בערך מאז, כי המשחקים בשעות ההפוכות ולפנות בוקר, וכן, וזה מעייף. אז אנחנו נסיים את השעה הזו עם אביב גפן ומקסיקו. מי שרוצה לטוס למקסיקו, אז לא, אני כאן, אני איתכם באהבה. אבל אם הייתי שם, אולי הייתי שנה יותר. אני כאן צופה במשחקים, אני מדווחת לכם, וזה כיף, כיף גדול. רק מעייף. אבל איזה אירוע, וואי, איזה כיף. יאללה, נשתמע בשעה הבאה אחרי החדשות. תודה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: 32 אחרונות.
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
3: יש! עכשיו הווינר. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי, עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית. אילת, 102 FM.
10: 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 בני אדם נרצחו באירועי האלימות תוך כשעה. הרב עמוס גואטה, דמות מוכרת בנתניה, נדקר למוות בעיר. מדווח כתב היום ירון דורון.
12: הרב גואטה נרצח לפי החשד על ידי גבר מאורע בנפשו. לפי החשד, הגבר רצה להתפלל עם הרב. במקום התפתח ויכוח. במהלך הוויכוח, הוא רץ אל הרב, דקר אותו ונמלט. זהותו ידועה למשטרה, וכעת מתנהל אחריו מצוד.
11: במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול דיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקניים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מהמועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבע ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. עוברים למונדיאל 2026. מקסיקו השיגה לפני שעה קלה את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: שאת לא איתי פה.
1: אבי יום עשה עם הקיץ', הוא כל כך חיכה לו שאו, והנה הוא כאן, הוא כאן כבר מזמן, ועכשיו בוודאי ב-1 ביולי 2026, ואתם כאן איתי ברדיו אילת, 102.8 ועוד 6 דקות עכשיו, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד בקיץ הזה. יש לנו עוד שעתיים של המון המון מוזיקה טובה, ועוד דברים טובים ומעניינים. לאורך הבוקר הזה אנחנו נמשיך עם האייז אוף בייס שמזכירים לנו, מזכירות לנו שהקיץ יכול להיות גם קול סאמר, תשתו הרבה, אה?

La la la. La la la la la la la. 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. רבע לסוף שבוע, יום רביעי. אנחנו מגבירים את הקצב. אני רוצה להזכיר לכם ולכן שיש לנו כרטיסים עבורכן מתנה לפסטיבל המטורף שקורה בסוף השבוע הזה כאן באילת, טיימלס פסטיבל. שלושה ימים מטורפים של המוזיקה האלקטרונית הכי הכי טובה שיכולה להיות. זה מגיע לכאן, לא צריך לנסוע רחוק, לא צריך להיות בטומורולנד. מי שלא הספיק להגיע, מי שרצה, מי שחלם, הביאו את זה עד לכאן, וזה מתחיל ממש מחר עם אירוע מרכזי באקספו ספייס באילת, אירוע פתיחה. האירוע באמת הענק שיערך שניים מהשמות הבולטים ביותר בעולם הטרנס והאלקטרוניקה, ויני ויצ'י ואנדרו רייל מבית המותג ארמין ון ביורן, ויהיה מטורף ממש ממש ממש. חוץ מזה יהיה כל מיני אירועים כאלה מאוד מיוחדים שאני אישית מאוד מאוד מתחברת. אירוע חוף במתחם על הלונה לשעבר הווילג', ועוד אירוע שקורה ב... איפה זה? רגע, יש לי פה המון דפים, כל האייקונים, השמות הגדולים שמגיעים, ואני לא יכולה להקריא את כולם, קראנו לכם חלק מהם, נגיד, אמרנו אנדרו אייל, וברלין שהולך להגיע, וויני ויצ'י כמובן, ועומר קינן, ועוד ועוד ועוד ועוד, עם עוד דיג'ים ישראלים לצידם, ושישי בלילה במלון נאו, הולך להיות אירוע ייחודי מאוד, אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם, מהשמות האיקונים ביותר בעולם הטרנס כמו דש ברלין, ויהיה מאוד מעניין, ומסיבת סיום בשבת בסלינה, מטורף, באמת מטורף. ולי יש עבורכם כרטיסים, כרטיס ליום חמישי וכרטיס ליום שישי, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס ל-054-6-102-345 את המילים טיימלס פסטיבל, טיימלס פסטיבל 054-6-102-345, ותוכלו לזכות בכרטיס. ממש בא לי לחלק מתנות גם השבוע הזה, אז תמשיכו לכתוב לנו הודעות ואנחנו נמשיך לחלק לכם את המתנות האלה. רדיו אילת 102 FM. אני גם רוצה להזכיר שהערב אירוע הסגירה של דוקולייר, המיזם הנהדר הזה, אירוע הסגירה של העונה הזאת כמובן, יהיה שוב מספטמבר. הערב מאיר אריאל שיר כאב, סרט תיעודי מקסים על חייו יצירתו ואישיותו של מאיר אריאל. כדאי לכם להגיע 7:30 הערב במתנס קולייר. אנחנו ממשיכים עם פול יאנג, Come back and stay. איפה הימים שאמא היית הולכת היו אומרים לך, יאללה תחזרי, תחזרי כבר ותישארי, כמו להגיד לך לכי. קצת רומנטיקה, קצת אהבה.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: אילת.
4: 102 FM. ככה פותחים את היום. עצם העניין.
5: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
6: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: זוכר איך שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס, הכל הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה, היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה לה.
1: קטריקס ודורון ביטון בשיר קיץ כזה חופשייה, כן, הנה, שרי קיץ, זהו, אנחנו כאן לגמרי. 8:28 כאן ברדיו אילת, מהו 2FM. ממשיכים באותו עניין. כנסו לקצב, אין מה לעשות, זה המצב. בחוץ חם, בבית, קרב ונעים, אני מניחה. אבל בלב, תמיד, תמיד חם. איך שהיא רוקדת, יאללה.

0: איך שהיא רוקדת. וואי, אחלה שיר, אחלה של שיר. אני חסון אופק הדנק, שהיה כאן ממש בסוף השבוע האחרון ביום הנוער של חבל אילות. אני מרחיב את אגם בורחבוט, ואנחנו בענייני קיץ ומונדיאל, אז בואו נדבר קצת על המשחקים של הלילה האחרון. זה היה באמת לילה של כוכבים, אני בטוחה שמי שצופה ומעניין אותו ראה את המשחק אמש של צרפת שוודיה. סגנית אלופת העולם הביסה את שוודיה 3-0 עם צמד לאמבפה, והוא כך הוא יצטרף למסי בראש טבלת הכובשים בטורניר, מוביל את זה צרפת לשיא היסטורי. מקסיקו, ממש לפנות בוקר מרשימה מאוד, וכמובן מנצחת בבית, וזה מעניין וכיף, באמת משחק נהדר 2-0 עם אקוודור, וכמובן מה היה לנו עוד בלילה בין צרפת למקסיקו בבוקר? היה לנו גם, וואי, אני מנסה להיזכר, נראה כל כך הרבה זמן, כמו שאמרתי לכם. היה לנו את נורווגיה, חופש עיניו, נכון, זה היה נכון, נורווגיה חופש עיניו 2-1 לנורווגיה בניצחון ראשון אי פעם בנוקאוט. כן, אני קצת בנוקאוט, מודה, אני בנוקאוט. אז זה היה המבזק מונדיאל שלנו לבוקר הזה.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל...

מונדיאל, שקירה, היא גם צופה במשחקים, איזה כיף לה. היא גם כמובן נשאר בפתיחה שלו. ואתם יודעים, כאן ברדיו אילת 102 FM אתם יכולים להיות מעודכנים כל הזמן מבזקים של המונדיאל. לא רק אני צופה אדוקה, ואתם לא צריכות רק מה שהבא, אתם יכולות לצפות, יש אחלה משחקים, באמת, באמת. יש לנו גם את האתר שמבזקים כל הזמן, אם אתם רוצות להתעדכן.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
3: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: 32 אחרונות!
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.

Last Time Tonight, ג'ניפר לופז, מדהימה, יש לומר בהחלט, ודיברתי באמת עם הבנות שלי וחברות שלהם, יש פה עניין על שיחת בנות ונשים, וזה היה מאוד מעניין, כי דיברנו על ג'יילו, ג'ניפר לופז, אישה בת 52, אולי 53 כבר אפילו, ו... היא נראית, בואו, היא נראית מטורף, אם תסתכלו על תמונות שלה משנות ה-90, היא נראית יותר טוב ממה שהיא נראתה אז, ולא, זה לא עניין של מה בכך. האישה הזאת, בערך משנות ה-90, בימי הזוהר שלה אז, כל אורך החיים שלה שונה לחלוטין, מאז שהיא נהייתה באמת סופרסטאר, כמו שהיא חלמה להיות, היא מקפידה מאוד על אורך חיים, מאוד מאוד מוקפד ובריא, היא הולכת לישון כל יום ב-10 בערב, זה המקסימום, אין מסיבות, אין עניינים, גם יש כל מיני פרסים וזה, היא מקפידה על השעה הזאת, היא לא אוכלת כמה שעות לפני שהיא הולכת לישון, כדי שהגוף יהיה עסוק בשינה ולא בעיכול, היא לא שותה אלכוהול, מאז משנות ה-90 היא לא שותה אלכוהול, היא כמובן בשגרת אימונים וזה, היא בכל זאת רגדנית, ואפשר לראות על הגוף שלה ועל הקוביות שלה, שזה מה שהיא עושה, היא שותה הרבה מים, היא הולכת, היא מזיזה את עצמה בקיצור, והדברים האלה שומרים על הגוף גם בגילאי ה-50, גם במנפאוזה וגם בכל מה שתשמעו על גיל המעבר במרכאות, או לא במרכאות, אז יש דרך לעשות את הדברים האלה, וגם לשמור על עצמך מבפנים ומבחוץ, וזו דוגמה מאוד טובה על איך אפשר לשמור עליכם גם בגילאים האלו. אני בעד. גם אני שם בגילאים האלה. וחיה את החיים האלה ג'יילו, מאחורייך. סתם, ממש לא. אופוס. Life is life. La la la la la.

0: כן, כן, אלה החיים. Life is life. ואנחנו חוגגים את החיים בכל בוקר מחדש כאן ברדיו אילת מאה ושתיים FM, הבוקר של אילת. עכשיו השעה, מה השעה? וואו. אוקיי, זאת השעה. השעה 5 דקות כמעט לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. בסדר, יש לנו עוד שעה. אפשר להירגע. לרגע נלחצתי פשוט, אז אני מרגיעה את עצמי, לא אתכם. מעולה. אז בואו נמשיך להשתתות יחד עם עומר אדם.
1: יא חביבי!
0: ותחזרו אליי מיד אחרי החדשות, בסדר? יש הרבה דברים לעשות, יש גם רעיון.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
1: הגדולים של אילת, 102 מפעל.

0: אילת 102 FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: שמוליק, מה נשמע?
8: הכל טוב, אומרית.
7: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
8: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
7: שמוליק, נשמע מעולה.
8: מהאושתיים.
7: מהאושתיים.
9: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם אומרית.
10: או ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נעצר חשוד ברצח הרב עמוס גואטה, זכרו לברכה, שאירע הבוקר בנתניה. החשוד, תושב העיר כבן 20, הועבר להמשך חקירה, כשלפי הפרטים הראשוניים הוא הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתב היום ירון דורון מוסר כי המשטרה נערכת לאלפי משתתפים בהלווייתו של הרב גואטה. במקביל לרצח בנתניה, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. הלחימה ברצועת עזה. צה"ל חיסל בשבוע האחרון 4 מחבלים, אחד מהם מפקד מחלקה מהזרוע הצבאית של חמאס. הארבעה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. בנוסף הושמדו שלשום פירי שיגור ומשגרים ששימשו את חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. על רקע הדברים, שיחות המסע ומתן בקהיר מול משלחת חמאס יימשכו גם היום. מקור מצרי אמר הבוקר לעיתון הסעודי השארק אל אוסאט כי סבב השיחות עוסק בתחילת עבודת הוועדה הלאומית לניהול עזה, אחסון הנשק של ארגון הטרור כפי שהם מציעים המצרים, משימות מועצת השלום והערובות להפסקת האש, וכן תאום לגבי כוחות הייצוב הבינלאומי. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נס בוונצואלה, כשבוע לאחר רעידות האדמה הקטלניות במדינה, פעוט כבן 3 חולץ הלילה בחיים מבין ההריסות. לפי הודעת נשיאת וונצואלה, הפעוט אותר על ידי כוחות חילוץ מירדן ונלקח לטיפול רפואי. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
12: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.98 שקלים. אחוזים עתידים על המדדים האמריקאים יורדים בשעה זו, ומחיר הנפט נסחר ביציבות ברמה של 69 דולרים לחבית. המסחר בתל אביב ייפתח עם פערי ארביטראז' חיוביים של 0.6%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

show me love. רמיקס חדש לקטע הזה, show me love devotion. If you love me, show me love. אוקיי. אז זה מכניס אותנו לקצב הזה של סוף השבוע כאן באילת, באופן כללי, ובטח בסוף השבוע הזה עם טיימלס פסטיבל שמתקיים כאן בסוף השבוע הקרוב, ממחר, סוף שבוע אלקטרוני מטורף, מלא מלא מוזיקה טובה. לנו יש כרטיסים עבורכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה וואטסאפ ל-054-6-102-345 עם המילים טיימלס פסטיבל, ואנחנו נחלק לכם כרטיסים בשמחה רבה כאן בבוקר של אילת. ואנחנו פותחים ופותחות את השעה השלישית שלנו לבוקר הזה, השעה האחרונה הקצבית יותר. קרשתו כבר בקצב, כנסו עליו, יאללה, הגיע הזמן. אנחנו עם השם שזורח את סארניס שיינינג, קטע מ-1973, מרלי ופאנקסטארד דלוקס. נשמע מחודש לגמרי, נכון? כן, המוזיקה אלקטרונית לסוף השבוע הזה, יאללה, ממשיכים. רדיו אילת 102.5

16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 17, כמעט 9 ו-20 אפשר להגיד. הזמן שלנו רץ כשאנחנו נהנים כאן ביחד בבוקר של אילת. זזים, כל הזו בתנועה, moving to the sun, הגל. אנחנו מהבוקר הזה עם הרבה דיבורים על השמש והחום והקיץ. כן, יום ראשון של החופש הגדול מתבקש בסך הכל. וחם, חם, חם. אנחנו רדיו אילת, 102 FM. ואם כבר חם, תשתו הרבה, שלא תקבלו איזה מכת שמש. זה אחד השירים שאני הכי אוהבת, של יובל בנה, 1984, מתוך הסרט מכת שמש.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות אילת
1: 102 FM ככה פותחים את היום
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
2: כי אם לא תשלח
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר. הבוקר של אילת, 102 FM.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומר.

נעים, אבל זה המוזיקה עושה, אז אין שום בעיה בזה. עכשיו 26 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו עם ניר קנען, שמיד יהיה איתנו כאן בשידור לקראת יציאה של אלבום חדש שלו. עכשיו עם השיר מאוד מאוד מאוד מוכר שלו, שיר לנטה.

0: כמה יפה, וואו. שיר לנטע. וגם אנחנו אוהבים מאוד מאוד את ניר קנן, כאן ברדיו אילת 102 FM. השיר הזה כבש את לבבות כולנו, וגם צעד במצעדים, וזכה למיליוני צפויות ביוטיוב, והאזנות בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, והוא כמובן לקוח מתוך האלבום, האלבום הבכורה שלו כחול. ועכשיו לקראת אלבום שני, אנחנו מארחים הבוקר הזה את ניר קנן אצלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. בוקר טוב ניר.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מאוד מרוגש. כן. מאוד מאוד מרוגש.
0: ברור, ברכות על האלבום החדש. בטוח שזה מרגש. תספר לנו קצת, נקודת תורפה שמו. מה נקודת התורפה של חניה?
1: צריך לשמוע את האלבום, ואז מגלים את כל הנקודות האלה.
0: את כולן אתה חושף? וואו.
1: אני ממש משתדל, את יודעת, בסוף, בתור אמן ומוזיקאי, זה די חובתי, וגם מהרצון החופשי שלי לחשוף את הנקודות האלה בשירים, ולקוות שמישהו...

0: להתחבר אליהן.
1: זה נשמע שזה גדול ממך, זה פשוט יוצא, כאילו כל הלב שלך פרוס לפרוסות על, על, ה, על השולחן, על הבמה, ממש אפשר להרגיש אותך, ההגשה שלך כל כך מרגשת, והמילים כמובן, אז קודם כל תודה על היצירה שלך, ו, ובאמת אלבום חדש, בוא תספר לנו קצת עליו, אתה כתבת והלחנת.
0: נכון, כתבתי והלחנתי את כל האלבום, ואחרי כל מה שהיה עם האלבום הראשון, כחול וכל ההופעות, וכאילו הוא בעצם נכתב תוך כדי הסיבוב שעשינו עם האלבום הקודם, ולכן הרבה מהשירים באלבום החדש הזה הם שירים שהם מאוד מאוד עדכניים לגרסה הנוכחית שלי היום, של מי שניר היום, ו... ובגלל זה אני מאוד מאוד מתרגש שהוא בחוץ עכשיו, שאנשים שומעים אותו, כי בעצם את הסיפורים האלה שנמצאים בתוך השירים, זה ממש סיפורים שאני חווה אותם בימים אלה וחי אותם, וזה מאוד מאוד מרגש.
1: תשמע, אחרי אלבום שמתפוצץ בצורה כזאת כמו שכחול התפוצץ, וכל ההופעות וכל ההשמעות והכל, אני מניחה שהשינוי הוא חתיכת שינוי.
0: כן, זה תמיד נורא נורא מפחיד להוציא מוזיקה חדשה אחרי שהקהל כבר מכיר ואוהב איזה משהו מסוים, והרי אנחנו כל הזמן משתנים.
1: ברור.
0: גם כולנו כל הזמן משתנים.
1: בתקווה לפחות, שאנחנו משתנים.
0: בטח, בטח, זה הכי חשוב, וזה גם קורה באופן טבעי, אז פתאום יש איזה חשש כזה שהקהל שכבר אוהב את את הגרסה הישנה ואת השירים הישנים ואת ההפקות שלהם ואת המילים שלהם ואת הנושאים שדיברתי עליהם, שהוא בעצם התבגר גם יחד איתי והוא יאהב גם את הגרסה החדשה. ובאמת האלבום החדש הוא דומה מאוד לאלבום הראשון, וזה עדיין אני, אבל הוא גם מאוד מאוד שונה, ואני כבר מאוד שמח לשמוע כמה תגובות אוהבות יש לאלבום הזה, וכמה הוא מתקבל בחיבוק הזה גדול.
1: איזה כיף.
0: זה הכי הכי מרגש שיש.
1: אז אתה אומר שהקהל שלך גם עבר שינויים והתבגר יחד איתך, שזה מאוד משמח לשמוע.
0: בטח, בטח. אני כל כך מחכה כבר להופיע עם האלבום הזה ולשמוע את הקהל שר. זה אחד הדברים הכי מרפאים שיש, ואני ממש מתרגש לזה.
1: אני בטוחה, ואנחנו גם מאוד נתרגש גם כאן באילת, אם תגיע להופעה, זה יהיה מהמם, אנחנו מצפים ממש. אז האלבום הזה, 11 שירים שכתבת והלחנת, הפקה מוזיקלית של איתי דין קרמלי וטוקי שטרן.
0: נכון.
1: וממש תכף יש הופעת השקה חגיגית, 28 ביולי, היכל התרבות, לא פחות ולא יותר, כאילו, רצית להתרגש, רצית לחשוש, הנה, קיבלת הכל ביחד, היכל התרבות, הופעת בחורה, זה מטורף.
0: זה מטורף לגמרי, ואני גם הופיע עם תזמורת של 18 נגנים, כמו שאני אוהב.
1: וואו, איזה יופי.
0: יהיה ממש חוויה גדולה מהחיים, וגלי אתרי מתארחת, שזה חלום ענק שלי, וליטו לדנו.
1: כן. כן.
0: גדול.
1: וואו, 18 נגנים, שתי אורחות ענקיות, כאילו, אני חושבת שאמן לא יכול לבקש יותר מזה, באמת.
0: לגמרי, חלום שמתגשם, באמת.
1: וואי, וואי, שהתגשמו לך כל החלומות, אתה לדעתי ממש בדרך.
0: אמן.
1: אז אנחנו מתרגשים כאן איתך בבוקר של אילת על אלבום החדש, ועם האירוח הזה כאן בשעה הזאת של הבוקר, 9:30, רוב האנשים פחות מתעוררים, אז אני מודה לך שהתעוררת ושוחחת איתנו על האלבום הזה, הבוקר הזה. נקודת תורפה, כל מי שרוצה לשמוע מה נקודות התורפה של ניר כנען, בבקשה. תאזינו לאלבום, איזה כיף גם זה להוציא אלבום, ולא רק סינגלים, נכון? זה כיף שזה קורה עדיין.
0: זה אהבה שלי, אני כל כך מעריך אלבומים, וזה מרגיש לי כמו יצירה כזאת שלמה, שאפשר ממש בתמונה הגדולה להחליט איך היא בדיוק תהיה בנויה, וזה אני הכי אוהב את זה בעולם.
1: וגם אנחנו, ואני באמת שמחה שזה קורה. ומתוך האלבום הנהדר הזה, נקודת תורפה, יש כבר סינגל שמלווה את יציאת האלבום. רוצה לספר עליו? אוי ואבוי לי?
0: בטח. הוא נקרא אוי ואבוי לי, והוא מין שיר סיפורי כזה, ועם עם קצב של בוסנובה ברזילאי כזה, הרבה הרבה השפעות כאלה של מוזיקה ברזילאית, וכמובן מתי קאסי שנפרד ממנו השנה, והיה השראה ענקית בשבילי, וגם בשביל השיר הסיפורי הזה.
1: ובאמת ככה השראות לאלבום הזה, מה מצפה למאזין ככה ממש בקטנה? הבנו נקודות תורפה, אני מבינה שיש פה השפעות של מוזיקאים מהגדולים ביותר, אז למה לצפות לפני שפותחים את האלבום, או שככה לבוא בעיניים זה ולקבל אותך על מלא כמו שאתה עושה תמיד?
0: קודם כל לבוא עם לב פתוח ולשמוע אותו מההתחלה עד הסוף, כמו שהוא מכוון להישמע. וההשפעות הן כמובן ההשפעות הרגילות שלי, שזה מוזיקה ישראלית ישנה, מתי קספי, יוני רכטר, יהודי טרוויץ,
1: הגדולים ביותר.
0: האלה, וגם הרבה, יש פתאום קצת נגיעות של פופ ודברים חדשים, באמת סאונד שאני לא רגיל לעשות, אבל תמיד מתרגש לנסות דברים אחרים ולפרוץ את הגבולות ובאמת לנסות דברים חדשים.
1: מעניין. וואו, ניר קנן, אנחנו באמת בציפייה גדולה לשמוע את כל האלבום, את היצירה כולה. איזה כיף שאתה חושב בדרך הזו, ואתה מביא לקהל שלך את הדבר הזה, וגם למאזינים והמאזינות של רדיו אילת, אנחנו ממש ממש אוהבים, בטח בתוכנית הבוקר מאוד מאוד אוהבים לשמוע אותך. אז תודה שהתארחת, כן, ממש, תודה שהתארחת הבוקר הזה אצלנו, בהצלחה עם האלבום החדש, כמובן, הופעה חגיגית לקראת האלבום החדש הזה, 28 ביולי, היכל התרבות, אורחות, גליה טרילית או לדנו, ואתה ניר קנן עם כחול, לא עם כחול, די, עכשיו עזבנו את זה בצד, עם נקודת תורפה, עם הנקודת תורפה שלך.
0: גם יהיה שירים מכחול כמובן.
1: כמובן, אוקיי, אבל הרבה נקודות תורפה, אנחנו באים להיחשף ונשמע את כל זה. תודה רבה לך, המון בהצלחה, ואנחנו נשתמע ומחכים לך שתבוא גם להופיע אצלנו.
0: אני אשמח מאוד.
1: מעולה. שיהיה לך יום נעים, בוקר מוצלח ובהצלחה, ואנחנו נמשיך עם אוי ואבוי לי.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ביי.

0: איתו. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות. אילת
1: 102 FM, ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס,
3: בונה את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר,
7: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי, עומרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם

ג'ון ניומן רק רוצה שנאהב אותו שוב. אנחנו מפזרים אהבה פה, בין אנחנו מכירים אישית, לא באופן כללי, מפזרים אהבה בעולם, זה הכוח החזק ביותר ביקום הזה, אחד בכל היקומים, זה מה שמאחד, ואת זה יש לנו פה בשפע, אז אם אפשר, למה לא? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 48 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני 10, כמעט מסיימים, אבל עוד לא, בואו נשמור על האמונה, keep the faith, bon jovi.

everybody keep the faith. כולם שומרים על האמונה, על האמון בעצמם, בכל הפנימי, הכל האלוהי, הכל האמיתי. אפילו בון ג'ובי. כאילו, הוא לא משלנו, אבל כנראה שכן, אין כזה, אין מספיק עם התבניות, אמרנו, נכון? זה לא, לא מעניין. מה שבפנים זה מה שחשוב. אתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM, השעה כבר 8-7 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה, ואני רוצה לומר לכן ולכם כמובן תודה שהייתם איתי גם הבוקר הזה. כל כך כל כך כיף לי להתחיל איתכם את היום, תענוג גדול. אז שוב, תודה, הזנתם לנו ודאי באתר רדיו אילת, אילת מאו 2.co.il, ואין ספק שאתם עוקבים ועוקבות אחרינו ברשתות החברתיות, באשר אין אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב, מה עוד יש שם, כל מה שיש שם. בקיצור, אנחנו בכל מקום. נגיד תודה לגרי סגור על כל המוזיקה. נגיד תודה לניר קנן שהתראיין אצלנו הבוקר הזה לקראת אלבום החדש שלו נקודת תורפה, וההופעה שתהיה ב-28 ביולי בחל התרבות. כדאי לכם ללכת. מה עוד? זהו, לי קוראים אמרית, אחריי באולפן כמובן אודי שכטר עם עצם העניין. אני אחזור גם אחר בבוקר עם עוד 3 שעות של מוזיקה מצוינת לקראת סוף השבוע ועוד דברים מעניינים. זהו, היום יום חם, תשתו הרבה מים, תנשמו ותשבו במקומות נעימים וקרים ומוצלים, ותזכרו שיש כאלה שאין להם את האפשרות, אז המעט שאנחנו יכולים לעשות זה להשאיר קערת מים. אם בא לכם יותר, להכניס אותם הביתה למזגן, חבל על הזמן. אבל לפחות קערת מים בכניסה לבית, כל בוקר לפני שאתם יוצאים, בבקשה, או ליד המשרדים שלכם, ליד החנות, תעשו את זה בבקשה. זה מה זה בקטנה. זהו, בקיצור, להיות טובים, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו נסיים עם נעמי בניון, גם היא מבקשת בסך הכל להיות בן אדם, שיהיה אחלה של יום. יאללה, ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
6: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
7: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
8: מיד באילת,
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
9: ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המאבק נגד כספי הטרור. שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה. בניתוח מעמיק שבוצע, הארנקים היו חלק מרכזי בתשתית מימון הטרור של משמרות המהפכה, שבאמצעותה הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני הטרור. כץ מסר לאחר החתימה על העיצומים, נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס קואטה זכרו לברכה שאירע הבוקר בנתניה. החשוד, תושב העיר כבן 20, הועבר להמשך חקירה, כשלפי הפרטים הראשונים הוא הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתב היום ירון דורון מוסר כי המשטרה נערכת לאלפי משתתפים בהלווייתו של הרב גואטה. במקביל לרצח בנתניה, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. וגם נס בוונצואלה. כשבוע לאחר רעידות האדמה הקטלניות במדינה, פעוט כבן 3 חודץ הלילה בחיים מבין ההריסות. לפי הודעת נשיאת וונצואלה, הפעוט אותר על ידי כוחות חילוץ מירדן ונלקח לטיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: פלדר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: אתם בדירה ונשארים בדירה. גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: בעצם העניין, יום רביעי, ט"ז בתמוז, תשפ"ו, 1 ביולי 2026, בפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידוך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? נדבר על השריפה במסעדת מלודי באילת. המסעדה נשרפה כולה, והשן והמרות נראו למרחוק. הבשורות הטובות, אם אפשר למצוא באירוע כזה, זה שלא היו נפגעים בנפש.
1: השן בגדול הגיע עד לפה, אתה יודע? כאילו, אני פתחתי את הדלת פה ברבה.
0: אני חייב להגיד לך, אני שניתי לבאזור שחורת וראיתי את השן.
1: וואו.
0: כן, ניסע למרחוק. נסה להבין מה יכולות להיות הסיבות, על השמועות שרצות בעיר, שבכלל זה הייתה שריפה ממקום אחר, שהדביקה את זה, שאולי אפגיץ, הרבה מאוד דיסאינפורמציה.
1: זה השמועה שהגיעה אליך, לי הגיעה משהו אחר.
0: הגיעו לי הרבה שמועות, כן. מה אתה שמעת?
1: איך אומרים הגנה באנגלית?
0: לא.
1: אני יודע שלא, אבל אתה יודע, זה השמועה שהגיעה.
0: עזוב, זה אנשים
1: שאנשים מדברים, כן.
0: בעיקר אנשים שלא מודעים למה עובד ולא עובד. אלוף במילואים נועם טיבון נמצא באילת, הוא מגיע לאילת בימים רביעי חמישי. ננסה לשאול אותו, להזכירך, הוא יצטרף ליאיר לפיד, שיצטרף לבנט, וביחד הם ביחד. נשאל אותו קצת בניסיונו על הזרת ראש השבק פה על אילת. כן, מה ואם אפשר לעשות ועוד. איציק סעידיאן, האיש שאלה את הפוסט טראומה לכותרות תוך כדי שהוא הצית את עצמו וגרם לזעזוע עמוק ברחבי ישראל. אז השבוע התקיימה ועידת פוסט טראומה. לצערי כל יום, אתה יודע, יש עכשיו הותר לפרסום חדש, הותר לפרסום שהוא לא הותר לפרסום. כלומר, זה לא יוצא דרך את הודעות עובר צהל, אבל משפחות על משפחות מעבדות את יקיריהם בעקבות פוסט טראומה. אותו מצב שעליו התריע איציק סעידיאן, אנחנו נדבר איתו על הנושא הזה, וגם מאמן חדש להפועל עירוני אלעד בכדורסל, לא רון אהרוני, שהיה פעם שחקן פה, והפועל אלעד.
1: די!
0: כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: זה רץ מהר, גם האש וגם הרשתות התמלאו בחשן ובסיפור השריפה של מסעדת מלודי, אחת מסעדות הטעימות והמובילות בתוך העיר. זה תמיד הצלחה, מסעדות טובות בתוך העיר, אבל מהמסעדה הזאת לא נשאר זכר. שלום תת אפשר, יהודה קזנטיני, מפקד תחנת אזורית אלעד, כיבוי אש, שלום אדוני.
2: שלום אודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ראשית, אני חייב להגיד לך, הרבה מאוד כוחות, ככה הייתי קרוב אתמול, ראיתי את האנשים, ראיתי גם הרבה אלעדים שאני מכיר, חלקם לא ידעתי שהם בכיבוי, ואתה יודע מה יפה? שראיתי גם אנשים מהכיבוי שבאים עם כפכפים מהבית. כלומר, זה אירוע.
2: אתה צודק, יש הנחיה לא לתת להם להתקרב, אבל הם עבדו במעגל החיצון כדי לסייע לאנשים שלהם להביא מים וכן הלאה, אבל כן, אנחנו תחנה שהתעצמה, באירוע שהיה, אירוע שהתפתח כל כך מהר, בגלל תנאי מזג האוויר, הרוחות שהיו, עבדו שם חמישה צוותים שהגיעו לשם, וכוחות נוספים שהגיעו לסייע, וגם קבעים ולוחמים ואזרחים שהיו באזור ובאו להגיש מים וכן הלאה במעגל החיצוני. פנימה אף אחד לא יכול להתקרב, כי ה...
1: כן, האש הייתה מטורפת.
2: האש הייתה בעוצמות.
1: למה, איך, מה מוביל את האש הזאת? שרואים אותה למרחוק, שחורה כזאת, הדי פיצוצים גם היו שם.
2: נכון. האש הזאת זה מטען האש שיש, שיש שם את כל התנאים, שקודם כל החומר, הבנייה שיש שם, זה היה פרגולה מעץ, והיו שם זכוכיות, הפיצוצים עם הזכוכיות, פרגולה, שולחנות כיסאות, הרוחות שהיו שם, יש שם שרבול רוח בגלל המבנים, שזה נתן גם עוצמה להתפתחות האש. צוותים שלנו עבדו שם בעוצמות מארבעה גזרות פעולה, ובסופו של דבר כיבו את השריפה ומנעו את ההתפשטות.
1: בעצם רק לאחר כיבוי האש אפשר היה להתחיל לראות אם יש נפגעים.
2: לא, בתוך המסעדה וידינו, כי יש עוד דלת, זה חלק מביקורות שאנחנו עושים של בטיחות אש, ואנחנו מכירים את הזירות האלה, ולכן אנחנו יודעים שיש להם דלת אחורית. עבדו שם הצוותים שהכינו את האוכל שהיו שם בתוך המסעדה.
1: היו, כשהתחילה השריפה, היה צוות בתוך המסעדה.
2: אבל בתוך המטבח, שעבד שם, ויצא החוצה מהדלת של המטבח, והיה במסעדה סמוכה.
1: דלת אחורית.
2: נכון, והיה במסעדה סמוכה גם.
1: בגלגל.
2: נכון, וגם מאחורה הייתה, היו משפחה עם ילדים שעבדו שם, וגם יצאו אחורה. החוצה.
1: כלומר, ממה יוצאים? מהריח של האשן, מהשריפה, מישהו צעק שריפה?
2: יצאו, ראו את השריפה וקיבלו החלטה מהירה לעזוב את המקום ולצאת. ניסו לקבות, אבל ראו שלא הולך וישר יצאו משם, כי באמת התפשטות האש הייתה מהירה, בעוצמות גדולות. וזה גם בגלל שהם בזג האוויר שהיו שם אתמול.
1: טוב, כרגע עדיין לא ידוע, אני מניח, מה גרם לשריפה, אבל ככה בשיחות שהייתי שם, התברר שכבר לפני הייתה התראה למשהו על שריפה או על מזגן.
2: כמו שסדר, ראינו את הדבר הזה, הפנה תשומת ליבי, וזה דבר שהוא לא מדויק ולא נכון. הייתה שריפה, כן, הייתה שריפה בבניין ליד. בחצר של בניין ליד הייתה שריפה של פסולת שהייתה שם, הגיע צוותים, בעל העסק כיבה את השריפה, אנחנו הגענו, השלמנו את הכיבוי, הוא המשיך לשטוף את המקום, ונגמר האירוע, ויצאנו ועזמנו את המקום, ויצא לחקירה שם קודם.
1: אוקיי, זאת אומרת שהייתה שריפה בבניין הסמוך שבעצם כן. הסתיימה.
2: הסתיימה, והיה כיבוי מלא והכל, והבעל המקום התחיל לשטוף את הקירות שם והכל, והלך. היו חוקרים שחקרו ויצאו מהמקום והכל בסדר. עכשיו כרגע אנחנו בודקים את פרוץ השריפה באירוע במסעדה הזאת.
1: בוא נגיד ככה, זה לא שריפה שהתחילה מהמטבח, נניח.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה מבחוץ.
2: שריפה התחילה באדנית יבשה, שנמצאת על, שמסורבת את ה... את המסעדה, יש שם מעדניות כאלה.
1: כן, מה, יכול להיות שפשוט מישהו קיבל סיגריה ונדליק האלה?
2: כן, יכול להיות, הכל יכול להיות, כרגע חוקרים, לא רוצה להגיע למסקנה ולעשות, אבל אנחנו כבר יודעים מאיפה התחיל, כי ראינו אותה, לקחנו מצלמות מסביב, ואנחנו רואים מאיפה זה התחיל. אבל אנחנו בודקים את הכל ולראות את קצב התפשטות האש, למה, איך, מתי, ומנתחים את הכל, יש צוות חקירה שכרגע בודק את הכל. אבל המסר שלנו, באמת המסר הזה, אודי חייב להעביר אותו לכל העסקים, אנחנו באזור ייחודי בארץ, עם אקלים מאוד חם ויבש. ואם לא נטפל ונדאג שהמערכות שלנו יעבדו כמו שצריך, ואנחנו נדאג לבטיחות, שאם יש לנו אדניות כאלה יבשות, אז להוציא אותם משם, או לבוא ולדאוג להשקוט אותם, שהצמחים יהיו ירוקים, כדי למנוע שריפות כאלה ואחרות.
1: אתה יודע, זה אינסופי.
2: שאני לא להתפתח ולעשות נזק.
1: זה אינסופי, זה אינסופי הרי, אתה יודע, שעלי עצי מסביב, אנחנו... עצי נוי מסביב, יש, אתה יודע.
2: אלה בסדר, כל עוד הם לא יבשים, כל עוד הם לא יבשים והם ירוקים, אז לוקח לזה זמן, אפשר לראות את זה ואפשר לבוא ולחבות את זה.
1: תגיד, כשאני חושב על זה, כשאני חושב על זה, ואתה אומר, בבניין ממול מישהו שרף פסולת, ופה מישהו שרף עדנית, יכול להיות שזה גם אירוע מכוון?
2: אנחנו לא יודעים לפסולת, זה בכלל באזור אחר, זה באזור מאחורה, שמישהו שרף פסולת בחצר של מבנה, וקיבינו שם...
1: זה מבנה ממש קרוב, כלומר, כביש חוצה ביניהם.
2: הכביש חוצה ביניהם, אבל זה באזור שהבניין בולם אותו. אוקיי? אבל אנחנו לא יודעים כרגע כלום, אני עוד פעם אומר. עם כל הכבוד, היה כיבוי, הבן אדם כיבה, התחיל לקבות השריפה, אנחנו הגענו, השלמנו, ביצענו כיבוי סופי.
1: לא, לא, אני מדבר לא על הכיבוי שקובה, יש קופתה, אלא אני מדבר על ה... על האם יש, אתה יודע, קראו על מקרים, פירומנים כאלה ואחרים.
2: אנחנו כרגע בשביל זה יש צוות שבודק, עושה בדיקה, זה לא חוקר אחד, זה צוות שיצא לשם, שמבצע שם בדיקה גם לראות אם אין חומר דליק, כי האש עם טמפרטורה, הייתה התפתחות מהירה של האש. אנחנו, הרכבים שם, הצבע שלהם, התעדה. שעמדו בכלל רחוקים משם, השלטים שהיו באזור על המבנים ירדו. היה שם עוצמה די רצינית.
1: עוצמת אש רצינית? מאוד.
2: ואז כרגע לכן בודקים את זה, ואנחנו רוצים לשלול את הכל כדי להגיע לעמק הנה...
1: כמה זמן לוקח לחקור כזה? תפסר כזה.
2: הם כרגע, הצוותים עדיין שם, הם תכף חוזרים, יגיעו למסקנות, יתחילו לנתח, להוציא...
1: מסקנות ראשונות ודברים כאלה, ואתה אומר, תגיד, מעורבת בזה חקירת משטרה או זה רק כיבוי?
2: כרגע זה כיבוי למצוא את הגורמים לפרוץ השריפה, ולאחר מכן, אם יש משהו פלילי, אנחנו מעבירים למשטרה. אבל המשטרה גם בדקה, לאור הטענות שהיו פיצוצים, אנחנו גם בודקים את הדברים האלה, יחד איתם.
1: תת-אפסרי, יהודה קזנטיני, נחזור ונאמר, הנזק לרכוש רב, אבל המזל הגדול הוא שאף אחד לא נפגע בנפש עם שריפה כזאת שמתפתחת במהירות הזאת.
2: אבל חשוב לציין שהשריפה התמקדה באותו מקום שהתחיל בעסק הזה ומנענו את ההתפשטות לעסקים נוספים.
1: נכון.
2: יש נזקים קלים, אבל בחירוף נפש של העובדים שעשו עבודה מדהימה ויצרו מגע, חתרו למגע ועשו את מה שצריך, כולל סויקות שיהיו בפנים, ומנענו אסון אחר, יותר גדול. לא נשכח שהאזורים האלה הם אזורים ותיקים באילת, ומטען האש הוא גם כבד שם.
1: כן, האמת שזאת הייתה אש יוצא דופן, בנראות שלה.
2: נכון, וגם בעוצמות והחום.
1: תת-אפסר יהודה קזנטיני, מפקד תחנת כיבוי אש אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מלשטיין ופם.
3: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
4: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
3: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מלשטיין ופם.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות

0: הקנון.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוא נגיד שלום ובוקר טוב למי שמגיע לבקר יומיים בעירנו, אלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, איש מפלגת ביחד בראשות בנט. שלום אלוף טיבון.
3: שלום, בוקר טוב, מאוד שמח להיות כאן אצלכם.
2: כבר הגעת?
3: כן,
2: ברוך
3: כן.
2: ברוך הבא.
3: ברוכים הנמצאים, אני בעצם עשיתי אתמול סיור לא...

0: אתה יודע, אתם כאן בקצה המדינה.
1: היינו, אבל אתה יודע, הכל הגיע גם לפה, לצערנו.
0: א', אילת באמת, אתה יודע, כמו כל המדינה, אבל אתה יודע, בסוף יש כאן אווירה אחרת. אתה מתרחק, אתה מגיע, מצד אחד חם, אבל מצד שני גם מאוד נעים.
1: טוב, בוא נדבר קצת על... מה אתה עושה פה? זה סיור במסגרת הבחירות? אתה קיבלת מחלקה, קיבלת תפקיד בקמפיין? מה, איך זה עובד?
0: תראה, אני חורש את הארץ, מצפון ועד דרום, ובעצם השיטה שלי היא לבקר באזורים במדינה, לשמוע את הבעיות שלהם, וגם חוגי בית. אז אתמול עשיתי סיור גדול לאורך הגבול המזרחי, שהוא פרוץ לגמרי, נפגשתי עם ראש המועצה של הערבה העליונה, מאיר צור.
1: כן, הערבה התיכונה, כן.
0: כן, הערבה התיכונה.
1: נסעת לאורך כל העין גדר, בקיצור.
0: כן, נסעתי לאורך כל העין גדר, ודיברנו על כך שזה מקום מעולה לכל הנושא של שילוב חרדים בצבא. אתה יודע שה... אני כבר מהשבעה באוקטובר מדבר על כך שאנחנו צריכים לגייס את החרדים. אם היינו מתחילים אז, היו לנו שלוש אוגדות, והיה לנו פתרונות הרבה יותר טובים לצבא. ושם, אתה יודע, אתה יכול לקחת כל 20 קילומטר לבנות ישיבה חרדית, 8 שעות ביום.
1: יהודית.
0: לימודי גמרא. כן, 8 שעות ביום לימודי גמרא, 8 שעות ביום שומרים, כמו כל חייל, ושמונה שעות תש, כמו שיש לכל החיילים.
1: בקיצור, 8 שעות שאתה לומד, אחרים שמפטרלים, ובשמונה השעות הבאות, חילופי משמרת.
0: עכשיו תראה, הגבול הפרוץ הזה הוא גבול שחייבים לתת לו פתרון, וזה לא יכול להישאר ככה. ואני מאלה שאומרים, מאז השבעה באוקטובר, אני לא מוכן לקחת יותר סיכונים, ואתה יודע, מטפל בכל הנושא הביטחוני של מדינת ישראל, בדיוק כמו שאני מטפל בצפון, ובדיוק כמו שאני הייתי השבוע גם בקו התפר במרכז הארץ שמאוד מטריד את האנשים. וחלק מה, אתה יודע, נפתלי בנט מדבר על הסכם חדש, שבו באמת אנחנו, באים לאזרחים ואומרים להם, תראו, בכל תחום מתחומי החיים, אנחנו מראים לכם כבר מראש מה אנחנו הולכים לעשות. בנושא של החרדים זה מאוד פשוט. מי שמשרת יקבל הכל, מי שלא משרת לא יקבל שקל אחד מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני. ואני חושב שזה חשוב מאוד, ואנחנו באים עם פתרונות טובים.
1: אתה יודע, יש גם, אתה יודע, ראיתי כל מיני אמירות של מרגיעות מצהל, שזה לא רק הרי חרדים לא מתגייסים, יש עוד אנשים, טעמי מצפון, טעמים לא בא להם, אני יודע, כל מיני טעמים כאלה. האם גם הם כלולים בה, לא ניתן להם שקל?
0: אני לגמרי. כאשר אני גם בגישה שלי, גם לציבור הערבי במדינת ישראל, צריך להתחיל לעשות שירות לאומי בצורה כזאת או אחרת, אם זה מדע, אם זה מחבי אש, בתי חולים, יש 1,000,001 בסוף, תראה, לשרת זה ערך. אתה יודע, בתור אבא לקצין בצבא שעבר את כל המלחמה הזאת, בלי לישון בלילה, ובתור מי שנלחם בשבעה באוקטובר וראה את המחדל הגדול הזה בעיניים, אז אנחנו גם נקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לחקור אותו ולתקן, אבל גם נשנה את כל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. וחלק מזה שיהיה לנו צבא גדול וחזק, שנוכל להגן על כל גבולות מדינת ישראל. ואילת זה דוגמה קלאסית, אתה יודע, זרקו איזה איום באוויר, עשו עם זה משהו.
1: יש שיבוי כוחות מאז השבעה באוקטובר.
0: לא, אבל לאחרונה היה כאן איזשהו דיבור, כביכול...
1: דיבור היה, אני לא יודע אם עשו משהו.
0: כן, אז גם אני לא יודע, אבל בסוף, אתה יודע, הצבא שלנו מתוח עד הקצה. אומר הרמטכ"ל, אייל זמיר, שבפרט השבוע אני מחבק אותו ומצדיע לו אחרי ש... אתה יודע, זה עוד דבר שמרתיח את הדם, אתה מבין? הישיבה של אותו רב שניעץ את הרמטכ"ל, מתוקצבת על ידי המדינה במאות אלפי שקלים. זה פשוט שערוריה. והוא אומר, ימח שמו וזכרו על הבן אדם הזה שאנחנו כולנו כל כך מעריכים.
1: זה בעיקר מעיד על האומר ולא על מי שנאמר עליו. אבל זה בסדר. אבל אני רוצה רגע להתקדם איתך.
0: דבר איתי.
1: לסיום.

0: אתה הלכת לפוליטיקה, התחברת בכלל עם יאיר לפיד, שהתחבר עם בנט, ובסוף מגיע גדי איזנקוט, וככה נוטל את הבחורה. אתה לא איש פוליטי, נכנסת לזה רק עכשיו. איך אתה רואה את התמונה?
1: התמונה היא כזאת, אנחנו צריכים להמשיך לעשות ייחודים טובים, שיובילו אותנו לניצחון, הולך להיות ניצחון גדול של המחנה שלנו בבחירות, ואנחנו מחויבים לעשות תיקון גדול למדינה, ובאיזשהו מקום להתאר אותה לערכים הבסיסיים של הציונות, ואני חושב, אתה יודע, גם מהשיחות וגם, אתה יודע, אפילו אני פוגש כאן אנשים בלובי של המלון וכו', ואנשים ניגשים אליי בכל מקום, תביאו את התיקון, תביאו את התיקון. ואני אומר, בלי אגו, הדבר הכי חשוב לנצח בבחירות. אני חושב שבנט הוא בא עם תוכנית מצוינת, יש לנו צוות מצוין גם של חברי כנסת מעולים, של יש עתיד וגם של אנשים חדשים, ובסוף אבל, איך אומרים, ננצח ונתקן.
0: אלוף במילואים נועם טיבון, אני מודה לך מאוד על הדברים, ותהנה באילת ביחד בראשות בנט. שלום אדוני.
1: להתראות.
0: להתראות. שלום איציק סעידיאן.
2: שלום וברכה.
0: פעיל חברתי, יושב ראש עמותת בגובה העיניים, ובוא נגיד את האמת, האיש שבגופו ובנפשו שם את הפוסט טראומה לכולנו בעיניים עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, שמאז אני חייב להגיד לך איציק, הלב נקרא כל פעם מחדש על אנשים שהפוסט טראומה הכריע אותם.
2: כן, לצערי הרב הם יצאו בהצהרה שמחלקה שרפורמה שנקראת נפש אחת, אבל אנשים שדנו ברפורמה הם לא באמת שמו דגש על שיקום נפשי, שיקום של הנפש. הביאו כל מיני, כאילו, עשו כל מיני דברים שבוא נגיד היום מכירים הרבה יותר מהר בפציעה שהיא נפשית, ולא פעם, אתה יודע, היית לחכות עשרות, היית לחכות 10 שנים כדי לקבל הכרה, היום זה משהו שלוקח יותר מהר, אבל, ואולי תנאים יותר טובים, אבל בסוף זה לא הכרה והתנאים, זה תהליך שבן אדם שהוא פצוע בנפש, הוא צריך לעבור שיקום שלא כולל רק פסיכולוג או פסיכיאטר, זה הרבה יותר מורכב, וגם לא שמו דגש גם על העניין המשפחתי.
0: כל המשפחה בתוך זה.
2: גם המשפחה, גם הילדים, כן.
0: תשמע, אני מכיר את הסיפור שלך, חוץ ממה שפורסם, יחד עם אחיך אבי, שפועל רבות. ממש, אני חייב להגיד לך, היה לי הרבה מאוד שעות שיחה איתו. ואני רואה כמה ההשפעה היא באמת, הכנסת את העניין המשפחתי. ואני רואה כמה זה, אתה יודע, הוא אח שלך. וכמה זה השפיע עליו.
2: נכון, נכון. המשפחה שלי עדיין חובת הסבינים של האירוע הזה, ואני חושב שהפן המשפחתי הוא חשוב לא פחות מהשיקום שהבן אדם עובר, אלא גם המשפחה צריכה את התמיכה, את העזרה. ואנחנו רואים את זה היום בעוצמות קיצוניות מאוד. אתה יודע, אני מגיע לכנסת מדי פעם, ואני פוגש המון המון המון הורים, אחים, גם ברחוב שפונים
0: אליי. תגיד, אני חשבתי על זה אתה יודע, יש הרבה מאוד פוסט-טראומטים מאז השבעה באוקטובר, וזה ממשיך עד היום. חלקם מגלים את זה תוך כדי, נכון? זה לא ישר, אתה יודע, אתה אומר, וואי, הנה אני פוסט-טראומטי, זה לפעמים מפתיע אותך.
2: אני חושב שאנחנו עוד לא מבינים, אנשים רובם עוד לא בדיוק מרגישים את התסמינים. אני לקח לי לפחות 2 שנים כדי לחוות ממש את התסמינים. בהתחלה זה תסמינים, זה משהו שהוא הולך ומתגבר עם הזמן, שאתה קולט את התסמינים הקטנים, וכאילו...
0: אתה מבטל אותם, אתה אומר, עד שזה משתלט עליך.
2: עד שזה, אתה מבין, כן, שזה משהו שהוא... אתה חייב לטפל בו, מה שנקרא. זה לא כמו פציעה פיזית.
0: תגיד, מה שלומך היום, איציק? איציק, מה שלומך היום?
2: שלומי, ברוך השם, אני מסתכל קדימה, מתעסק בעשייה.
0: אתה מרצה, אתה מפגש, אתה...
2: אני קמתי עמותה. אני... פעיל חברתי, כמו שאתה מבין, נגיע לבנות בכנסת, וגם כל מיני יוזמות עם כל מיני ארגונים שאני עוזר לקדם. אני גם מטפל עדיין בעצמי, עדיין עושה טיפולים גם לגוף, גם לנפש, עדיין עושה פיזיותרפיות, עדיין...
0: תגיד, זה עובר? פוסט טראומה עוברת מתישהו? שהבן אדם היה צריך לדעת שזה איתו לאורך החיים?
2: לא נעלמת לגמרי מהחיים, אבל מה שכן אתה יודע לנהל אותה, היא מגיעה בתסמינים פחות חזקים כמו שהיא מגיעה בהתחלה. אתה גם יודע לזהות לפעמים עוד לפני שאתה חווה סיפטום קשוח, אבל היא לא נעלמת לגמרי מהחיים.
0: תגיד, בריאה לאחור, לפעמים אתה אומר מה עשיתי? הצטת את עצמך, אתה לפעמים חושב על זה, אתה אומר איך הגעתי לשם?
2: אני לא מתעסק בזה.
0: לא עוסק בזה.
2: אני מסתכל קדימה.
0: יפה.
2: אני רואה מה כן קרה, ואני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שבאמת... אולי יחשבו שאני איזה רוחניק, אבל אני ממש לא רוחניק, אני מאמין שאין סתם בחיים, אני מאמין שהגעתי לפה, כנראה הייתי צריך ללמוד סיור לא פשוט, כן, אבל כנראה שזה השיעור שלי בעולם הזה, ואני מסתכל על מה שכן.
0: וכשרואים היום, זה כנראה גם השליחות שלך. איציק סעידיאן, גיבור ישראל, פעיל ויושב ראש עמותת בגובה העיניים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תהיה בריא תמיד וחזק.
2: תודה רבה.
0: שלום.
2: תודה.
0: טוב, גל חום שוטף את אירופה, אז יש שם חלק מאוד עצוב של אנשים שפשוט נפטרים מהחום, בעיקר מבוגרים, אבל אז יש עוד נושאים, בהם מסתכלים על ישראל, אין להם ברירה לפעמים, גם להסתכל עלינו ועל דברים שצמחו פה, ועכשיו קראתי שבמושב עידן, משק אפיים בערבה, מפתחים בשנים האחרונות דרייזים המותאמים לתנאים חום קיצוניים. הערבה שלנו היא כמעט תמיד כמונו, באלת, היא מזג אוויר קיצוני. ובאירופה מסתכלים והם דואגים שם, אתם צריכים לספק חלב, הם צריכים להכיל את אירופה. ואז הם מסתכלים פה, למושב עידן, למשק אפיים, אומרים להעתיק את העגלים. שלום עדיי אפיים, חקלאי ושף, משק אפיים, שלום אדוני.
3: אהלן, אהלן, אופיים, אם אנחנו...
0: אופיים. תשמע, זה שם, אני חייב לדעת, זה שם שאתם...
3: אופיים זה שם המשפחה שלנו.
0: תמיד היה.
3: זה ענפים, כן, נולדנו ככה.
0: ומה זה עדיי?
3: הידי זה אחד מגיבורי המלך דוד.
0: הידי, אופיים.
3: כן, זה השם. ובאמת עינון, אחי הבכור, שגם גר במשק בערבה ומטפל בנושא הזה, יחד אנחנו, תראה, עיזים, כמו שאתה יודע, זו חיה שרגילה לשמש, בטח העיזים בארץ, נכון? אנחנו רגילים לראות עיזים שתרבות הדרים של בדואים, במדבר.
0: נכון.
3: הסיפור הוא לא חיה שתסתדר בשמש, הסיפור הוא איך לעשות חיה שגם תסתדר בשמש, אבל גם התפוקה שלה, כמות החלב, איכות החלב, הבריאות שלה יהיו מיטביים. וזה כבר סיפור אחר, אני יכול להגיד לך שרק כדי לסבר את האוזן, עז בתנובת החלב של עז ממוצעת שיוצאת למראה בארץ, היא בין 250 ל-300 ליטר. התפוקה של עז שלנו היא 1,200. אז זה כבר הבדל דרמטי, זה כמובן משנה את כל היעילות, ובעיקר זה שאנחנו מצליחים לאורך זמן לשמר את הקו הגנטי של העיזים היותר, נקרא לזה, פוריות, מוכשרות, מניבות, ובעיקר שהרווחה שלהם, אנחנו משק אורגני, אנחנו בראש ובראשונה דואגים לרווחת בעלי החיים, שגם הרווחה שלהם היא כזו שהן לא סובלות בתהליך הזה, אלא שהן חיות במהות.
0: כמה שעות הן מסתובבות בחוץ? כמה הן, יש משמרות כאלה של כמה בחוץ, כמה במוצל?
3: אז כמי ש... כשכנים, בוודאי שמת לב שבאזור שלנו אין מראה.
0: נכון.
3: זה לא שהן יוצאות לאכול.
0: אבל ראיתי שמצאתם גם לזה פתרון.
3: נכון, נכון. אז בעצם החשיבות
0: משטחים של... משטחים אורגניים כאלה של עשב...
3: נכון, נכון. אנחנו בעצם מגדלים, אתה מכיר את המושג, מהשדה לצלחת. אנחנו מהזרע לצלחת. אנחנו מביאים מסעית אחת של זרעים, מגדלים אפילו את המספו שהעיזים אוכלות. אנחנו עושים את זה בחדר בגודל 40 מטר מרובע שצמוד לדיר, ובו אנחנו מפיקים כל יום מעל 500 קילוגרם של עשב ירוק שהעיזים אוכלות. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים את העשב הזה ובעצם מפזרים אותו בשטח. אנחנו ממש מעמיסים אותו על עגלה, יוצאים לשטח ונותנים לעיזים את ההזדמנות לעשות סיבוב.
0: זה גם טיול וגם אוכל. כן, יפה.
3: זה מאוד בריא, זה בדיוק כמו בני אדם, אם הם יהיו כל הזמן בדיר, הם יתנוונו, ואתה רוצה לשמר את הבריאות הפיזית שלהם, אז אתה נותן להם טיול.
0: תגיד, עכשיו באמת יש התעניינות ברחבי אירופה שסובלת, זה לא שנה ראשונה שהם סובלים מגל חום, הם רק צריכים להבין שזה נשאר פה לכל החיים. ככל הנראה.
3: אז תשמע, נכון, יש לנו, למדינת ישראל, אנחנו מאוד גאים בחברות כמו נטפים, למשל, במי שהמציא את הטפטפות. אתה יודע שזו המצאה ישראלית.
0: נכון, בחצרים.
3: והיית חושב שאתה המצא את הטפטפות, ויש לזה שוק בלתי נדלה, כל חקלאי בעולם צריך את זה, נכון?
0: נכון.
3: ואז אתה מגלה שבאירופה פשוט לא משקיעים. יש גשם. אין להם בכלל השקעה, בקרמים באירופה.
0: אבל באפריקה, באפריקה הלך לנו טוב.
3: באפריקה הולך לנו מצוין, אבל מה שמעניין, מה שמעניין זה שלמשל בקרמי יין, קרמים ליין, במקומות הכי נחשבים, בבורדו, בשבלי, אתה יודע, ברחבי אירופה, ששם על פי חוק אסור להשקות את הגפנים, פתאום הם נתקלים בקרמים שלמים שמתייבשים. ואז מה הם עושים? ואז הם פונים אל הפתרונות שפיתחו למשל הטפטפות הישראליות, ופתאום אתה רואה שגם האיחוד האירופי וגם כל התקינה המאוד קפדנית שלהם משתנה בהתאם לאקלים. וככה גם עם העיזים.
0: תשמע, אתה יודע, אתה מספר לי סיפור שבדיוק סיפרתי לפה לגרי מנהל האולפן, לפני כמה שנים רבות הייתי בלונדון וראיתי שאין מזגנים. וביום חם, כולם סובלים. ובאירופה כולם. ואמרתי, הם לא נותנים, שאלתי מישהו שם, והוא אמר לי, הם לא נותנים כי זה ישנה את חזות הבתים לשים מזגנים.
3: נכון.
0: בוא נראה אותם עכשיו, לא נותנים לאנשים לשים מזגנים.
3: אבל אתה יודע, זה השילוב הכי טוב. השילוב בין היוזמה וההתקפיות הישראלית לבין עידון והנימוס האירופי. הם, מה שהם יעשו זה, הם ייקחו את המזגנים שלנו, והחברות הישראליות עושות שם חי לגב של מזגנים, הם ייקחו את המזגנים שלנו, והם ייתנו להם צורה יותר יפה ממה שאנחנו
0: עושים בבניינים
3: שלנו. אתה יודע, בדיוק. ואז נקבל את הטוב מכל העולמות. אני בטוח שגם זה יקרה.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך במשהו ברמה האישית. יש לך את העמוד אינסטגרם הכי יפה בארץ, למי שחובב אוכל וקולינריה. אני פשוט נפעם. נפעם מהעמוד שלך. ואני עדיין מחכה לאזור כוחות ולהכין את השקשוק התלבנה של הבן שלך.
3: היי, נו, מה יש לאזור כוחות? זה שלושה מרכיבים.
0: לא, אבל בסדר, אתה יודע, לא, אתה צריך קודם כל לקבל את הרעיון.
3: כן.
0: כן, אתה יודע, להפנים. זה יקרה.
3: כן.
0: ידעי אופאים, ידעי אופאים, כבוד הוא גדול בשבילנו שופעת כאן. תודה רבה ובהצלחה.
3: דש בדרום, ביי.
4: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
5: עכשיו בילת,
4: עצם העניין, אודי שכטר.
5: וב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: מאוסטיין FM 32 אחרונות
7: מותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: סושי פירות, אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עכשיו באלת
4: עצם העניין עם אודי שכטר
5: וב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
11: אילת מאושתיים FM
13: התחל בנסיעה יצמד לנתיב הימני בוקר טוב אילת אתם על רדיו אילת מאושתיים FM 3 שעות של מוזיקה לפנינו בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: Here we go!
4: אילת, 102 FM.

0: 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: מאמן חדש להפועל אילת, מי ששיחק כאן בעבר וחוזר לקנדציה כמאמן, אורן אהרוני, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור. קודם כל ברכות וברוך שובך, אתה לא תפחד מהחום כי כבר היית בו.
2: תודה רבה, תודה רבה. כן, אילת, קודם כל זה זיכרונות באמת גדולים וטובים מעבר שלי כשחקן. ובלי קשר, אוהב מאוד את העיר, ויש לי הרבה הרבה חברים יקרים וטובים בעיר. כן, מרגש.
1: זה חלק מההחלטות לחזור? אתה אומר, אני מכיר את המקום, או שזה אתגר מקצועי, כי זה קבוצה שעולה ליגה, ועדיין לא ידוע איך היא ראי הסגל?
2: לא, זה לא היה חלק. אני חושב שהיה שיח מאוד מאוד טוב עם טל והחבר'ה מהנהלה. ובאמת אתגר, אתגר מעניין וגדול, ובאמת רוצים ביחד, כבר בימים האחרונים עובדים מאוד מאוד חזק על לבנות קבוצה טובה, תחרותית, שתתמודד בצורה הכי טובה וראויה, כמו שצריך שיהיה באילת.
1: יש, אתה קובע, או מי קובע את השחקנים שיהיו, או שאתה רוצה, איך זה עובד? איך עובדת מערכת כזאת? אתה מגיע, אני מניח שיש חסי לגבי שחקנים.
2: כן, קודם כל אני מאוד מאוד מאמין בעבודת צוות ובשיתוף ובחשיבה. יש לנו גם סקאוט שאנחנו עובדים איתו, וכמובן יש את טל ויש עוזר מאמן. חושבים ביחד, מגיעים לשמות, מסתכלים על התקציבים, מנסים להבין איך ההוגה הזאת יכולה להתחלק בצורה הכי טובה.
1: יש איזו אמירה תמיד שאם פגעת בשניים, שלושה זרים, אז אתה בסדר. ואני תמיד אומר שחשוב גם לפגוע בישראלים. ובשנה הקודמת היה, אילת התנהגה כקונצרט כזה, שהיה חיבור, ותמיד כל הזמן דיברו על חדר הלבשה טוב ושמח. כמה זה משפיע על מי אתה בוחר לשחק, לקבוצה?
2: קודם כל אני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב להנהלה, ואני לגמרי מסכים עם זה, לנסות לשמר כמה שיותר מהשלט של העונה האחרונה. חבר'ה שבאמת חלקם אפילו שנתיים כבר בקבוצה. חבר'ה גם טובים, גם איכותיים בישראלים, אנחנו מנסים לשמר כמה שיותר מהם. אני כבר יכול להגיד שצוף בן משה הוא...
1: טוב, יש לו חוזה.
2: יש לו חוזה לעוד כן. שנה, והוא יהיה חלק חשוב בפאזל, אבל גם האחרים, אנחנו מנסים להבין כמה אנחנו יכולים לשמר ולהשאיר.
1: דסטי אנס, ששימש כקפטן, והוא בעל תקן מתאזרח. הוא מבחינתך אחד שהיית רוצה לראות אותו ממשיך?
2: קודם כל, גם אני וגם כולנו היינו רוצים לראות אותו ממשיך. אני יכול לשתף אתכם שיש לו הצעות מאוד מאוד גדולות מרחבי הליגה.
1: בישראל.
2: כן, עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים כדי לנסות להשאיר אותו, אבל זה יהיה קשה, כי באמת יש לו הצעות גדולות מאוד מכמה קבוצות בליגה, אבל עושים מאמץ גדול.
1: יפה. עוד בשורות, משהו? משהו אתה יכול לחשוף לנו?
2: עדיין לא, אבל אני מאמין שבימים הקרובים אנחנו לאט לאט נתחיל לגבש את הסגל ולהתכוונן על שמות שאנחנו רוצים לראות בקבוצה, גם ישראלים וגם זרים.
1: יש אנשים שרוצים לבוא לאילת, אתה יודע, זו קבוצה שבסך הכל עולה ליגה. אני לא יודע כמה ישראלים מובילים לדוגמה, ירצו... חוששים, אני לא יודע, אתה יודע, זה פרויקט חדש לתוך העניין.
2: לא, זה לא עניין של פרויקט חדש, אני חושב שלפועל אילת כמועדון יש שם מאוד מאוד טוב של הנהלה מסודרת ובאמת מועדון מאורגן שמתנהל בצורה מאוד מאוד טובה, יש עניין גיאוגרפי, גם בשנים שאני שיחקתי לעבור לאילת צריך מעבר לאלה שנשואים, יש שחקן שבדיוק נולד לו תינוק, אז מבחינתו לא היה רלוונטי, אבל בסך הכל אני חושב שאילת בנתה לעצמה שם מאוד מאוד טוב של ארגון מסודר, של באמת הנהלה רצינית.
1: אתה כמו אילתי, מתמודד עם המרחק בעיקר, לא על איכות החיים, אלא על המרחק.
2: בדיוק.
1: כן. אורן אהרוני, מתי מתחילים להתאמן וכל הדברים האלה? יש לזה תאריכים?
2: בערך ב-24 לאוגוסט אנחנו נתחיל להתאמן, ומקווה שבאמת נצליח ביחד לבנות קבוצה תחרותית וטובה.
1: מאחל לך, כמו כל תושבי אילת, בהצלחה גדולה. בעונה הבאה, אורן אהרוני, מאמנה החדש של הפועל עירוני אילת בכדורסל. אנחנו כמובן נחכה להחתמות ולעניינים, תהיה לנו חגיגות קצת. תודה רבה.
2: תודה רבה, חבר. בהצלחה. יום טוב.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו, הקצב שלי לאט, מיכל בלוך.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד 40 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב ממשבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
6: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אילת 102 FM.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: בכל יום בין 2 ל-4 יש לגל רבינו תוכניות בשבילכם.
13: שלום, שלום, מה קורה? מה העניינים? מה איתכם? איפה אתם?
5: מוזיקה, אורחים והרבה הפתעות שלא כדאי לפספס. גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
6: מיד באילת.
5: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ניסיון פיגוע בלוד, מחבל רץ לעבר לוחמי יסם שפעלו במקום ועל פי החשד ניסה לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ביצע ירי לעבר המפגע וחיסל אותו, אין נפגעים בקרב כוחותינו. כוחות משטרה גדולים נמצאים בזירה, מבודדים את המקום ואוספים ממצאים. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן עושה את דרכו לזירה ומקיים הערכת מצב. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. גופתו של הרב לא תנותח. פרטים חדשים מעלים כי החשוד תכנן את המהלך בקפידה. מדווח כתבנו ירון דורון.
16: חקירת המשטרה עולה כי החשוד ברצח הגיע למתחם הרב כשהוא מחביא על גופו סכין. בשל כך החשד שהרצח היה מתוכנן מראש. לפי החשד, החשוד ביקש להתפלל ליד מיטת הרב, ובסיום התפילה שלף את הסכין ודקר אותו 4 פעמים. בעקבות מחאת חסידיו, תקופתו של הרב לא תנותח במכון לרפואה משפטית.
15: המאבק נגד כספי הטרור. שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה. מניתוח מעמיק שבוצע, הארנקים היו חלק מרכזי בתשתית מימון הטרור של משמרות המהפכה שבאמצעותה הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני הטרור. כץ מסר לאחר החתימה על העיצומים, נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי. יושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, נתניהו לא שותף ראוי.
17: כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגותי חייב להתפטר ואסור שיחזור לפיקוד ולהנהגה ישראלית. הייתי שמח מאוד אם היה לו איזה שמץ של מוסר שהיה למנחם בגין, ששנה אחרי מלחמת לבנון הראשונה מניח מכתב התפטרות ומקים ועדת חקירה ממלכתית, ממנה לא מצפה לעשות את זה.
15: תינוקת כבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית שאן. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: פלדה בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדה, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדה, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

עם ספונפול, Summer in the City. כן, באופן רשמי, היום הקיץ הגיע. אין מה לעשות, אין. הרבה זיעה והרבה חום, מה שנקרא. בוקר טוב, בואו נשאר אופטימיים, למה לא? הקטע של אלת, אלת 102 FM, יוצאים לדרך לשעה של מוזיקה נהדרת, שלח לנו אחד והיחיד גרי סגור, אז בוקר טוב גם לך. חם היום. נגיד, בוקר טוב ותודה רבה גם לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, אני מיכל בלוך. מאחלת לכם קיץ פושר, הלוואי, איפה? עכשיו אני נוטעת. אולי ניסע קצת אחורה בזמן, נעבור לשנות ה-70 הקסומות, לג'ון טרבולטה ואוליבר ניוטון ג'ון עם Summer Nights. שתהיה הזנה טובה.

Summer Nights מתוך הסרט הקסום גריז, כמובן 1978. קצב של אילת, אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ון מוריסון ו-Brown Eyed Girl.

איתי גלו ואניה בוקשטיין עם Lady Sun. אם אנחנו כבר בקצב הזה של הקיץ, אז גרי פה נתן לנו איזה הפתעה קטנה, שיר שאני ממש אוהבת, ואסור, אסור, אסור לי לקום עכשיו מהכיסא, כי אני יודעת שאני אתחיל פשוט לרקוד. ללדים עם יעקב. הלו יעקב.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: שקירה וברנה בוי עם די די, שיר המונדיאל הרשמי. ואם כבר במונדיאל הסכינן, אז הגיע הזמן לשמוע מה קורה במונדיאל. באמת מזמן לא התעדכנתי ואין מה לעשות, קשה לי שערים כל הלילה ולראות את זה, אז בואו נשמע.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה, חלוצה של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה הפך למלך שערי משחקי הנוקאוט של הגביע העולמי לדורותיו. אמבפה שכבש צמד בניצחונה של צרפת על שוודיה, העלה את מאזנו לתשעה שערי נוקאוט במונדיאלים השונים, אחד יותר מהמחזיקים הקודמים בסי, רונלדו נזריו ולאונידס הברזילאים. בנוסף, אמבפה העלה את מאזנו ל-18 שערים בגביע העולם השונים, רק אחד פחות ממלך השערים בכל הזמנים, מסי, שמבוגר מהצרפתי ב-12 שנים. בואו נדבר על האגדה של אצטדיון האצטקה שהולכת ומתעצמת. הבוקר גברה נבחרת מקסיקו 2-0 על אקוודור, במשחק שהתקיים באצטדיונם הביתי של המקסיקנים, האצטקה. האצטדיון שהפך במונדיאל הנוכחי לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה במונדיאל. הוא גם האצטדיון בו נכבשו הכי הרבה שערי מונדיאל בכל הזמנים, 64, 20 שערים יותר מהאצטדיון הבא ברשימה, אצטדיון הסנטנריו שבאורוגוואי. שלושה משחקים כבר נקבעו באופן רשמי לשלב שמינית הגמר. קנדה תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו, פרגוואי תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת, ברזיל תפגוש את הנבחרת היחידה שמעולם לא הפסידה לה, נורווגיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

יש שירים שאין מה לעשות, השם שלהם נשמע כל כך הרבה יותר טוב באנגלית מאשר תרגום שלו לעברית. הראשונה, האחרונה, הכל. את. זה נשמע לא טוב. Barry White, you're the first, the last, my everything. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו ל-talk to you. I'm not...

לשמחה יש בדוד שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: 32 אחרונות!
4: וטפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

וואי, גרי, למה אתה עושה לי את זה במכונות זמן האלה? זה אשכרה היה הדיסק הראשון לדעתי שקניתי עם כסף שחסכתי. סוליד הרמוני, 98. זה היה סינגל הבכורה מתוך האלבום הזה. I'll be there for you. גם את הריקוד של זה אני זוכרת עד היום. טוב, זהו חברים, אנחנו מסיים, הגיע הזמן להיפרד. וכמובן, מיד אחרי הקטע של אילת עם האחד והיחיד, גרי סגור, שגם נגיד לו תודה על המוזיקה הנהדרת שערכנו בשעה האחרונה. כמה, כמה, כמה פלשבקים לעבר הבאת לי, גרי, זה לא יאמן. בא לי להיות עוד פעם בת 20 פחות אפילו. טוב, אנחנו נסיים עם משהו אופטימי וכיפי, Could it be magic? של Take That. שיהיה יום טוב, ואנחנו נשתמע כמובן מחר. יאללה ביי.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
10: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
12: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. סבב מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן נפתח בדוחה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צויין כי בשיחות משתתפים צוותים טכניים בלבד ולא דמויות בחירות. כתב חדשות החוץ נטבר מציין כי לפי המקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות, שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשו ביום שלישי עם ראש ממשלת קטר והניחו את התשתית לקראת השיחות הטכניות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם עם ממשלת לבנון והצהיר פעם נוספת, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
14: חתמנו על הסכם הבנות שמנתק את זירת לבנון מזירת איראן. ההסכם הזה מכיר בזכותה של ישראל להחזיק במרחב החיץ בלבנון עד שנסיר את האיום לביטחוננו מצד חיזבאללה. איראן שרצה לכפות עלינו נסיגה לדרום לבנון, זה לא יקרה.
13: את הדברים אמר נתניהו בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל בירושלים. האלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבויים והנעדרים, טוען בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, המלחמה בעזה הייתה יכולה להסתיים שנה קודם לכן.
15: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. לשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו.
13: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הציג את תוכניתו שכתב ב-2022 להפלת המשטר האיראני ותקף. בתקופה ההיא, לנתניהו לא הייתה תוכנית לתקיפה באיראן.
16: מ-2018 ועד כניסתי לתפקיד ביוני 21, שלוש שנים, בעוד שאיראן דוהרת, חוצה את השלוש, חוצה את ה-20%, חוצה את ה-60%, ישראל לא בנתה שום יכולת, שום מענה למצב של פריצה איראנית לגרעין. עד היום אני לא מבין איך דבר כזה היה יכול לקרות. איפה היה נתניהו?
13: רצח הרב עמוס גואטה הבוקר בנתניה. גופתו של הרב לא תנותח. פרטים חדשים מעלים כי החשוד תכנן את המהלך בקפידה, מדווח כתבנו ירון דורון.
17: חקירת המשטרה עולה כי החשוד ברצח הגיע למתחם הרב כשהוא מחביא על גופו סכין. בשל כך החשד שהרצח היה מתוכנן מראש. לפי החשד, החשוד ביקש להתפלל ליד מיטת הרב, ובסיום התפילה שלף את הסכין ודקר אותו 4 פעמים. בעקבות מחאת חסידיו, גופתו של הרב לא תנותח במכון לרפואה משפטית.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: היום בהיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

ניחוש אחד, ניחוש אחד אני נותן לכם המאזינים הקבועים של התוכנית, מי עשה את הרמיקס? רמז או בחור רוסי? תקשיבו, אני אוהב את הקקטוס הזה, באמת אני אוהב אותו, הוא עושה ברמיקסים, מחיה שירים ומשאיר את האסנס, כל התמצית של השיר המקורי בפנים, איזה כיף לא נורמלי, ריקאסט, you never gonna give you up, 1987, 87, למה קופצתי ישר או לא? 87 או 86, אתם יודעים מה? בראש קופצתי ישר או לא. הרמיקס של קקטוס, וזה אגב רמיקס מ-2024 בכלל. שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה רבה למיכל בור שאתה פה עד עכשיו בשעה האחרונה, אבל עכשיו תורי. ואם כבר תורי, ואנחנו שמים מוזיקה שאנחנו אוהבים, ואנחנו גם רוצים לחלק למאזינים שלנו גם היום, אנחנו רוצים שאתם, או מי מכם, מי שרוצה ללכת לפסטיבל של סוף השבוע הקרוב, הטיימלס אילת, אז פשוט תאזינו, עוד מעט אגיד לכם מה לעשות.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום כרגיל, ויש לנו כמה רמיקסים, האמת שיפתיעו אתכם. אבל בוא נלך על הדברים היותר מוכרים לפני שאנחנו נשים על דברים חדשים. ברונו מרס הוא כבר הרבה זמן אחד מהשירים הכי מושמעים בכל תחנות הרדיו בישראל ובאירופה, גם האמת בעולם. הנה I Just Might, הגרסת מודרן פאנקי. מודרן פאנקי דואט רמיקס לברונו מרס, I Just Might.

הדיסקוי כזה. כל הדיסקו הזה חוזר, אתם יודעים? כאילו יש המון גרסאות לשירים כיפים שעשו אותם לדיסקו, ויש כאלה שירים שאתה לא באמת צריך יותר מדי בשביל להפוך אותם לדיסקו, כמו למשל הקטע הגדול הזה שפרל וויליאמס עשה ביחד עם פרל וויליאמס, הוא אז אמר שגם כתב את השיר הזה וגם שר אותו, וביחד עם באמת אחד האומנים שאני הכי אוהב, ניל רוג'רס משיק, ואת זה הם עשו לדפט פאנק, גט לקי. הנה גרסת הדיסקו של קקטוס.

0: שהאלבום הזה, Random Access ו-Memories, אני חושב שקוראו לאלבום של דאפט פאנק, הוא שינה שם הרבה מאוד מהחשיבה של האנשים שחשבו שדאפט פאנק זה רק משהו חולף, ולא, הם השפיעו עם הפאנק הזה, וזה בכלל חבר'ה צרפתיים שהגיעו מפאנק, שזה בכלל קטע מטורף, ואחר כך הם עברו לפאנק. אולי הם דוברי עברית ופשוט שמו דגש?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אפרופו עברית, כמה שאני התגעגעתי לשיר הזה, ולא הבנתי מה חסר לי. סבלי מינל, מור אפרת ביטון, ולנזי.
2: אלוהים הוא יודע.
0: אין עליה.

0: ולינזי. חברים, אני רוצה להזכיר לכם, אם אתם עדיין רוצים ללכת לפסטיבל בטיימלס אילת שהולך לקרות בסוף השבוע הקרוב, גם אנחנו מחלקים לכם כרטיסים כאן אצלנו, חוץ מאומרית שעשה את זה בבוקר, גם אני עושה את זה, וגם כמובן רבינו, החל מהשעה 2 עד השעה 4, יותר מכרטיס אחד אבילו, אז כדאי לכם גם להזין לו. אבל אנחנו רוצים שאתם תזכו, אם במקרה ואתם שומעים עכשיו בדרככם לעבודה, או בדרככם מהעבודה, או רנה ערף, מה, קחו בחשבון שיש היום פסטיבל, יש היום, יש בסוף השבוע פסטיבל, בשניים ובשלושה ביולי, זה מתחיל מחר, וביום שישי, טיימלס אילת, ותקשיבו, זה הולך להיות מרגש, כי עזבו אתכם שזה דש ברלין או הבחורת, אנחנו מג'ש ברלין, מדש ברלין, כך בכלל צריך לומר את זה, ג'פרי סוטורס, זה לא רק הוא, זה סנדר ון דון, אחד מה, באמת האנשים הגדולים של עולם המוזיקה של תחילת שנות האלפיים, כל מוזיקת הקלאפ טרנס וכאלה, תקשיבו, הוא היסטרי, ותוסיפו לזה את העובדה שיש גם את אנדרו רייל, שבאמת עושה ארמין ון ביורן כמו ארמין ון ביורן והמון רמיקסים לטיאסטו, אז בכלל תבינו את האזור. תוסיפו לזה את עומר קינן, את ריף אתרה, וכמובן את ויני ויצ'י, שטוב אצלהם חגיגה, זה פשוט, אם אתה לא יכול לקפוץ אל תבוא למסיבה, זה מסוג המסיבות שאתה אלה שאתה קופץ במקום, ואם לא אז תתקרב לרמקול, הרמקול יקפיץ אותך. כל מה שאנחנו רוצים שאתם שתלכו לראות את הדבר הזה, וכל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל כרטיס למופעים האלה, המופע של יום שישי, כדאי לכם עכשיו לשלוח את המילה אני, כן כן, לוואטסאפ שלנו, לוואטסאפ של רדיו אלעד, 054-6-102-345, הנה המספר שוב, 054-6-102, כמו התדר שלנו, כן? 345, 054-6-102-345, תכתוב את המילה אני, ואולי אתם תיקחו מאיתנו כרטיס, על חשבוננו, אתם לא צריכים לנסות כלום, רק לשלוח את המילה אני, ואולי אתם תזכו בכרטיס לפסטיבל הזה. אני קורא לזה מיני טומורולנד, למרות שבגדול אפשר לקרוא לזה גם מיני אינר סיטי למביני העניין, או מיני אולטרה, אלטרה, לא אולטרה, אלטרה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אחר מכן נחזור עם שיר ישראלי כיפי, עם מישהו שדיברנו איתו אתמול, ואגב, יש לנו גם רעיון היום עם שיר שזיכרן אותי מאוד לדעת, מה מומי, כמה למה, אבל אתם יודעים מה, אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת, 102 FM.
4: 32 אחרונות!
5: מותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנט.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת, 102 FM.
8: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: אני אוהב את השיר הזה, עידן חביב. תקשיבו, השיר הזה זה שיר של קיץ שתמיד עושה טוב, ועידן חביב וחבר'ה זה מישהו שאנחנו מאוד אוהבים, אז בכלל כיף. ודיברנו איתו אתמול, וטוב, הוא סיפר לנו על השיר. אבל יש עוד שיר חדש עכשיו שאני כעיקרון התחלתי להשמיע, ואני אומר יאללה, זה... יש פה משהו, אבל לא סתם בגלל השם. אז אני אמרתי, טוב, אני חייב לדבר עם הבן אדם שכתב את השיר הזה. רגע, בעצם אני לא יודע אם הוא כתב, רגע, אתה כתבת את השיר הזה, אליאב זוהר?
1: שלום קודם כל.
0: לא, לא, לא, לא, לא. וואו, וואו, וואו, הוא התחיל איתי עם הכל היפה שלו. מה המצב אליאב, הכל טוב?
1: ברוך השם.
0: להסתבך שמולד, מה שומך, אח שלנו, מה העניינים? למה אתה כזה רציני, מה קרה?
1: האמת שאני עייף, אני שחוק. באמת, אני מאוד עייף, אבל אני מצליח לתמרן, ברוך השם.
0: שמע, אני באתי להרים לך, כי שמעתי את השיר הזה, של, אגב, עכשיו אני רואה, בילים ולחן בן צור, אליאב זוהר, נתנאל בן גיאת, ותקשיב, רציתי קודם כל להרים לך על שני דברים. אחד, גם לבת שלי קוראים אריאל, גם לבחורה שלי קוראים אריאל. אני גם מכיר עוד מישהו שהבת שלו קוראים...
1: זה השם הכי יפה בעולם, אחי.
0: גם קובי אפללו, הבת הבחורה שלו קוראים לאריאל. תשמע, איזה שם, תקשיב. ועוד אריאל זוהר, בכלל, זה שם של רופאה. דוקטור זוהר, דוקטור זוהר.
1: היא מחייבת להיות רופאה, פרופסור, אתה יודע, זה משהו מגיע.
0: אנחנו נאהב אותו בכל מקרה, אתה יודע. אבל בוא נסחתן, שמעתי את השיר הזה, השמעתי אותו לא לפני, כמה ימים אחרי שהוא יצא, ואני אומר, יאללה, איזה שיר יפה. ואז התפלאתי ואמרתי, יו, מרגש, וירדה מהשמיים. אמרתי, יו, בוא נה, הוא שר לי את השיר, איזה מגניב. ישר שלחתי את זה לבת שלי ששלחה לי, מה זה? ואני כזה, נכון יפה? אמרת לי, כן. אמרתי, תקשיבי, זה נכתב עלייך. זה ממש לא, אבל כאילו, נכתב עלייך, והיא כזה, או! איך הסכמת שאליאב זוהר יעשה את זה בני כזה? מה, לא, אני והוא החוקי, מה, אני מכיר אותו לפני שהוא התפרסם, וזה, כאלה, אתה יודע.
1: נכון.
0: בקיצור, תשמע, קודם כל, ברוך לכותבי השירים על הילדים, זה כיף לא נורמלי, אתה ברשימה ארוכה של אנשים ומכובדת, עם שיר באמת יפה, שנקרא אריה למי שלא הבין, ומה, מה, מה קורה איתך? מתי אתה מוציא עוד אלבום? מתי רואים אותך באלת?
1: האלבום אני לא יודע מתי.

0: היי, אבל לאלת אני צריך להגיע, באמת צריך להגיע, לא הייתי באלת המון זמן.
1: יאללה.
0: אני מת על העיר הזו. אני איך שאני מגיע לאלת, אני עובר בכדור ואז אני עובר אצלך.
1: הכדור?
0: מת על הכדור, אתה יודע, אני כל פעם שאני באלת אני עושה את הכדור.
1: אוקיי, בסדר. תשמע, מאז יש הרבה דברים אחרים. אגב, עכשיו אפופו מתחיל להסתמן פה איזה גלגל ענק ענקי שרואים אותו כבר מרחוק. אני אספר לך, זה עדיין וזה. חוץ מזה יש גם את הווטרלנד, בטח על הדולפינים כבר שמעת, יש עוד דברים לעשות. רק קח בחשבון שזה עכשיו יולי, אז כאילו, ייקח לך קצת זמן להגיע. אבל חוץ מזה, וחם כמובן, אבל חוץ מזה, תשמע, אליאב, תבוא, תן לנו איזה הופעה ככה וזה. אנחנו נשמח אם תבוא לבקר אותנו בכלל כאן ברדיו ותבוא לאיזה הופעה עונת.
0: אני אגיע, אח שלי.
1: ומה שלום אריאל?
0: אריאל מדהימה, משנה לי את החיים כל יום מקצה לקצה, זה באמת, אי אפשר לתאר את זה במילים עד שלא מרגישים את זה, אני, אתה יודע, אני מאוד זלזלתי כל הזמן בכל האלה, אתה לא יודע מה יקרה לך, אתה לא יודע מה פה ומה שם, וכאילו, זה לא באמת הייתי, עד שזה לא מגיע, אתה לא מבין שום דבר, אתה לא מבין כלום, ואתה לא יודע כלום.
1: לא, אתה חושב שאתה מבין.
0: ואתה בן אדם אחר.
1: אתה חושב שאתה מבין עד שזה מגיע, ואז אתה מבין שאתה לא מבין כלום, כן, נכון. לגמרי מסכים איתך. תשמע, אני יכול לתת לך עצה בתור מישהו שהוא אבא לאריאל, שהיא כבר ב-19 ברוך השם. תריח את השיער ואת הראש כל עוד אתה יכול. כי באיזשהו שלב זה נמאס להם. הם כאילו ממש לנות את זה. אבא, אתה מביך אותי, מה אכפת לך? מה? אנחנו באמצע אירוע. אוקיי, עזבי, לא משנה. אתה מבין, אז כאילו זה...
0: מה? אני באמת מאוד מאוד אוהב את השיר הזה ומאמין בשיר הזה, ואני חושב שבאופן כללי נראה לי יש לי ברכה עם שמות כגון מיכל, שזה היה באמת מזמן, וכאילו זה פתאום שיר, אתה יודע, בשינוי כיוון אחר לגמרי, אתה יודע, מיכל נכתב על אישה לא פשוטה.
1: ממקום של כאב.
0: ממקום של כאב אדיר, ופתאום אתה יודע, שיר על שם אריאל, אבל ממקום של... אז זה מבחינתי איזשהו שלב בתהליך, בבגרות כזה.
1: נכון. דברים שרק הורים, רק אחרי שאתה עובר אותם, אתה בעצם מבין אותם. אבל תשמע, אני אוהב את השיר. אני ריגשת אותי בשיר ששמעתי אותו פעם ראשונה, הרגשתי שזה מדבר עליי. סחתן עליך, אני אוהב שירים כאלה. יאללה, ותבוא לבקר אותנו, אנחנו מחכים לך. תשמע, אני זוכר שגרת בקריית גת בזמנו. אתה עדיין באזור הזה פחות או יותר, כי זה לא כזה רחוק מאיתנו, אתה יודע. נו, אז יאללה, אז תבוא. אז תביא את אריאל, תביא את המשפחה, ויאללה, תבוא. אתה מוזמן.
0: תודה רבה, אח שלי.
1: תודה, אליאב, ואנחנו נהיה בקשר, כן, בעזרת השם, בסינגל הבא או באלבום, אנחנו נשמח לארח אותך פה. אליאב זוהר עם השיר אריה שאנחנו נשמע אותו עכשיו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אחי.
1: יאללה, ביי. הנה השיר שדיברתי עליו, טוב, נו, מה אני אגיד לכם, אני משוחד, יש לי בת בשם אריאל, אז כאילו, מה, אליאב זוהר, אריאל.

0: French Montana, Yugel והיידן מרטין, שיין, שנשמע בצורה חשודה קצת משהו ל... Love Tonight של סושה, שדיוויד גדה עשה לה אפילו רמיקס לזה, וגם יוג'ל עשה לזה רמיקס, אחר לחלוטין, אבל עדיין. אורייט, עכשיו מההפקה הזאת של, כמו שאמרנו, יוג'ל, דיוויד גדה, וכמובן איידן ברנין, איידן מרטין. עכשיו ברשותכם אנחנו ניתן להפסקת פרסומות, שמיד לאחרן אנחנו נחזור עם... עוד כרטיסים שאנחנו רוצים לחלק לכם לטיים לסלט, שיהיה בסוף השבוע הקרוב, ממש מחר, ובנוסף לזה, עוד שיר של דיוויד גדה, אבל הפעם עם בבי רקסה.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאום שתיים לפם.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.

ברקסטר ששוב, השיר הזה משום מה רק עכשיו מתחיל לתפוס, ורק עכשיו מתחיל להגיע לרדיו עם באירופה, ועוד מעט אנחנו נתחיל לראות אותו, אני מאמין, גם בטופ 10. אבל רגע, זה בדרך, זה עדיין לא קרה. עוד אחד מהשירים שלקח להם הרבה זמן להתבשל עד שהם בעצם פרצו החוצה, היה אחד מהשירים המושמעים ביותר כרגע אצלנו. זאת אומרת, היה, הוא אחד השירים הכי מושמעים אצלנו, אממה, השיר הזה בכלל במקור הוא מ-2002-2003, ואז יצא רמיקס לפני שנתיים, אם אני זוכר נכון, שפחות או יותר הכניס לו תודעה, מאז שהוא הפך להיות סאונד בטיק טוק, התחילו לפמפם אותו, ואנשים חיפשו את הרמיקס, ואז הגיע גם את דייוויד גטה, שאמר, אתם יודעים מה, גם אני רוצה. ואז הוא עשה את הרמיקס שאנחנו משמיעים רוב הזמן, ל-Just the way you are של מילקי, כן, כן, מילקי, לא המוצר שאנחנו אוכלים, לא. בקיצור ולעניין, קבלו דווקא לא את הגרסה של דייוויד גטה וגם לא את הגרסה המקורית, גרסה של מייל גראב, שגם היא אגב הופיעה במצעדים, רק הצליחה בפחות כמו הגרסה של דייוויד גטה. אבל זה עדיין מילקי עם Just the way you are, רק תבינו שכמה הרמיקס יכול להשפיע על השיר. זה עדיין אותו שיר שאתם שומעים הרבה אצלנו, פשוט ברמיקס של מישהו אחר. מייל גראב רמיקס, Just the way you are, מילקי.

מאיה גראב רמיקס ל-Just the way you are של מילקי. איזה הבדל, בין הרמיקס הזה לבין הרמיקס של דייוויד גטה, שהאמת היא שכשחושבים על זה, הרמיקס של דייוויד גטה דומה מאוד בצורה מחשידה ל-Music Sounds Better With You של מי שאנחנו מכירים כדאפט פונק, אבל זה היה תחת שם אחר, סטארדאסט. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד משהו, קטנצ'יק וקפי. קבלו את אשר סוויסה עושה רמיקסים ל-Too Unlimited במקרה הזה, Get Ready For This. ואנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסמות, עד יכול לשום מקום, אתם על אילת, נאו

0: של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת נאו שתיים לפם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
10: שמוליק, נשמע מעולה.
11: מהאושתיים.
0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. מיד באילת.
0: גרי סגור.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בג"ץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, אלינור שירקני קופמן.
14: השופטים הוציאו צו ביניים וקבעו כי רבלו לא ייכנס לתפקידו, לפחות עד מתן פסק דין סופי, בעתירות שהוגשו נגד מינויו. המשמעות לכך היא כי בג"ץ נוטה לפסול את בחירתו של רבלו ולהורות על בחירות חוזרות במליאת הכנסת. כזכור, בתום הדיון בסוגיה שנערך בתחילת השבוע, המליצו השופטים על ביטול ההצבעות שהושג בדרך של פשרה. יור הכנסת סירב להצעה.
13: ראש האופוזיציה יאיר לפיד בין העותרים נגד הליך בחירתו של רבלו ברח על החלטת בגץ ומסר. הבחירות האלה זוהמו ועורך דינו הפרטי של נתניהו לא יוכל להתמנות לתפקיד. מנגד, יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי כתב, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ. אם אנחנו רוצים משילות, הגיע העת לעשות זאת כלשונו. סבב מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן נפתח בדוחה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי בשיחות משתתפים צוותים טכניים בלבד ולא דמויות בחירות. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי לפי המקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות, שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר נפגשו ביום שלישי עם ראש ממשלת קטר והניחו את התשתית לקראת השיחות הטכניות. אלפים צפויים להשתתף בהלווייתו של הרב עמוס גואטה שנרצח הבוקר בנתניה. ההלוויה תחל בעוד כחצי שעה בעיר ובמהלכה ייסגרו לתנועה רחוב דגניה, רחוב הרב נריה וחניית בית העלמין. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לאזור ולנסוע בדרכים חלופיות. כתבנו ירון דורון מוסר כי חקירת הרצח נמשכת. האלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבויים והנעדרים, טוען בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, המלחמה בעזה הייתה יכולה להסתיים שנה קודם לכן.
15: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו.
13: וגם הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד באר יעקב ורחובות בין תחנות לוד והראשון לציון הראשונים, זאת בשל שריפה בקרבת המסילה, כך עדכנו ברכבת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: היומי הבהיר חל הירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: כמה שאני אהבתי את השיר הזה, גם הגרסתו המקורית אגב של ה-Village People, מסתבר, אבל גם הגרסה הבאמת גדולה הזאת של ה-Pet Shop Boys, Go West, 1993, וואו, כן, אורייט, מתוך אלבום Very, זוכר כי היה לי אותו בדיסק, בדיסק כזה, מעוצב כזה, עם משהו שנראה כאילו היום, בשנת 2026, זה נראה כאילו מישהו עכשיו התפיס את זה במדפסת תלת מימד, אבל אז היה טוב. 93, רבק, תבינו לפי כמה זמן זה היה. שעה שנייה, הקצב של אלעד יצאנו לדרך עם עוד משהו חדש, אבל על פעם אתם יודעים, איפה הג'ינגל שלי, אליאב?
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: קבלו את השיר שכרגע נמצא ב-European Top 40, בתור השיר השלישי, המושמע ביותר כרגע באירופה, הסינגל החדש של טדי סווימס, מיסטר נו את אול, אבל זוהי גרסה חדשה, לרג'יס מלו, רימיקס, מיסטר נו את אול, טדי סווימס.

חרשנו עליהם גם בקטעים קצביים, גם ברמיקס, השמענו לכם רמיקס של טיאסטו. טיאסטו נידב את עצמו ועשה רמיקס ל-Lose Control של טדי סווינג, שאגב לטעמי היה קצת מפושה שם איפשהו בדרך, אבל בסדר, זאת דעתי. עדיין אני מאוד אוהב את הזמר הזה, מה גם שאת ההפקה אני מזכיר לכם האחרונה שלו עם דיוויד גטה, Tones and I, וכמובן ג'ורדי, ג'ורדליש, כן? ירדן פלג, מי שעבד עם סטטיק ונל תבורי, אז הוא גם מפיק את השיר גן גן גן שאנחנו עד היום משמיעים, וסחטן עליו הזה. אוקיי, חברים, אני ממשיך להזכיר לכם, אם אתם רוצים לקבל כרטיס ל-Timeless Festival בסוף השבוע הקרוב, החל ממחר אני מזכיר לכם זה קורה. תקשיבו, יש כל כך הרבה מסיבות, אבל אנחנו רוצים שתלכו למסיבה ביום שישי, לשם אנחנו מחכים לכם כרטיס. ומה אכפת לכם? זה עלינו. אתם לא מוצאים כלום. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב את המילה אני ולשלוח וואטסאפ ל-054-6-102-345. אולי אתם תזכו בכרטיס. לטיימלס. יפ. בינתיים נכניס אתכם קצת לאווירה של מה שאמור להיות בסוף השבוע. הנה השיר שאני כל כך אוהב, של דילריום וסארה מקלאכלן, סיילנס. זוהי הגרסה של ג'ונה סטרבק ו-WNW. פחות או יותר הסגנון, אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אנדרו רייל עשה רמיקס לדבר הזה. אין לי אותו, כי הוא לא שוחרר, אבל תבינו, זה פחות או יותר הסגנון שאמור להיות ביום שישי.

0: סוג של צ'ילי, לא צ'ילי קונקרי, סוג של צ'יל. צ'יל אאוט. עכשיו, הרמיק שטיאסטו עשתה לדבר הזה הפך אותו ללהיט אלמותי, בעיקר במועדונים, ואז זה הגיע באיחור של שנה, שנה וחצי, זה הגיע לאזור הרדיו, שם דווקא הגרסה של ארסקייפ, שהיא חיקוי זול מאוד לגרסה של טיאסטו, דווקא כן, היא צריכה יותר. כי טיאסטו פשוט לא שחרר את הגרסה שלו לרדיו, היא שחרר אותה רק לדי-ג'ייז. והנה הגרסה הזאת שבאה אחרי כמה שנים, וחיצה את הגרסה כאילו של טיאסטו. The Silence. דלריום ושרה מקלחלן. וחבר'ה, טיימלס אילת, זה מיני טיאסטו כאן באילת. אתם חייבים ללכת לזה. אם אתם לא רוצים את הכרטיס, חבל. אם אתם רוצים את הכרטיס, לכו לכל ההופעות אם אתם יכולים. אז בואו תשנו אחר כך.
1: הקצב של אילת.
0: שווה את זה.
1: 102 FM.
0: אנחנו ברשותכם, אם אנחנו כבר פה, ועם אחלה מוזיקה והכל, אם אתם לא רוצים לרקוד, אז סבבה, אל תרקדו. אבל נזכרתי באמת שיש שיר של רן דנקר שאנחנו לא משמיעים אותו מספיק. למרות שבגדול הוא מדבר על לא דברים נעימים במיוחד, את קפה חרדה אפילו, שבגללם הוא לא הצליח לרקוד. למרות שזה שיר קצבי. הנה רן דנקר מתוך הפרויקט של אסי עזר. לא הצלחתי לרקוד.
2: מותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

דנקר, לא הצלחתי לרקוד. מתוך הפרויקט של אסי עזר, והאמת היא עם קטע כזה שבא לך האמת לרקוד ולחבק את הבן אדם. אני בא לי לחבק את הבן אדם שעשה את הרמיקס לדבר הזה. אחד מהקטעים שאני הכי אוהב של נינה טייב, היא יודעת שכתב לילי בוטנר לאלבום הראשון שלה. הרמיקס הזה של רונלד, דיסקו רמיקס.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איירש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס איירש בר, אוכלים שוטים מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
6: גל רבינו.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
9: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל
8: בחסות?
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, ורמיקס של רובן רד רוב רמיקס. ואתם יודעים מה, אם אנחנו כבר בישראלים עסקינן, מה, ראיתם כבר את הסרט של קופה ראשית או עוד לא? אתם חייבים לראות הסרט, שמעתי ביקורות מצוינות עליו. הנה אושר כהן, אמיר שורוש, מחדשים את קורין הלל, זה נדיר.

יאללה, עוד אחד אחרון מהחלק, או יותר נכון מהקשר הישראלי. אני אוהב את השיר הזה. מה אם הייתי אברהם טל, מוש בן ארי.

0: או, שבנרי, עם אברהם טל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, בוא נשים לכם משהו לועזי הפעם. זה שיר שהייתי בטוח שישאר לפחות איזה שבועיים במקום הראשון בכל מקום. מה גם, כי בגלל שזו טיילור סוויפט, שאגב, סגרה את המדיסון סקוואר גארדן לחתונה שלה. זה בערך כמו ש... אם עומר אדם תתחתן עם סשה והם יחליטו לעשות את זה כאן בארץ, זה כמו לא להתחתן באקספו, אלא להתחתן באצטדיון רמת גן. לא הגזמתי. להתחתן ביד אליהו. אוקיי, אז כאילו, נוקיה, איך הנוקיה? מנורה. זה קצת גדול. זה ענקי. וגם בגלל העובדה שזה מצעצוע של סיפור 5.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: חגיגות המונדיאל בפאדיס אינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס אינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
3: פאדיס אינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
2: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה שלוש שנים, ארבעה כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. שני לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח
2: לביטחון האישי שלך. רחוב אלבוגים 17.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.

0: 102.2 FM. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

יותר באירופה, ואני מזכיר לכם, אנחנו מצאנו את השיר הזה יום אחרי שהוא יצא. ג'ניפר לופז, הפקה של דייוויד גטה, Save Me Tonight. הוא אפילו אירח אותה בסטייט דה פראנס, בהופעות הגדולות שלו. הופעות הסולד אאוט של דייוויד גטה. תארו לכם סיטואציה שמביאים גם את דייוויד גטה, מביא גם אותה, גם את יוג'ל שבכלל היה האקט הפותח, ובנוסף לזה גם את בלק אייד פיז ואת ביבי רקסה, כל זה מבצעים שירים שלו. מטורף. זה המקום השמיני כרגע בתור השיר הכי מושמע באירופה, זה ממש מתחתיו, במקום התשיעי. Another, ביחד עם 54 Ultra. Talk to you.

0: children.
1: כן, את הקטע הזה והקול הזה ששמעתם, מסתבר שזה רוברט מיילס עם צ'ילדרן, והבחור הגדול הזה עם הזקן ומשקפי שמש, כן, האמת, צודק. רבינו, מתי הקלטתם את השיר הזה?
2: למען האמת זה ליה ואני ישבנו בקורונה, כשלא היה לנו עבודה. בדצמבר 2020.
1: תשמע, לא, זה הקטע אדיר, לשמוע את צ'ילדרן של רוברט מיילס בגרסה שלכם. חבר'ה, אני מזכיר לכם, גל רבינו, האיש והאגדה הולך להיות פה מיד אחרי החדשות והפרסומות עם השעתיים שלו, וגם הוא הולך לחלק לכם כרטיסים לטיימלס אילד, right, שמתחיל מחר.
2: מחר.
1: אז יאללה, אז כדאי לכם להאזין.
3: הקצב של אילד, 102 FM.
4: עכשיו באילד.
3: הקצב של אילד, עם גרי סגור.
4: ובשתיים,
3: גל רבינו. גל רבינו.
5: אילד, 102 FM.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להגיש בבית.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנט. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית, בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
4: מיד באילת.
3: גל רבינו.
5: אילת.
9: סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, ושעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
11: השופטים הוציאו צו ביניים וקבעו כי רבלו לא ייכנס לתפקידו, לפחות עד מתן פסק דין סופי, בעתירות שהוגשו נגד מינויו. המשמעות לכך היא כי בגץ נוטה לפסול את בחירתו של רבלו ולהורות על בחירות חוזרות במליאת הכנסת. כזכור, בתום הדיון בסוגיה שנערך בתחילת השבוע, המליצו השופטים על ביטול ההצבעות שהושג בדרך של פשרה. יו"ר הכנסת סירב להצעה.
10: ראש האופוזיציה יאיר לפיד בין העותרים נגד הליך בחירתו של רבלו ברח על החלטת בגץ ומסר. הבחירות האלה זוהמו ועורך דינו הפרטי של נתניהו לא יוכל להתמנות לתפקיד. מנגד יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי כתב, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ. אם אנחנו רוצים משילות, הגיע העת לעשות כלשונו. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י מאיים פעם נוספת על ישראל. לאחר דבריו של שר הביטחון ישראל כץ, כי אם תידרש ישראל, היא תתקוף פעם שלישית באיראן, כתב ערקצ'י, כל איום על ההנהגה שלנו יענה בתגובה חזקה. הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב כהגדרתו. אם הן ימרו את פי בעליהן, איראן תחנך אותן, כך שר החוץ האיראני. הקואליציה הפילה שלוש הצעות חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. בהצעה האחרונה שנפלה לפני דקות אחדות, 47 חברי כנסת תמכו מול 53 שהתנגדו. נחתם הסכם הקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית בירושלים. החתימה מגיעה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא. שר החוץ גדעון סער אמר בנאומו, ההסכם הזה הוא עוד מסר ברור לאויבינו. הקשר בין ישראל לארצות הברית חזק מתמיד. ישראל חזקה הופכת את אמריקה לחזקה יותר, ואמריקה חזקה הופכת את ישראל לחזקה יותר, כך סער. משרד החקלאות הודיע על תוכנית תמיכה נרחבת לחקלאים בסך 45 מיליון שקלים בעקבות הנזקים שספג הענף במהלך מבצע שאגת הארי. התוכנית יוצאת לדרך לאחר שענף החקלאות הוחרג ממנגנון הפיצויים הכללי. היא תאפשר לחקלאים הזכאים לקבל סיוע שיגשר על הפער ברווח התפעולי שנוצר בעקבות המבצע. ולידיעת הנהגים, תנועת הרכבות באזור לוד חוזרת לסדרה בהדרגה. כתבנו אסף גולן מציין כי לפני שעה קלה הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור בשל שריפה בקרבת המסילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: היום בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הרגעי הבינלאומי. כן, כן, היום זה יום הרגעי. אז אולי אנחנו נשמע איזה כמה קטעי רגעי בהמשך. היום יום רביעי, ט"ז בתמוז תשפ"ו, 1 ביולי, כל הילדים בחופשה, התחיל החופש הגדול, יא וולי. היום שהיה צריך לעשות את יום להביא את הילדים לעבודה. זה היום. ברור, ברור, אני יודע, כן. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום גם לעוזרת ההפקה שלנו היום. לאביה. שלום גם לאביה. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד 4. היום לא מציינים בעולם רק את יום הרגעי. יש עוד כמה דברים שמציינים. היום אנחנו גם נחלק לכם כמובן כרטיסים לפסטיבל טיימלס.
1: אני אוהב אותך.
0: אז שיהיה כמובן בהצלחה לכל המנסים לקחת כרטיסים. בואו נספר לכם מה מציינים עוד ברחבי העולם.

0: בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל, היום מציינים בעולם את יום הבדיחה הבינלאומי. כן, תזכורת לכך שבלי צחוק החיים היו פשוטים, עצובים מדי. הומור הוא לא רק בידור, הוא עוזר לנו גם להוריד סטרס, לחבר בין אנשים ולטבל את הרצינות של החיים בקצת שטות משחררת. ותאמינו או לא, הבדיחה המתועדת הראשונה בהיסטוריה מגיעה בכלל מלפני כמעט 4,000 שנה.
1: תן לי לספר לך בדיחה.
0: יאללה, ספר לי בדיחה.
1: לא יודע, אין לי.
0: ציירתי לעצמי. למה תרנגולת חצתה את הכביש? כי היא רצתה להגיע לצד השני. את זה היית צריך להגיד, גרי, לא חשוב. אז היום יום הבדיחה הבינלאומי. או, אני שומע עכשיו באוזניות, איזה כיף. יואלי, תודה. היום זה גם יום, עוד יום מיוחד, יום חידוש ההחלטות. דרך אגב, אם יש לכם איזה החלטה שאתם עשיתם, אז זה היום הראשון של המחצית השנייה של השנה. אם עשיתם באחד בינואר, אז אחד ביוני זה בדיוק המחצית של השנה, ומזכיר שזה ההזדמנות בעצם לבחון מחדש את ההחלטות שקיבלנו בתחילת שנה. אז תעשו את זה גם בבקשה, טוב? היום זה גם יום המשכימים קום. זה יום שהוא לא בשבילי, ואני לא מציין אותו בשום צורה. יום המשכימים קום. היום הזה נמצא דרך אגב משנת 1605 מסתבר. ויש עוד יום. היום זה יום הפירות הבינלאומי. זו יוזמה צבעונית כיפית, סופר טעימה ובריאה, שנולדה בכלל באירוע קטן בברלין בשנת 2007, כשקבוצת סטודנטים לעבודה סוציאלית פשוט ישבה לשולחן עם פירות. כן, מאז זה הפך ליום בינלאומי שמעודד אותנו לאכול יותר פירות לטובת הבריאות שלנו, לטובת הסביבה, והמסר פשוט, תיהנו מהטבע, להפחית בזבוז מזון ולחגוג את כל הטוב שהטבע נותן. חתוך, עסיסי, מתוק, גם אם זה תפוח, אננס, תמר, זה היום להרים ביס ולתת לגוף ולנשמה את מה שמגיע להם, וזה בעצם פירות. איך בא לי אבטיח, יואלי. יו, איך בא לי אבטיח. אבל אבטיח כזה, קר כזה, שעושה חש כזה, איך בא לי אבטיח. היום יש עוד יום, שזה יום התרטן. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה תרטן? אז תרטן זה בעצם המחווה לבד שמשובץ, שבעצם מזוהה עם התרבות הסקוטית. החג בכלל התחיל באוסטרליה ב-1996, הוא נופל על יום ביטול החוק הבריטי שאסר על לבישת תרטן, ופשוט ראו בזה ממש עבירה. הבד שהחל להופיע כבר במאה השלישית לספירה, הפך לסמל לאומי סקוטי רק מהמאה ה-17, ובעיקר אצל אנשי ההיילנדס, כן. אז מיליוני אוסטרלים הם צאצאים של מאגרים סקוטים דרך אגב, והחג נועד לחבר אותם מחדש לשורשים. אז רק שתדעו, כן. טוב, אפשר לצאת לדרך? אפשר לצאת לדרך? לפני שנצא לדרך, אני גם אספר לכם עוד משהו קטנצ'יק, ממש ממש ממש קטנצ'יק, שהיום גם נעשתה שיחת הטלפון הבינלאומית הראשונה, מסתבר, כן. היום, היום היא נעשתה.
2: הלו, הלו, הלו, הלו, how are you?
0: לפני 145 שנים נערכה שיחת הטלפון בין ניו ברזנביק שבקנדה לבין מיין שבארצות הברית. כן, כן, היום לפני 145 שנים. יצאנו לדרך עד ארבע.

0: How are you?
1: הלו, הלו, הלו.
0: אנחנו יחד עם פסטיבל אילת טיימלס. אילת מתכוננת לסופש הזה, זה סופש אלקטרוני יוצא דופן עם אילת טיימלס. פסטיבל מוזיקה ענק שמביא לעיר ארבעה אירועים שונים. במהלך סופש התקיימו ארבעה אירועים, כל אחד מהם מביא אופי אחר וחוויה אחרת. אירוע פתיחה והאירוע המרכזי התקיים במתחם אקספו ספייס אילת, עם שניים מהשמות הגדולים בעולם הטרנס, ויני ויצ'י ואנדרו ריאל. כן, ויני ויצ'י, צמד הטרנס הישראלי המצליח ביותר בעולם כעת. הם נבחרו להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד, דרך אגב, בתאילנד ובבלגיה, יחד עם אנדרו ריאל, שהוא מהשמות המובילים בעולם הטרנס המלודי, אומן בינלאומי שמזוהה גם עם הסאונד המרגש, האנרגטי והמלודי של סצנת הטרנס העולמית. יום שישי הקרוב בשעה 12 בצהריים ללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה, מה שהיה הוויליג' לשעבר, עם אירוע חוף מיוחד באווירה כלילה, עם משהו כיפי כזה, עם מוזיקה טובה, מספר די-ג'ייז שהתחלפו, ים, שמש ואווירת פסטיבל. האירוע פתוח לרוכשי הכרטיסים, דרך אגב, לפסטיבל, גם מהווה חלק בלתי נפרד מהחוויות של סוף השבוע הזה. בשישי בלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דאש ברלין פרייבט אקספיריינס, זה אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד. במרכז הערב כמובן יופיע דאש ברלין, שעוד מעט גם אולי נשמע אפילו קטע שלו, אחד השמות האיקונים ביותר בעולם הטרנס. וכמובן את סוף השבוע תחתום מסיבת סיום מטורפת במתחם סלינה אילת עם ליינאפ מטורף. דאש ברלין גם יגיע לשם לסלינה יחד עם עומר קיינן, אחד מאומני הטרנס אלקטרוניקה המוערכים בישראל, ועם אתרה, אחת הדי-ג'ייז הישראליות הבולטות כיום בזירת הטרנס העולמית. אילת טיימלס, זה קורה סופש הקרוב. אם חשבתם לנסוע לטומורלנד, טומורלנד בא אליכם. יאללה. In a new world sounds and Thomas Newson. פלוט, ככה קוראים לקטע הזה. אני אוהב את הביט של הקטע הזה ממש. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו. היום אנחנו גם נדבר עם ספיר סבן. בקיצור, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. יאללה, תגבירו!

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס,
6: כוכבית 8965.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
12: היי, עומרית, מה המצב?
11: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
12: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
11: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
12: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
11: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, משמולי קליין.
13: זכר.

0: זה זן אדיר, כמובן, יחד עם אמיר שור, שבעצם עכשיו מקדמים את הסרט החדש שלהם, קופה ראשית. כן, כן. טוב, אני רוצה רגע לספר לכם איזה סיפור קצרצר. אתמול יצאתי לדייט, אמרתי לעצמי, נהיה בסדר. הגעתי למסעדה, כולי מסודר, בוסם, חיוך, ביטחון של בן אדם שבטוח שהוא שופוני. התיישבה מולי, הסתכלה עליי ואמרה, אתה נראה מוכר לי. אמרתי לה, בטח, אולי בזוכרי, ראיתי אותי פעם באינסטגרם. המלצר הגיע, שאל מה נזמין, אני כדי להרשים, הזמנתי מנה עם שם מסובך כזה באיטלקית. אחרי שתי דקות קיבלתי צלחת שלא הבנתי אם זה אוכל או דג מחוץ למים. חייכתי כאילו הכל בשליטה, אבל בפנים צעקתי, אבא כאן? באמצע הדייט היא שאלה אותי אם אני טיפוס של קשר רציני, אמרתי לה, תראי, אני אוהב לבינתיים. היא קמה ואמרה, אני לא חוזרת. נשארתי לבד במסעדה עם חשבון של כמה מאות שקלים, מה שלא זה, מלצר שאמר לי, אחי, הכל טוב? אמרתי, לא אחי, זה לא שקרים, זה החיים שלי. בסוף יצאתי משם, התקשרתי לחבר שלי גבריאל, אמרתי לו, אחי, אם מישהו ידע כמה הדייט הזה היה מביך, אני עובר עיר. הוא אמר לי, בוא נשתה משהו. אמרתי לו, לא תודה, מהדייט הזה כבר יש לי הנגובר, בלי אלכוהול. אבל כמו תמיד, חזרתי הביתה, הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
1: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים, מה זה? מי שלא שם לב, זה כל השירים שלי בסיפור, כן?
0: כמעט כולם.
1: כמעט. שמות של השירים שלי בסיפור, מה זה?
0: מדהים.
1: איזה אליפות. איזה כיף.
0: מה קורה, גברת? איך את?
1: וואו, וואו, וואו.
0: מה, תגידי את האמת, לא התגעגעת אלינו?
1: מה זה התגעגעתי? אני מחכה, אני, אתה יודע... מחכה להוציא שירים כדי לשוחח, כדי להגיע, כדי לעשות.
0: אני מוציאה שירים רק בשביל לדבר איתך, מה זאת אומרת?
1: קודם כל זה תמיד מרים את האנרגיה ואת המצב רוח, ותמיד כיף לדבר איתך, אז ברור.
0: נשמה שלי.
1: מה נשאר לנו?
0: נשמה, וואי, כמה געגועים. וואי, אני חושב שלא דיברנו, אני חושב... עוד מאז אני חושב הקורונה, פעם אחרונה אחרי הקורונה.
1: לא נעים לי, לא נעים לי מההיריון הקודם, לא נעים לי, אני כבר אימא לשניים והוא בן שנה.
0: יאוולי.
1: מלא זמן, אבל הנה, שיר חדש, וזה סיבה למסיבה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: וזה כיף גדול.
0: טוב, ספרי לי קודם כל. ספרי לי, מה מביא אותך לכתוב?
1: קודם כל זה שיר חדש שנקרא שירים של שלמה.
0: נכון.
1: שזה באמת שיר שכתבתי יחד עם סתיו שמש ומוטי סימון וחן כהן, על תקופה בחיים שלי באמת שזה משהו שקורה לי לאחרונה, שאני מרשה לעצמי לדבר על העבר. זה הרגיש לי מנותק, אמרתי, מה, אני נשואה, אני עם שני ילדים, מה קשור, לדבר על האבות שהיו, אבל וואלה, זה מה שבנה אותי. זה מה שעיצב אותי להיות גם האמא שאני היום. ופתאום אני מרשה לעצמי לגעת, וזו תקופה כזאת שתמיד כיף לך לצרוח שירים באוטו ולהיזכר בתקופות. יש לכל אחד הרגע הזה שהוא צורח שירים באוטו ומדמיין שהוא מצלמים אותו לקליפ.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: אז זה כזה, לצרוח בדמעות, זאת אומרת, זה דמעות של חיוך.
0: אני עושה את זה על האופנוע ואנשים מסתכלים עליהם מוזר. סתם.
1: זה דמעות של חיוך, זה לא דמעות של עצב, זה כזה דמעות של זיכרונות טובים שהיו, ואיזה כיף שהם היו, למרות שאולי הם היו קשים, ו... ואתה יודע, בסופו של דבר היא אומרת לו, אתה תמיד תאהב אותי, זה לעולם.
0: מדהים.
1: וזה שיר שכתב, שכאילו יצרתי אותו בלדה כזה, אבל אז היה את הסיבוב, אני לא יודעת כמה, של איראן. ואני...

0: בבית עם שני תינוקות. וכל השירי הילדים שהייתי שמה במהלך היום, כאילו, אתה יודע, להעביר את הזמן, הם כאלה על גיטרה, והם כאלה צלילים מסמכים, וכאילו גם אמא נורית ידירו, כאילו הכל במלודיות כאלה מסמכות, למרות שהטקסטים מה זה עצובים.
1: נכון.
0: ואז שנכנסתי לאולפן, זה הדבר הראשון שיצא, כאילו, בא לנו הקאנטרי הזה, האנרגיה המשמחת הזאת, שעושה טוב כזה, שבא לך פשוט לשמוע את השיר וליהנות ממנו. ויש גם טקסט, יש גם טקסט, זה לא סתם כזה, אתה יודע, המנגינה ש...
2: אני חושב שאת, אני חושב שזה תמיד, תמיד אצלך היה משהו מאוד מאוד, את נורא מחוברת למה שאת שרה, את לא...
0: נכון,
2: זה כאילו,
0: נכון.
2: זה, תמיד שומעים את זה גם בהגשה שלך, ובאיך שאת שרה את זה, זה כאילו, ממש, ממש מבינים את זה.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז זה באמת, זה שיר שכאילו יצרנו אותו, ואתה יודע, אתה אומר, אני יוציא, אני לא יוציא, רגע מלחמה, רגע זה, ואז היה זה יום אחד של סיבוב אחד עם איראן, שקמנו בבוקר והכל היה בסדר. אתה אומר, אם אני לא מוציאה את זה עכשיו, זה לא יקרה לעולם, כי אז חורף, ואז זה, פשוט להוציא את זה, כי זה כיף, וזה עשה לי טוב, ובכל סקיצה כזאת, עד שאתה מפיק, אז יש לך גרסאות, מיליון ושתיים, אז... כל פעם היה לי כיף, לא משנה אם זה היה יותר גבוה וזה היה פחות מדויק, היה לי כיף לשמוע את הגיטרה.
2: אלופה.
0: ואני מה זה מקווה שהוא יגיע לכל אוזן ויכבוש כל לב, כי הוא כזה, הוא מקסים, הוא כיפי.
2: מדהים. קודם כל הוא כיפי, הוא מדהים, ואני חושב שבאמת באמת את עושה עבודה נהדרת, ותמיד את עושה עבודה נהדרת, שזה כאילו וואו.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: טוב, ספירו שאנחנו נחכה לך.
0: יאללה.
2: נחכה לך שתבואי, תבואי לחופשה עם הילדים, קצת שמש, אני, קצת
0: אני,
2: ויטמין
0: אני
2: די.
0: אני ממש, אין לי ברירה וזה
2: כן,
0: יקרה,
2: מה,
0: אני אבוא לחופשה
2: ברכה.
0: עם הילדים, אבל אני לא יודעת מה לעשות איתם, אתה מבין שתכף חופש גדול?
2: אני מבין.
0: אתה מבין את זה?
2: מה זה תכף, היום?
0: אבל היום זה חופש גדול. טוב, אני יש לי עוד במעון, אז יש לי כזה עוד חודש.
2: מהמם. אז תדברי איתי ותבואי לחופשה כיפית ונסדר לך פה חופשה מדהימה ואת בהחלט מוזמנת.
0: תודה, תודה, תודה,
2: נשמה. ספיר סבן, הנה החדש, שירים של שלמה. יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם משחק מסקרן נוסף בשלב 32 הגדולות, כשאנגליה תפגוש את נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה, שזכתה במונדיאל רק פעם אחת, זה קרה כשאירחה ב-1966, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית למד עם 7 נקודות וללא הפסד. מנגד, קונגו הדמוקרטית עלתה לשלב הנוקאוט מהמקום השלישי בבית קוף, אחרי שכבר מבחינתה עשתה היסטוריה עם ניצחון ראשון בתולדותיה במונדיאל, וכאמור, עבור קונגו הדמוקרטית, מדובר בהופעה היסטורית בשלב הנוקאוט במונדיאל, אחרי שחזרה למונדיאל לראשונה מאז 1974, אז הוא צחקה תחת השם זעיר. זאת תהיה הפעם הראשונה אי פעם שבה אנגליה וקונגו הדמוקרטית נפגשות, ובזמן שאנגליה מגיעה כפייבוריטית ברורה, בקונגו יודעים שכל משחק בשלב הזה יכול מבחינתם להפוך לרגע היסטורי ומכונן. מלך השערים של קונגו הדמוקרטית עד כה הוא יואן ויסה, שכבש 3 מתוך 4 שערים של הנבחרת בטורניר הנוכחי, ושימו לב, הפך לאחד מסיפורי הגבורה הבולטים במונדיאל, אחרי שבמהלך חייו עבר תקיפה קשה, היה קרוב לעיוורון, וביתו התינוקת כמעט ונחטפה, עכשיו הוא נותן לטורניר חייו. בצד האנגלי יבנו כמובן על הארי קיין, שכבש עד כה 3 שערים ב3 המשחקים הראשונים של הטורניר. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד...

טוב, עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר לפתוח את הוואטסאפ? יאללה, בוא נפתח את הוואטסאפ. אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, אנחנו מזכירים לכם אילת טיימלס. הפסטיבל המטורף שמגיע מחר, מחר, יום חמישי. מסיבת הפתיחה באקספו ספייס אילת עם שניים מהשמות הגדולים בעולם, ויני ויצ'י. הצמד המטורף ביותר בעולם, שהפך בשנים האחרונות לשגריר של המוזיקה האלקטרונית. הוא גם דרך אגב ונבחר להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד בבלגיה ובתאילנד, וזה בעצם הישג חסר תקדים לאומנים ישראלים בז'אנר. ולצידם יופיע אנדרו ריאל, מהשמות המובילים בעולם, בעולם הטרנס כמובן, וביום שישי בשעה 12 בצהריים ללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה וילג' השעבר, ויום שישי מתקיים במלון נאו האירוע יוקרתי מאוד, מצומצם מאוד, דרך אגב, לקהל מצומצם מאוד. במרכז הערב יופיעו דש ברלין, אחד מהשמות האיקונים ביותר בעולם, וזו הזדמנות דרך אגב נדירה גם לחוות אומן בינלאומי בסביבה כזאת אינטימית, איכותית, מדויקת. ואת סוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם סלינה עם דש ברלין ועומר קיינן יחד עם אתרה. בקיצור, הולך להיות פסטיבל מטורף. עכשיו, אם אתם רוצים, אם אתם רוצים להיות במסיבה הזו, אני פותח את הוואטסאפ ממש ממש עכשיו, ואם כבר דיברנו על, על דש ברלין וויני ויצ'י, אז הנה, בואו נעשה את זה, כן, יאללה. יש לכם בדיוק 5 דקות מעכשיו, לשלוח אלינו וואטסאפ עם שמכם המלא ואמוג'י שקשור במוזיקה. יש? או בטרנס, או במוזיקה אלקטרונית, לא אכפת לי. אבל זה הזמן לשלוח את החמש דקות האלה. מספר הוואטסאפ הוא 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. 5 דקות מעכשיו. 0546-102-345. בהצלחה, שלחו לנו את השם המלא שלכם ואמוג'י של מוזיקה שקשור במוזיקה, מוזיקה אלקטרונית, whatever.

זהו, אנחנו מיד סוגרים את הוואטסאפ. אז אם לא הספקתם לשלוח, אין מה לעשות. וואו, וואו, וואו. עוד מעט נספר לכם מי ייקח מאיתנו את הכרטיסים. זה יקרה בשעה הבאה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל אנחנו חוזרים לעוד שעה יחד, אז אתם יכולים כמובן להיות רגועים. טוב, אנחנו נסיים דווקא עם חידוש, כן, עם חידוש של שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ואיתו אנחנו גם נסיים את השעה הראשונה. אנחנו בשעה הבאה נכריז מי הזוכים בכרטיסים לטיימלס פסטיבל שמגיע מחר. כן, מסיבת הפתיחה דרך אגב מחר באקספו ספייס אילת, ואתם יכולים להיות שם. אנחנו מזכירים לכם, ויני ויצ'י הולכים להופיע שם יחד עם אנדרו רייל, מהשמות המובילים בעולם הטרנס, ויש לנו עוד פסטיבל שלם בהמשך. אנחנו נסיים את השעה וכבר נחזור.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: מיד באילת.
7: גל רבינו.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הושג הסכם עקרוני לשחרור 3 מיליארד דולרים עבור איראן מהכספים האיראניים המוקפאים, כך לפי דיווח ברשת החדשות הסעודית אל ערבייה. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
11: המקורות מסרו לרשת הסעודית אל ערבייה כי איראן הציבה תנאי שלפיו יש לשחרר עבורה 3 מיליארד דולר עבור כל התקדמות שתושג במסע ומתן. הם הוסיפו כי כעת מתנהלים דיונים בנושא מצר הורמוז בהתאם לתוכנית החדשה שהציבה אומה.
10: תקרית ימית במרחק של כ-3 קילומטרים מחופי תימן. סוכנות פעילות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי סירה קטנה התקרבה לכלי שיט, אך לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות והמחלית המשיכה במסלולה. מוקדם יותר דיווח המרכז הבריטי על תקרית נוספת סמוך לחופי תימן. נחתם הסכם הקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית בירושלים. החתימה מגיעה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא. שר החוץ גדעון סער אמר בנאומו, ההסכם הזה הוא עוד מסר ברור לאויבינו, הקשר בין ישראל לארצות הברית חזק מתמיד. ישראל חזקה הופכת את אמריקה לחזקה יותר, ואמריקה חזקה הופכת את ישראל לחזקה יותר, כך סער. וגם מהפכה בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיע כי הוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל, שיכלול 86 דלפקי צ'ק אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים נוספים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג לכ-40 מיליון נוסעים בשנה. שרת התחבורה מירי רגב מסרה, הרחבת טרמינל 3 היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם, בטוח ויעיל גם בשנים הבאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: פנדר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פנדר, נכנסים להגרלה היומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פנדר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: היום בהיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: האם ידעת שהיום זה יום הרגעי העולמי, הבינלאומי?
1: באמת?
0: היום זה יום הרגעי, תעביר לשני, יהיה לך יותר קל. ראית? העולם.
2: יום הרגעי הבינלאומי?
0: היום זה יום הרגעי. בגלל זה שמתי את אלפה בלונדי, אתה זוכר את אלפה בלונדי?
2: אין כמה נראה לך. בלונדי.
0: מה, אתה לא מכיר את אלפה בלונדי? את ג'רוסלם? ברוך אתה אדון.
2: ג'רוסלם אני מכיר את העיר, אבל לא...
0: לא את אלפה בלונדי.
2: לא מכיר. שיר מוכר?
0: אז את יובי 40 אתה מכיר. הם יותר ישנים מאלפה בלונדי.
2: נו, אתה מבין? בן כמה? בן כמה? לבן בשיער, אחי, לא סתם. לא מסגיר. לא מסגיר.
0: טוב, יאללה, הגיע הזמן. אתם יודעים למה הגיע הזמן?
3: הרובש. הרובש הגיע.
0: הרובש הגיע.
3: זה הזמן לקוקטייל השבוע.
0: רובש. הרובש הגיע.
2: הוא הגיע והוא כאן.
0: יוגבי.
2: מה נשמע?
0: איך הולך?
2: וואלה, בסדר גמור. באמת שהם מרגישים שהגיע הרובש, מרגישים שהגיע הקיץ, החום הזה בחוץ כבר מתחיל להטיש אותך.
0: בוא נה, אתה ראית מה קורה באירופה, אחי? זה משוגע.
2: אתה יודע כמה שאין להם מזגנים?
0: זה הזיה.
2: איזה הזוי.
0: אשכרה.
2: עכשיו איזה חבר חדר, משאמר לי, אתה אומר לי, אין מזגן. מה זה אין מזגן? למה? זה אירופה.
0: יש להם כאלה, נו, הם מבררי תקרה, וינטלטורים, אני אומר לעצמי מה.
2: זה אירופה?
0: כן.
2: לא מעבר גבול פה בטאבה. מה יש לך? למה? איך אין לך מזגן?
0: זה לא הבוטקה של הגשש.
2: בדיוק. מצד שני, אבל יש להם חימום בקירות, את זה.
0: זה, כן, זה משהו אחר.
2: החורף הם מסודרים. זה, כל הכבוד להם.
0: אני לא יודע איך הנה הייתי שורד בלי מזגן, שתדע לך.
2: מי? יש דקה.
0: איך אפשר?
2: בלי מזגן אתה...
0: איך אפשר?
2: הכל קופץ טורים במוח, אתה לא יודע מה לעשות.
0: בגלל זה יש מהומות.
2: מבין?
0: יאללה, מה הכנת לנו השבוע?
2: בוא נקרר אותם באירופה.
0: בוא נקרר אותנו, אז לא אתם מחפתי באירופה.
2: אז בנוסף ליום הרגעי, היום זה גם יום הפירות הבינלאומי.
0: נכון, יום הפירות.
2: נכון, ועשינו כזה קוקטייל קיצי, מגניב, מלא פירות, וקראנו לו פרוט נינג'ה.
0: פרוט נינג'ה.
2: את זה אתה מכיר?
0: בטח.
2: בן כמה אתה?
0: בן כמה אני נראה לך?
2: אתה רואה סג?
0: בן כמה אני נראה לך?
2: פחות ממה שאני רוצה להגיד. אז עשינו קוקטייל באמת שבנו ממש על מרבה הרבה פירות, ונתחיל. אנחנו עושים, מתחילים עם ליקר ראשון שהוא ליקר בננה, מרי בריזארד בננה.
0: אתה צריך לעשות עכשיו את זה של...
2: קומבו, אנחנו עושים קומבו עכשיו.
0: קומבו.
2: ליקר פסואה, שזה ליקר פסיפלורה, תראה את הצבע.
0: וואו.
2: נכון?
0: נראה מדהים.
2: צבע מגניב, לגמרי זוהר כזה יפה. ליקר טריפל סק, שזה תפוז.
0: תפוז.
2: לדעמי יש לנו תפוז. בננה, פסיפלורה, מוסיפים לזה ג'ין תפוחים.
0: ג'ין תפוחים, בוא נעשית לי סלט פירות, כאילו.
2: בדיוק, אתה מבין?
0: היית צריך לקרוא לזה...
2: פרוט סלט. לא פרוט,
0: קומפוט נינג'ה.
2: קומפוט נינג'ה.
0: קומפוט נינג'ה.
2: התקבל.
0: התקבל בברכה.
2: ואנחנו סוגרים הכל, שים לב.
0: וואו.
2: רדבול.
0: וואו.
2: הציעו טעם חדש, בטעם
0: ענבים.
2: שיחוק. אז אנחנו מוסיפים את הענבים לקוקטייל שלנו.
0: שו, איזה צבע.
2: וסוגרים אותו ביחד. אתה שומע את הענבים?
0: כן, שומעים.
2: ובוא תגיד לנו איך זה יצא. הצבע שלו, אתה יודע מה אני אוהב בו? שהוא מזכיר לי כמו ארטיק שנמס לקוס.
0: ארטיק ענבים.
2: שנמס לקוס.
0: שנמס בקוס.
2: בול. צבע מדהים. ריח שלו פצצה, באמת חבל שאי אפשר להביא ריח ברדיו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, לפי המרכיבים כרגע, לפי המרכיבים שאני רואה, בטופ 5 זה אמור להיות, לפי המרכיבים.
2: אני אוהב אותו מאוד.
0: בוא ניתם.
2: יאללה.
0: יאללה, בוא ניתם, לחיים.
2: אמר וצדק.
0: סטנדינג אוביישן.
2: אני קד. אבל שלא רואים שאני קד פה.
0: טופ 5 חברים, טופ 5, יש לנו את זה. וואו.
2: נכון?
0: וואו.
2: נכון?
0: וואו.
2: אני רוצה להזמין את כל מי שנמצא באולפן ליד. לא, אסור לנו בעצם, זה עוד מעט מוריד על זה.
0: וואו.
2: אחי, קוקטייל פגז, מלא פירות, מלא טעם, מוגר, קר, הוא גם שמנו מלא קרח לטמפרטורה. פגז של קוקטייל. הצגה, והצבע?
0: בום בולונט.
2: תודה רבה.
0: בום בולונט. בום בולונת.
2: תודה רבה.
0: שים לי עוד קצת קרח. שים לי עוד קצת קרח. שים לי עוד קצת קרח. שים לי, שים לי. וואו, אז רגע, מה אמרנו שיש? ליקר בננה, נכון? זה מה שאמרנו שיש. ליקר בננה.
2: ליקר בננה.
0: שזה המרי בריזארד.
2: ליקר פסיפלורה.
0: ליקר פסיפלורה.
2: ליקר תפוזים.
0: טריפל סק.
2: וג'ין תפוחים.
0: והרדבול הזה של הענבים.
2: רדבול בטעם ענבים, סוגר, הוא נותן את הקיק, נותן את הסיומת, הטעימה. פצצה של קוקטייל. יחסית הוא גם עמוס האלכוהול. יש בו ארבע משקאות אלכוהולים.
0: ואתה לא מרגיש כמעט את האלכוהול.
2: לא מרגישים את האלכוהול, בדיוק. זה הקטע. בגלל שבאמת החיבור של הרדבול עוטף הכל, מחבר את כולם ביחד, וזה משקה אחיד. השלם עולה על סך על הקו.
0: טופ פייב.
2: תודה רבה.
0: טופ פייב.
2: תודה רבה.
0: יאללה, תגיד לנו איפה אנחנו יכולים למצוא את הדברים.
2: אז את כל המרכיבים האלה כמובן אפשר למצוא אצלנו בחנות במרכז ליסה הבורסקאי 26, ובאתר שלנו paneco.co.il, ויש גם בחום הזה, אם קשה לכם לצאת, משלוחים חינם.
0: יפה.
2: כן, תתקשרו ונגיע.
0: חינם, חינם.
2: חיני חינם.
0: חיני חינם. לא לשכוח להסתכל רק שזה באתר פאנקו אילת, ולא באתר העולמי.
2: נכון, תרוויחו את המחירים שלנו באילת.
0: טוב.
2: ועכשיו עם הקוקטייל ביד, בוא
0: נוריד.
2: בוא, תגיד לנו מה.
0: אין מה לעשות, אנחנו חייבים לעשות את זה.
2: מה מחייבים אותנו?
0: מה מחייבים אותנו? מחירה והפצה למי שטרם עלו 18 אסורה בהחלט, ומשרד הבריאות קובע כי צריכה מופרזת של אלכוהול אינה בריאה ומסכנת חיים. אין מה לעשה, כך משרד הבריאות אמר, כך הוא קבע. כן, יש לו הרבה קביעות למשרד
2: הבריאות.
0: לאותו משרד יש הרבה קביעות, אבל אין מה לעשות.
2: אין מה לעשות.
0: זהו.
2: תודה רבה, ושיהיה לכם שפת שלום.
0: אנחנו רואים אותך בפסטיבל, בסופה שקרוב, הטיימלס פסטיבל שמגיע לכאן, ויני ויצ'י, אנדרו ריאל.
2: אנחנו שם.
0: אנחנו שם.
2: אנחנו שם.
0: יאללה ביי.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה. זהו, אנחנו נשמע עכשיו שיר. עוד מעט אנחנו נפתח עוד פעם את הוואטסאפ שלנו לממש כמה דקות, ואתם יכולים לזכות בכרטיסים לפסטיבל.

אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל שמגיע מחר וביום שישי לכאן לאילת. אתם לא צריכים לנסוע לטומורלנד, הוא מגיע אליכם לפה לים סוף, אלינו הביתה. ואם אתם רוצים להיות שם, אתם יכולים להיכנס לאתר איבנטר, ושם אתם יכולים למצוא כרטיסים לפסטיבל המשוגע הזה, והולך להיות בהחלט פסטיבל משוגע. ארבעה אירועים מטורפים בספייס אקספו, אקספו ספייס אילת, במלון נאו, בללונה, חוף ללונה, וכמובן סיבה שתחתום את כל הפסטיבל המטורף הזה בסלינה, מתחם הסלינה אילת. זה קורה בסופש הקרוב. אם אתם רוצים כרטיסים, אתם יכולים להיכנס לאתר איבנטר, וגם אם לא, ובא לכם לזכות, אז אתם יכולים לעשות את זה ממש עוד מעט. עוד מעט אני אפתח את הוואטסאפ בשעה הזו, ואז אני גם אכריז על הזוכים. כן, רק שתדעו. יאללה, אם אנחנו כבר מדברים על יום הרגי, מלך הרגי, אני חושב, אי אפשר לקחת לו את זה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
4: עצם העניין.
5: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
6: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
7: זה

0: נכון סיפרתי לכם, נכון סיפרתי לכם שהיום זה יום הפירות הבינלאומי? אין, איך אני יודע שליאת שומעת את התוכנית שלי יום יום? איך אני יודע? כי היא שמעה שהיום זה יום הפירות הבינלאומי והיא הגיעה לכאן עם מגש פירות. מה זה, הסתפרת לי, אתי? לא? מה זה, צוות או משהו? עשית משהו בשיער? מה, מה, מה?
1: זה האוזניות.
0: כן, זה היה לאוזניות. לא, עשית משהו מיוחד בשיער, יפה לך. רגע, מה הבאת לנו? תספרי לי מה הבאת לנו, כי יום הפירות היום, אז אני רוצה להבין.
1: מה זאת אומרת? אמא, תגיד לי, יש יותר מטורף מפירות הקיץ?
0: אין, תקשיבי, מה אמרתי בתחילת, עדן, את זוכרת מה אמרתי בתחילת התוכנית, עדן? מה אמרתי? מה בא לי? בבקשה. בבקשה! אבטיח. אתה יודע כמה חיכיתי לאבטיח?
1: די, אבטיחים עכשיו מעולים. האמת שהכל טעים. מנגו, דובדבנים, מאוחמניות, אננס, ענבים מטורפים.
0: יו.
1: איזה טעים.
0: חיכיתי לאבטיח, אני נשבע לך.
1: באמת?
0: כן.
1: פתאמת ענבים.
0: וואו, וואו, וואו. היום, בואי, בתכלס היום, כמעט ואין יותר כמעט פירות קיץ, פירות חורף, נכון?
1: אני אגיד לך מה, יש פירות קיץ, פירות חורף.
0: היא קצת יותר קרוב את המיקרופון.
1: יש פירות קיץ, פירות חורף, אבל בחורף, בוא נגיד סתם דוגמה, ענבים, שאין גידול של ענבים, אז יש יבוא.
0: אז מייבאים.
1: מייבאים, כן, פעם היו, יש עדיין יבוא מדרום אפריקה שפחות, כי הם לא אוהבים אותנו, בעליל, אבל יש, היה בחורף יבוא מפירו, ענבים מושלמים.
0: וואו.
1: מטורפים. וכמובן, עכשיו ענבים תוצרת הארץ.
0: אין על תוצרת הארץ, אין.
1: אין על תוצרת הארץ.
0: אין על תוצרת הארץ. הנה, אני אומר את זה, אין. אל תייבו ולא צריך טובות שלכם.
1: לא, זה לא קטע של טובות, זה קטע שאין את הפרי הזה. אם אין את הפרי.
0: הנה ענבים.
1: עכשיו, אבל בחורף.
0: לא רוצים בחורף, לא צריך. בחורף נאכל תפוז.
1: אני אביא לך תפוז בחורף.
0: נאכל תפוזים, קלמנטינות נאכל. מה אוכלים בחורף? פירות אדם, נכון? לא צריך, אל תביאו לנו, מי אתם בכלל?
1: ויש גם ליצ'י, יש גם ליצ'י, ליצ'י מלא.
0: ליצ'י אני פחות אוהב.
1: מה? אתה יודע שזה פרי אהבה.
0: מה, ליצ'י?
1: פרי אהבה, פרי התשוקה.
0: באמת?
1: בטח.
0: וואלה.
1: וואלה.
0: ליטאי, מה אני אגיד לך?
1: על הבריאות חיים שלי, אין כמו פירות. בחום.
0: לא יודע איך יצא שהתוכנית הזאת הופכה להיות תוכנית אוכל.
1: אני שמתי לב, אתה כל הזמן אוכל.
0: לא יודע איך זה יצא, נשבע לכם. זהו, אני כל כך רגעתי את הדודה שלי, באת לנו בול בזמן.
1: תודה רבה.
0: באת לנו בול בזמן, ליאתי, כל הכבוד. דרך אגב, אנחנו מזכירים לכם, היום זה יום הפירות, הבינלאומי.
1: נכון.
0: אז אם אתם רוצים פירות, אם אתם רוצים מגשי פירות, אם אתם רוצים סושי פירות טעים, אז כמובן.
1: תודה רבה, ממש מעריכה.
0: ליאתי, וואו. סחדן עלייך. אין, אתם רואים, ככה זה, ככה זה. היא שומעת את התוכנית בהתחלה, יודעת, ומגיעה.
1: נכון.
0: טוב, איזה שיר בא לך לשמוע? עכשיו בגלל שפינת פתתי, אני רוצה לפנק אותך. איזה שיר בא לך לשמוע?
1: וואי, אתה מתקיל אותי כל הזמן. נו מה?
0: אבל שיהיה שמח, טוב?
1: שיהיה שמח?
0: כן.
1: קוראים לי בשכונה מלכת השושנים.
0: היידה! היידה! היידה, מי אני שיגיד לה לא? אחרי שהביאה לי אבטיח להוריד את הדודה? מי? מי אני? מי אני שאני לא אשים לה? מי אני?

מי אני שיגיד לה לא אחרי שהיא הורידה לי את הדודה בכפה, היא הורידה לי את הדודה של הבטיח. מה אני אגיד לה לא לשים את מלכתו ששאני משלט. טוב, יאללה, הגיע הזמן גם לפנק את המאזינים. אני פותח את הוואטסאפ. ממש, ממש, ממש, טעים לי. אני פותח את הוואטסאפ ממש עכשיו לדקות ספורות, בדיוק דקות ספורות, כדי שאתם יכולים לקחת מאיתנו כרטיסים לפסטיבל שקורה מחר, מוחרתיים, פה באילת, ה-Timeless Festival. אז אני הולך להשמיע לכם שיר קצר, מאוד מאוד, מאוד לא קצר מאוד, לא צריך להגזים, לא קצר, קצר, אבל בין הקצרים, כן. ואתם צריכים תוך 2.5 דקות לשלוח לי וואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אתם צריכים לשלוח את השם המלא שלכם ואמוג'י שקשור במוזיקה. 0546-102-345. יש לכם 2.5 דקות מעכשיו.

Sandstorm, אנדרו ריאל עשה את הרמיקס יחד עם אקסטזיה. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. כל מי ששלח, הספיק לשלוח, מדהים. אם לא, יש לכם אולי את מחר. אולי, אולי. אני רוצה להפסקת פרסומות מיד אחרי גון גון גון של דיוויד גטה, טונס אנד איי, היפאטון, טדי סווימס. כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק הפלוטקה.
2: אילת. מאושטיין לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס.

שיר שעשה היסטוריה למען האמת. אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, סיפרנו לכם על הטיימלס פסטיבל שמגיע לאילת מחר, וגם מחר אנחנו נספר לכם גם כן על הפסטיבל שמגיע מחר, כן, גם מחר נספר לכם על זה. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, ותכף אנחנו נכריז מי הזוכים בכרטיס לפסטיבל. זה יקרה אבל עוד מעט. בינתיים בוא נשמע את ויני ויצ'י, בלייזי.

אני חושב שאני אומר לכם, קורפו אקנאצ'או, אני מקווה שאני אומר נכון, אני לא סגור על זה, זה נראה לי בפורטוגזית או משהו, אני לא בטוח. טוב, אנחנו מסיימים לאט לאט, מתקרבים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה להכריז על הזוכים בכרטיס לפסטיבל. ביום חמישי זכו בכרטיס קסם קדושי וברון יוגב, ביום שישי אושרית צברי, לילך עדיקה ושמעון פרץ. ברכות לזוכים. יס. כן, כן, כן. טוב, אנחנו ממשיכים עוד, כן, יש לנו, אנחנו יכולים, כן, לדעתי, אנחנו יכולים לשמוע עוד שיר אחד, וכן, נראה לי. כן, יש לנו זמן לזה לחלוטין. כולם בתוך המונדיאל הזה, כולם באמוק בגלל המונדיאל. אז הנה השיר הרשמי של המונדיאל, די, שקירה, בורנה בוי. ברכות.

ליאב, איזה פינה יש לנו שבוע הבא? אני, מהרגע שאני אוכל פה בתוכנית, אני מחכה משבוע לשבוע, ליאב. אני לא דואג, אני לא דואג. מעניין מה אתה מכין לי, איזה הפתעה אתה מכין לי לשבוע. תראה, מהיום אני כבר מתכנן את שבוע הבא. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, לצערי הרב, ותם זמננו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, פסטיבל המוזיקה האלקטרונית שמגיע לכאן לאילת, ובהחלט שווה וכדאי להגיע. אם לא שחיתם בכרטיסים, לא נורא, אתם יכולים לרכוש לכם כרטיסים באתר איבנטר. ויני ויצ'י, אנחנו מזכירים לכם, אנדרו ריאל, גם עומר קיינן, גם אתרה וגם דאש ברלין מגיעים לכאן לסופש, ועוד מלא מלא די-ג'אים נוספים, אז שווה וכדאי להיות שם. זהו, אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לכל המארגנים של טיימלס פסטיבל. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לליאתי על המגש פירות, כי זה יום הפירות הבינלאומי, ואני רוצה גם להגיד תודה לכם המאזינים. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסבלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. מיד אחרינו, מגמיקס. אל תלכו לשום מקום. שיהיה בשורות טובות לכולם, והחלטתי לסיים היום את התוכנית עם אחד השירים האיקונים שאני ממש ממש ממש אוהב. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a good... אני לא אגיד את זה, אני לא אשיר. בסדר, אריק, אני לא אשיר. בוא, אני לא אשיר.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה אל המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הושג הסכם עקרוני להפשרת 3 מיליארד דולרים עבור איראן מהכספים האיראנים המוקפאים. כך לפי דיווח ברשת החדשות הסעודית אל ערבייה. לפי המקורות ששוחחו עם הרשת, מתנהלים כעת דיונים בנושא מצר הורמוז בהתאם לתוכנית חדשה שהציבה אומן. אירוע קשה בפאוטון בגדרה. תינוק בן 4 חודשים פונה כשמצבו מוגדר אנוש לאחר שנמצא מחוסר הכרה בפאוטון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן תוך כדי פעולות החייאה באמצעות מפעם. אימונים מגונים. המשטרה הגישה לבית המשפט הצהרת תובע נגד מאמן המתעמלות יבגני יורדנוב לקראת הגשת כתב אישום נוסף נגדו בפרשה עוסקת בחשד למעשים מגונים בשתי מתעמלות בעת שאלה היו קטינות לפני כ8 שנים. חשד לרשלנות שהביאה למוות המחריד של 6 כלבים בפנסיון בבנימינה. לפי החשד, עובדי הפנסיון הממוקם בשטח חקלאי בעיר הכניסו במהלך השבת האחרונה את הכלבים ששהו במקום אל תוך קרוון, שכחו להפעיל את המזגן ועזבו את המקום. בעקבות כך עלתה הטמפרטורה בקרוון והגיעה לחום קיצוני שהוביל למותם של הכלבים. ידיעה מעודדת עכשיו, מהפכה בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיעה כי יוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל, שיכלול 86 דלפקי צ'ק אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים אחרים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג ל-40 מיליון נוסעים. בשנה. ובינתיים, עוד בשורה עכשווית מנתב"ג. טרמינל 1 נפתח היום שוב גם לטיסות בינלאומיות, זאת על רקע העלייה החדה בתנועת הנוסעים. עוד נמסר כי מחר צפויים כ85,000 נוסעים לעבור בנתב"ג. עכשיו התחזית.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות ותורבת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: מזג האוויר יוסיף להיות היום חם מעט מהרגיל לעונה. מחר ירידה קלה במידות החום.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
0: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, יום רביעי בשבוע, שעה שנייה של מגמיקס, יוצאת לדרך אלן דולב נישליס.
1: מה קורה באילת?
0: מה קורה בחיפה?
1: מה קורה במיאמי?
0: באפליקציה ובאתר. היידה.
1: ברוכים הבאים לשעה השנייה של מגמיקס, כאן איתכם עד שש, עם עוד שעתיים של לעתים גרסאות, מוזיקה הכי טובה, הכי שמחה, הכי קצבית שאפשר, בתקווה שאפשר. נכון?
0: אפשר, אפשר.
1: בוא נקווה שיהיה אפשר עד הסוף.
0: אפשר.
1: תשמע, אנחנו כבר במדינה שאתה לא יודע מה יהיה בעוד שעה, אז
0: לגמרי.
1: אני שם את זה סייג, שם סייג. בכל מקרה, אנחנו מתחילים שעה שנייה, אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תנו מהקצב, תנו מהווליום, מושיקו פלוטקה,
0: זה אתה. לא לבניש לי, זה אתה.
1: שעה שנייה של מגמיקס, האזנה טובה, מתחילים. אני חושבת

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב כל יום בארבע בילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4 נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: עכשיו באילת,
0: מגה מיקס עם דולי

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב6, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב7,
5: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת, 102 FM.
6: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
7: היי, עומרית, מה המצב?
6: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
7: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
6: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
6: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס.

0: את השעה השנייה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע, כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: גם ברדיו אילת, 102 FM, וכמובן שאנחנו כל הזמן אתכם, גם באתר, גם באפליקציה. ואם עוד לא הורדתם, זה הזמן.
0: כנסו, תורידו, גוגל,
1: אתם צריכים להבין, זו אפליקציה שמרכזת לכם את כל התוכניות של מגמיקס, את כל הסטים, את כל השעות על גבי שעות של מוזיקה כאן באופן.
0: פשוט להוריד, ללחוץ פליי וליהנות.
1: באפליקציה, כן? יהיה לכם כיף, אתם תודו לנו אחרי זה, כמו שאומרים.
0: כנסו, תורידו ותהנו.
1: תודה רבה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה, הטעם מושון, טוקוש פלוטקה.
0: תודה לב נישליס.
1: פרסומות חדשות כבר חוזרים לשעה שלישית של מגה מיקס, תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עצם העניין.
9: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
10: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
8: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: מיד באילת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת
11: 102 FM. לנווט בכביש בלי היישומון מסובך, להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל, פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רבה, שעה 5, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בעקבות הסירוב הסעודי לפעולה במצרי הורמוז, קרע חסר תקדים בין ריאד לבין וושינגטון, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארצות הברית שוקלת לצמצם את נוכחותה הצבאית בממלכה עתירת הנפט, לאחר שזו סירבה לספק בסיסים לפעולה אמריקנית. ריאד התקפלה מהחלטתה, אבל לטענת גורמים המעורים בנושא, הנזק נפלא. כבר נעשה. שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל הלכה היום לעולמה והיא בת 82. ארבל כיהנה כשופטת בפקץ בין השנים 2004 לבין 2014. משטרת מרחב אילת השלימה את חקירתה באחת מפרשות הרכוש החריגות שנחקרו בעיר בשנים האחרונות, ובמסגרתה על פי החשד בוצעו עשרות פריצות לחדרי אורחים בבית מלון באמצעות כרטיס מאסטר שאיפשר גישה לכל חדרי המלון. היום הוגש נגד החשוד המרכזי תושב קריית מלאכי בן 39 כתב אישום הכולל 27 אישומים לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. וגם מהפכה בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיעה כי הוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל שיכלול 86 דלפקי צ'ק-אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים נוספים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג ל-40 מיליון נוסעים בשנה. ובינתיים, עוד בשורה מנתב"ג שמתחילה ממש היום. טרמינל 1 נפתח שוב גם לטיסות בינלאומיות, וזאת על רקע עלייה חדה בתנועת הנוסעים. אם מחר תהיו בנתב"ג, שימו לב, צפויים שם כ-85,000 נוסעים שיעברו בין מעלה התעופה. עכשיו את החזית מזג האוויר כאן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה היומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
16: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: that time, y'all. Brothers. ברוכים, ברוכות הבאות לשעה השלישית של מגה-מיקס ליום רביעי בשבוע, כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, מדור עד אתם זה הזמן, בואו תצטרפו, הכל שם זמין לכם, הכל קורה, הכל בחינם.
0: 24/7.
1: והכל עם שפע רחב, שפע רב. של התוכניות והמוזיקה של מגה-מיקס. אנחנו פותחים את השעה השלישית עד שש, הלעיתים, הגרסאות, המוזיקה הכי טובה ברדיו, המסיבה למעשה, הכי טובה ברדיו.
0: המסיבה.
1: אתה מושיקו פלוטקן.
0: אתה דולב נישליס.
1: אתה נותן בראש עם הקונפטי, אני מנקח לך את כל הלכלוך, ואנחנו מתחילים, תבלו אותנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
2: נאו שתיים לפם. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עצם העניין.
9: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
10: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
8: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: אתם קבעתם.
4: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אילת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם.
4: לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים.
3: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
0: ועכשיו,
1: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות,
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 7 נקבל מפגש מסקרן באטלנטה בין סגנית אלופת אירופה אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה מגיעה אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון, ללא הפסד, ועוד קונגו הדמוקרטית רושמת מבחינתה הופעה היסטורית בשלב הנוקאוט, אחרי שבכלל חזרה למונדיאל הראשונה מאז 1974, אז שם המדינה היה זעיר. בחצות בלגיה תפגוש בסיאטל את נבחרת סנגל. הבלגים מגיעים אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון בבית שלהם, כולל ניצחון גדול 5-1 על ניו זילנד במחזור האחרון. גם סגנית אלופת אפריקה סנגל השיגה את הכרטיס בזכות ניצחון מרשים במחזור האחרון, אחרי שהביסה 5-0 את עיראק. בשעה 3 לפנות בוקר, המארחת ארצות הברית תפגוש בסן פרנסיסקו את בוסניה והרצגובינה. ארצות הברית מקווה להיות המארחת השלישית שמעפילה לשמינית הגמר, אחרי שקנדה ומקסיקו כבר עשו זאת. מולם תעמוד נבחרת בוסנית שעשתה כבר היסטוריה מבחינתה עם ההפלה הראשונה אי פעם לשלב הנוקאוט של המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: 20, שעה שלישית ואחרונה ליום רביעי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה.
1: 107.5.
0: גם ברדיו אלת, 102 FM.
1: כמובן, גם באתר ובאפליקציה של מגה מיקס, הודעי בחינם, חפשו אותנו בעברית באנגלית, תורידו, תצטרפו, תנגנו,
0: תהנו.
1: ותבלו. תודה רבה, אריק בן אריה על הסאונד ברדיו אלת.
0: אור מאיר. רדיו חיפה, 107.5.
1: אתר משיקו פלוטקר.
0: תעדו לבנישליס.
1: אנחנו סוגרים, חותמים נועלים, שעה שלישית, נפרדים יום רביעי, מחר חמישי נפגש שוב, לסגור שבוע, לפתוח סופש. מיד אחרינו כאן,
0: תוכנית הספורט
1: של ישראל. תישארו, יהיה מגניב, מצחיק, כיף ו... משמח.
0: מבדר.
1: שיהיה לנו ערב טוב, שרות טובות.
0: אמן.
1: נשתמע מחר, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: עכשיו באלת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש. תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
2: מיד באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המחטף שנבלם, הצעת חוק היסוד של חברי הכנסת אריה דרי, משה גפני ויעקב אשר, שנועדה להגן את מעמד לימוד התורה בחוק יסוד, הוסרה מסדר היום של הכנסת. זאת בעקבות הפרסום בהיום, שלפיו הקואליציה ניסתה לקדם במחטף את הצעת חוק היסוד הזה. אתמול, ברוב גדול, אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את החוק שהיה אמור להיות מובא היום לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה, אבל כאמור, הוסר מסדר היום. בעקבות הסירוב הסעודי לפעולה בהורמוז, קרע חסר תקדים בין ריאד לוושינגטון, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארצות הברית שוקלת לצמצם את נוכחותה הצבאית בממלכה עתירת הנפט, לאחר שזו סירבה לספק בסיסים לפעולה אמריקנית. ריאד התקפלה מהחלטתה, אבל לטענת גורמים המעורים בנושא, הנזק כבר נעשה. בית המשפט העריך בשמונה ימים את מעצרו של החשוד ברצח הרב עמוס גואטה שנדקר הבוקר בנתניה. בשעה זו נערך את הלווייתו של הרב בבית העלמין בשיכון ותיקים בעיר. הליכוד במסר לחברי הכנסת של המפלגה, לא נשב תחת אנשי שמאל כמו אייזנקוט. במסמך שהופץ לשרי המפלגה ולחברי הכנסת, נדרשו הנבחרים להדגיש כי רק בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה לאומית רחבה, לשון המסמך. לצד זאת הונחו חברי הכנסת של הליכוד להציג את ההסדר בלבנון כהישג היסטורי ולקרוא לסיום משפט נתניהו שלדבריהם הוא פרסה שקורעת את העם. ידיעה שמסר כתבנו בני אשכנזי. והערב במונדיאל, בשלב 32 האחרונות, בשבע ייפגשו אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבוסניה. ידיעה שהעביר כתבנו שילה רוזנפלד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שתיים FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מה שקרה פה, מה שקרה פה, קרה רק פה. נגיד שלום לכל החברים. עוד מעט, קודם נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובאתר ובערוץ הספורט. חברים, ביקשתי מטל שלא ישים כוס מים ליד המחשב. בכל זאת, פעם זה קרה פה והשבית לי את המחשב, הזזתי הצידה וכל המים נשפכו. מה שנקרא מזל גדול.
2: יש לו אצבעות כאילו בין 94.
1: חברים, נגיד ערב טוב גדול של כדורגל שקיבלנו אמש במונדיאל. איזה ערב היה לנו. אמבפה ממשיך לקבע את מעמדו כאחד השחקנים הגדולים בתולדות הטורניר, ואני אומנם עומד על כך שלצידו...
2: איפה שהוא נמצא, לא צומח
1: רשש. תראה איך אני יורד על עצמי. אני אומנם עומד על כך שלצידו לא צומח דשא, ולידי האיש שלא צומח לו שיער על הראש, טל בן חיים! ראיתי! בחיפה, חברים, האיש שזו הבעיה האחרונה שלו בחיים, חברים, שימו לב, כדורגלן העל, ראובן עטר,
2: הספונסר של נבחרת מצרים.
1: נכון?
2: נכון.
1: וחברים, נגיד גם שלום.
3: זה שצומח לו שיער על כל אימור טוב שהוא אומר. אתמול 100% הצלחה, חברים.
1: באמת? ראובן, אתה שם, אתה...
2: גם אני אתמול 100.
1: יוצא לך כמה בלטות מזה?
3: לא.
2: ראובן לא מאמר.
1: חברים, נגיד שלום גם למיכאל ג'מיל ג'מאוויל שלנו, שנמצא בירושלים הבנויה. האיש שהתחיל הפסקת סיגריות, מיקו, אפשר לדבר על זה, נכון? מיקו הפסיק, מיקו התחיל הפסקת סיגריות מהבריק של הפרסומות. מה הפתיח שלו תוכנית?
3: הדאגת אותי לרגע.
2: עד סוף השעה.
4: אנשים יחשבו שאני יושב פה עם לא עם האפרה.
1: מיקו, אני ראיתי אותך פעם מדליק. מיקו, אני ראיתי אותך פעם מדליק משקוף ומעשן אותו. אז בוא,
2: עזוב
1: אותך. חברים, לכל מי שמאזין בנו, צופה בנו, אני מבקש, הנה, הזדמנות אחרי הגולים של אמבפה אתמול, לא להקשיב לי, אני מדבר שטויות, אני גולם, אין אותי.
2: רק עכשיו, גם למסקנה.
5: וכאן זה כמו שאני אומר, לחרוט אותו על עץ, ולהפוך את העץ לנייר טואלט.
2: לא, שאני אשן אותו. ויפה
5: שעה אחת קודם.
1: חברים.
2: או שאני אשן אותו.
1: לגרוס, ומה שנקרא, לקלוף, לשטוף ולגרוס. כאמור, אמבפה נתן אתמול לשוודים את הצוגה, עוד מעט נדבר על זה, ומוטלה שלנו פה ייתן דעתו על כך בהמשך. מוטלה, תגיד רק שלום.
2: שלום, עוד מעט נדבר, וזה חג שמח. אוקיי. חג שמח לעולם הכדורגל.
1: תן לי נחש, עמיחי הוא זה ששידר.
2: שלחתי אותו בכוונה אתמול כדי לעשות וידאו הריגה לשוודים הדלוחים האלו.
1: יפה. טוב, אלן שלנו, חברים, הצליח לעבור בקושי את חוף השנה, ומקסיקו הוכיחה שכמו טל, חבל בשרם, במסעדת בשרים, הקבב של בבק, אסור לזלזל במערכת. איי, חברים, היום אנחנו נתכונן כמובן למשחקי הלילה ולפנות בוקר, ונחנקנו מהשעות של אנחנו דיילי קרקע בנדבק. תקשיבו, אי אפשר כבר. תגידו, אני רוצה לשאול פה שאלה.
2: זה מתיש, מתיש.
1: אני רוצה לשאול שאלה, כי לא נעים לי. אתם רואים הכל או שאתם נקרים?
5: לא, אפשר לראות הכל.
1: אתה מכיר אחי, אתה נופל?
5: נרדם, לא, יש משחקים לא ניגש אליהם בכלל. קם בבוקר
2: או בבוקר. אתמול צרפת נגד שוודיה. אתה יודע, מחצית שנייה, אתה כבר מתחיל...
3: זהו, אני במחצית פרשתי.
1: לא נעים לי. לא נעים לי.
3: במחצית פרשתי.
1: אני אומר, בוא, אתה יושב, מתחגן.
3: אי אפשר, קשה.
1: פתאום האירוע מתחיל, יואו, זה אומר שאנחנו, אתה יודע,
2: מתבגרים. לא, לא קשור, גם אתה צריך.
1: לא, קשור, מיקו קשור, קשור, בוא.
5: אני אומר, אבל אם יהיה משחק של החיים, פתאום רבע גמר, 0-0, דקה 64 בבוקר, אתה תשאר.
1: צרפת, אתמול נתנו את הצוגה.
5: כן, אבל אתה יודע לאן המשחק הולך, אז זה לא מרגש. אתה אומר, אני אראה תקציר בבוקר, אם עכשיו יש איזה רבע גמר.
1: אם הגענו שצרפת שוודיה, אתה אומר, תראה תקציר בבוקר, לא טוב כל ההיפוך השעות האלה.
5: ברור שלא טוב, מה לעשות?
2: שיש לך שחקן כמו אוליסה ואמבפה.
1: לא, לא, חבר'ה,
5: ידוע מראש.
1: אנחנו נדבר גם על הסטטוס, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. שון בייסמן כן מגיע, ביתר לא מגיע, נקבל פה עדכונים, נשמע על הבעלם החדש שחיפה מעוניינת בו, וכן, אין מה לעשות, זה אומר גם ביקור של לחמן אצלנו, אבל לפני הכל, ראובן, כותר שלך, של היום, תרשה לי נחש שמבפה יהיה שם?
3: כן, מבפה בדרך לקחת את מלכות השערים.
1: בכל הזמנים, כן? אנחנו, זה לא איזה אירוע מקומי.
3: הוא שמח, רואים עליו, הוא כל כך נהנה.
5: תגיד, אתה יודע, רובן, אני חייב להגיד משהו עליהם בפה.
3: לא ראיתי את הפנים שלו.
1: אחרי הגול הראשון שהוא רץ למאמן וחיבק אותו.
3: לפני המשחק גם, לא ראיתי את אמבפה כל כך שמח.
2: הוא ניסה לפרגן הרבה אתמול לאוליסה, גם שייתן גול ואוליסה לא
5: הצליח. אתה יודע שראיתי נתון חולני. אמבפה 10 שערים בשלבי נוקאוט במונדיאל. קריסטיאנו 0.
2: ואמבפה 18 מ-18. אמבפה 18
5: מ-18. לא, מה, הוא היה ב5 או 6 מונדיאלים. לא, רונדו.
1: אתה מדבר בכל...
5: בכללי. אין לו שער אחד בנוקאוט במונדיאל. אמבפה 16, הוא בן 27.
2: ואתה יודע שאמבפה 18 משחקים במונדיאל, 18 שערים.
5: זה נתון.
2: רונלדו, פנומנו, רונלדו נזריו, אמר שהוא מזכיר לו אותו בתקופת הפריחה.
1: צנוע.
5: מה צנוע? רונלדו היה יותר גדול מאמבפה, תרגעתי.
2: רונלדו? היה עם לא הפציעות?
1: חבר'ה.
2: זה קצב זה.
1: רונלדו היה שחקן אחד הגדולים ever, ever, ever.
3: החלוץ כמובן.
1: החלוץ, פרטסה, וואו. כן.
5: נו, נו, נו, תגיע לזה לפן שלך.
1: בעיניי אמבפה עובר אותו כי אמבפה יודע גם לשחק.
5: מיקו, היום אתה לא פה, אני אצא מהאולפן, אני לא צריך.
2: אני לא יכול לעזור לך.
1: רגע, יש לי שאלה.
5: רונלדו שמן, אתה פוגע לי ברגשותיי.
1: רגע, אני חולה עליו, עזוב. חולה עליו כמוך, אבל תשמע,
2: הוא אוהב את גם את זיו אריה וזה.
1: תקשיב, לא, עזבו רגע שטויות. אמבפה מפלצת.
5: מפלצת, אבל זה לא רונלדו.
1: ואם הוא לוקח מונדיאל?
5: עזוב.
1: רונלדו יש לו מונדיאל אחד על הגב.
5: עזוב, רונלדו זה משהו אחר, זה לא סטטיסטיקה. רונלדו היה שחקן.
1: בסדר, רגע.
5: משהו אחר, אתה מסכים איתי מיקו?
2: לגמרי.
5: מה שהיה עושה עם הכדור, תנועות גוף, הוא לא עובר שחקן, שומר, עושה שחקן.
3: היכולת האישית שלו הייתה...
1: כן,
5: משהו אחר לגמרי. אני חושב חוץ ממסי, עזוב עכשיו מרדון נפלה בתקופה שלא נולדתי, אוקיי? מה שאני ראיתי... 98
1: שהוא עלה לגמר נגד צרפת, קרה לי את הלב.
5: מה שאני ראיתי בעיניים, תוציא את מסי, כי מסי מעל הסיטואציה בכל קטגוריה, בכל דיון.
2: אז כנראה לא ראית מספיק, יחיאל, אז בוא אני אספר לך.
5: לא, אבל גם אותך לא ראיתי מוטלה יקר.
2: אז בוא אני אספר, אז זה הזמן לספר על השאר.
5: ספר לי עליך, מוטלה.
2: בוא נספר. היה קיץ, שנת 70 לפני הספירה.
1: מוטלה, תעשה לנו טובה. בוא, אנחנו מכירים, אנחנו ניתן לך את הזמן, אם יותר לא מזמן. נצא לפרסומות.
2: כי אם לא,
1: עמיחי
2: יוכל לך פה את
3: הראש. עוד פעם פרסומות. אי אפשר, קשה להשבות ביניהם. זה גם רונלדיניו, גם נאמר, גם רומריו. רומריו הייתה לו יכולת
1: אישית. רומריו ובבטו,
3: דברים כאלה.
5: אגב, רומריו, ראית את רומריו? שואלים אותו, מי השחקן הכי גדול? יש את ה... אתה יודע, ברשתות. רומריו, זה רומריו, על כולם הוא אמר רומריו, על פלא הוא אמר טקו, ועל מסי הוא אמר מסי.
1: באמת?
5: היחידי שהוא אמר שכאילו מאשן אותו כאילו, זה מסי.
3: עזוב את הטיפוס שהבן אדם שהוא, אבל מבחינת יכולת אישית, וואו, הוא היה עושה דברים.
1: הוא היה יותר מדי שעות בקופה קבנה, בחום.
5: כן.
1: אמרתי, נשרף.
5: התחממה לו הקופסה.
1: התחממה, נשרף הפיוז. בואו, כל היה בקופה קבנה.
5: תגידו, בין איזה 60 ומשהו, אתה ראית אותו משחק פוצ'יבולי היום?
1: אמא, למפלצת.
5: מה זה? אחוז שומן. ראית פעם בן אדם
1: בקשיבו, זה
2: נראה כמו תימני. הוא נראה תימני, אחי, הוא נראה תימני.
1: חבר'ה, תקשיבו רגע. בוא, צרפת אתמול, מי שלא ראה למרות שאין דבר כזה, מה שהוא עושה, אין דברים כאלה.
5: אין דברים אחרים.
1: טל פה לפני השידור, הסתכלנו עוד פעם על הגולים וזה, הסתכלנו, אז טל אומר, בוא נה, זה כמו שאני שיחקתי.
5: שבא לך רובן, אתה זוכר שהיינו ילדים, שהיינו משחקים בגיל 10, שאתה לוקח את הכדור עובר את כולם?
3: כן.
5: אז ככה הוא משחק בשלב 32 האחרונות של המונדיאל. מה, זה פסיכי, אתמול הגול שאוליסה דחף לו, איך שהוא התחיל את המהלך, הוא מקבל את הכדור עם הגב, מסתובב, עובר שחקנים.
1: עושה לו עם
5: העקב. שחקנים נבחרת שוודיה, שחקנים לא עוברים אותה מונה שלמה.
2: גם לא משחק,
5: הוא עובר אותם בקלות, כאילו הוא משחק עכשיו עם...
3: הצעד הראשון שלו, הוא וויניסיוס, זה רמה מעל המונדיאל.
5: לא, אני לא חושב שאפשר לשבות את וויניסיוס,
3: לא, ביציאה מהמקום
5: הזאת. גם וויניסיוס. אבל אמבפה, מה שהוא עושה, זה שחקנים בעלמי נבחרת שוודיה, זה לא...
1: בגול הראשון, חבר'ה, הדריבל, איך הוא עובר את המגן שלו?
3: מה זה, זה קלות?
1: בתוך החמש.
3: בום, נותן לפינה רחוקה.
2: אז רגע, בואו אני אתגר אתכם, איך מחברים את אמבפה וויניסיוס ביחד בריאל מדריד, שלא ידרכו אחד על השני?
1: אז אנחנו דיברנו גם על זה. רגע, אנחנו דיברנו על זה. ואתה יודע, דיברנו, הרי הסתלבטנו עליי שאמרתי לא צומח לו דשא, אז אמרתי, תשמע, עזוב, אני אהבל גמור. אבל מבחן התוצאה, לא בפריז ולא בריאל, ובשני הקבוצות האלה, אם אני מנסה למצוא צידוק למה שאמרתי, היה שם מאמן לא פיגורה אמיתית, אוקיי? כמו שהיום המאמן שלו בצרפת, דשן אחרי הגול הראשון, הוא רץ להתחבק איתו. אתה רואה, יש שם קשר. יש כבוד, יש קשר. עכשיו אני אומר לעצמי, יגיע מוריניו.
3: אנשלוטי לא
2: אימן
3: את אמבפה?
2: אימן אותו עונה האחרונה שלו, כן.
1: עונה אחת, אבל אני מודה שהעונה הראשונה, בואו רגע נוציא אותה מתוך האירוע. גם העונה השנייה הוא נותן מספרים טובים, זה לא קשור.
5: כמו היה פצוע, אני חושב, בעונה הראשונה.
1: כן, היה לו איזה פציעה, אז כאילו זה היה, אני זוב.
5: גם היה סוף עידן, בואו, זה היה סוף עידן, עם מודריץ', עם טוני קרוס.
1: יכול להיות שאני מבלבל את המוח, יכול להיות שאני מבלבל את המוח, ומשהו בנבחרת נדבק, ובריאל עדיין לא. עוד פעם, חבר'ה, הוא כזה גדול.
5: רובן, אני מה אמרתי לו על זה? מה אמרתי לו על זה?
1: שהוא צריך מאמן, אני זוכר שטל סיפר לנו שהוא היה צריך מאמן שיחזיק אותו קצר.
5: קודם כל זה נכון, אני הייתי מסגנון שחקנים שאם היה לי מאמן שהייתי מרגיש איתו בנוח, זה לא היה עושה לי טוב מקצועית. אבל דלף דווקא פה, אני לא חושב שזה המקרה, אני חושב שפשוט בצרפת יש נבחרת בריאה ומאוד מאוד טובה, מקצועית. ודווקא לריאל בשנתיים שהוא הגיע, זה שנתיים לא טובות של ריאל כקבוצת כדורגל, צריך להגיד את זה. זה לא דומה בכלל לעידן של החמש צ'מפיונס. אני חושב שזה יותר הסיפור, כי הוא את המספרים שלו מביא כמו שהוא מביא, כמו שהוא מביא בפריז, זה כמו שהוא מביא בצרפת.
3: ואם נסביר את זה למאזינים שלנו, זה כמו ששחקן מצוין יבוא לבעונה שעברה למכבי חיפה, הקבוצה לא תצליח.
5: זה מה שאני אומר כל הזמן.
3: הוא לא יכול להרים את הקבוצה.
5: שרי, אם היה מגיע שנה שעברה לחיפה. הוא היה כזה אגדה במכבי חיפה, לא. הוא הגיע בזמן.
3: הוא גם היה שנה לפני כן והקבוצה לא הצליחה.
5: לא הצליחה, רובן. זה היה השנה הכי טובה שלהם. מזה 10 שנים הם סיימו מקום שני, הם כאילו נלחמו עם מכבי על האליפות.
2: הם התחילו את הבנייה, אז בדיוק. התחילו לבנות.
5: כן, סיימו מקום שני באותה עונה, רובן.
2: כן, התחילו לבנות, אבל
5: התחיל. כן,
3: שנה האחרונה שהוא היה, כאילו, הקבוצה הייתה גם
5: אוקיי, כן,
3: דשדשה, כן, עם דגו.
5: אבל עם מסי.
3: אני אומר, כשהקבוצה לא טובה, גם אם אתה כוכב גדול,
5: בדיוק,
3: אתה לא יכול
5: להבין את הסיפור יותר.
1: לא, אני אמרתי גם בהקשר הזה של אמבפה, מעבר לזה, יש לו עניינים, יש לו שביתות איטלקיות, הוא נוסע, הוא בא, הוא לא מתאים לו, כן מתאים לו, יצא בטריקת טלט בפריז, יש לו עניין
5: שבנבחרת... טיפוס, הוא טיפוס, אף אחד לא התווכח איתך.
1: יש לו משהו בנבחרת, לא, טיפוס יש לו משהו בנבחרת, יש איזה שקט. אתה אומר בנבחרת בויה,
3: יש היררכיה ברורה.
2: כי בריאל מדריד המאמן שהגיע הרבה לואה, הוא פשוט לא החזיק את האירוע.
5: וגם צ'אבי אלונסו, שהוא מאמן כדורגל מצוין, הוא בא מלברקוזן אחרי עונה אימאלה, הוא לא מספיק החזיק שם את החדר הלבשה.
2: אני חייב לומר משהו, אתה יחיל, אמרת שאתה צריך מאמנים שהחזיקו אותך קצר, נכון?
5: נכון, ולא אמנת אותי שלמה, מה לעשות?
2: זה מה לעשות, אתה יודע,
5: חבל בשבילי.
2: אם הוא לא עוזר לי כלום, תחזיק קצר, לא עוזר, תן לו את זה, תשחרר גם לא עוזר.
3: נכון, אתה יודע מה אתה הצלח לנו? הצלח לנו כשאני הרזקתי אותך קצר.
2: אה, שזה, תן לי עוזר את זה בחיים שלך אתה. היחידי שאולי אולי הצלח.
3: כשאני הרזקתי אותך קצר, הכל היה בסדר.
1: קבלו נתון מעניין שפרלה פה לוחשת לי באוזן. קינגס, לדוגמה, לפני שהגיע לבאר שבע, אפס שערים בעונה.
5: בסדר, בכוכב, אבל הוא לא שיחק.
1: ומאז 26 שערי ליגה בשתי עונות. חבר'ה, לפעמים...
3: החיבור, כן. החיבור.
2: יש עליו כן, הצעות,
5: החיבור. יש שערי ליגה, הוא נתן בשנתיים.
2: יש עליו הצעות, ראיתי.
5: יפה מאוד. מה זה יפה? יפה מאוד.
1: יפה. אז ככה, אמבפה, מי שלא ראה, מומלץ, אני וטל. אז... ספר רגע שאתה אומר טל, נבחרת בריאה, מה שכאילו אמרנו על ברקולה כזה. איזה נבחרת זאת? מי עולה מהספסל?
5: אבל זה בדיוק הסיבה, למה מהרגע הראשון, עוד לפני ש...
1: והמספרת של אוליסה לתוך...
5: כן, עוד לפני שבכלל התחיל המונדיאל. תבוא עכשיו, יש להם אוליסה, ויש להם דמבלה ודז'רד וואב, ומפה למעלה, ארבעה. וואלה, שומע, כל הארבעה נפצעים, אתה מכניס צ'רקי, אתה מכניס ברקולה, אתה מכניס... בוא לא משנה מי יפצע להם גם, הם גם לא ייפגעו. מבין מה אני אומר? ברור שזה לא ברמה של השמות שאמרתי בהתחלה. אבל יש להם גם שניים, שלושה מחליפים בכל עמדה.
1: רמה מאוד גבוהה.
5: זה אין סיכוי, אני לא... אתה יודע, צריך לקרות פה, לא יודע מה, בשביל שצרפת לא תיקח את המונדיאל.
3: אני בטוח שבשיחות פנים שלהם, ביניהם השחקנים בצרפת, הם מחכים בפינה לארגנטינה.
5: בטח, הם מתים לפגוש אותם בגמר.
3: הם מחכים לרגע.
5: יכול להיות רק בגמר. זה הלוואי שיש שחזור.
3: אלי, אם תשאל את שחקנים של צרפת, הם רוצים רק את ארגנטינה.
5: אז רובן, אני לא יודע אם אני מסכים איתך, אני גם אגיד לך למה. כי הצרפתים יודעים שאם יש משהו שיכול לקחת להם את זה, זה הגמד.
1: זהו, שום דבר.
5: מה? הוא יכול הכל, אתה לא הבנת את זה עדיין?
1: הבנתי הכל.
5: לא הבנת עדיין שהוא יכול הכל?
1: אהבתי והבנתי והכל בסדר, והפעם אני אומר לך...
5: הוא כמו הקלף, יש לו, הוא ג'וקר.
1: תקשיב, ג'וקר שמוקר, תקשיב. תוציא את מסי, אני חושב שהקבוצה...
5: תוציא את מסי מארגנטינה, נו, תן לי.
1: רגע, תן לי, תקשיב. הנבחרת הראשונה, שתבוא ותסגור אותו, כי מה לעשות?
5: אבל אי אפשר, יא מצחיק, יא עובד.
1: רגע, תעצור, הוא בן 40, אל תגיד לי אי אפשר, שנייה רגע, קח שחקנים ברמה גבוהה, בלמים ברמה גבוהה. אתה יודע מה, אי אפשר לעצור אותו, אבל תעצר את צעדיו.
5: אפשר רגע להגיד לך משהו?
1: רגע, שנייה, הנבחרת הראשונה שתעשה את זה, אתה תראה את ארגנטינה מתקשה פלאים.
5: ברח לי הבלם, סליחה, בקטר, בחצי גמר נגד קרואטיה, הבלם שהלך ל... ברח לי השם שלו, שהלך לסיטי, ששחק עם המסכה הזאת.
6: רון. גוורדיול.
5: גוורדיול. גוורדיול. בקטר, הוא היה הבלם בכושר הכי טוב בעולם. אוקיי? מסי כבר בן 35. אתה ראית?
1: 4.
5: לא, אז הוא היה, אז הוא 4-5, לא משנה, לא רלוונטי. הוא דפק לו שם ערבוב שם בגול של
3: האוטרו.
5: הוא דפק לו שם, שומע? אז זה לא משנה.
6: טל, אבל זה רק הוא בארגנטינה. אם דשאן חכם, לוקח את השחקן שהכי לא חשוב לו בסגל, דקה ראשונה, איקס הרגליים, פחות שחקן.
1: תקשיבו, חבר'ה. לא, לא, רגע, אל תגידי לו.
6: שמה,
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו. לא עושים דברים כאלה, חס וחליל, לשוק.
5: גם מתפוצץ המשחק, הנה אני אומר לך, מרוב שהם גברים, השחקנים של ארגנטינה, הם עושים לו את זה, הם מפוצצים את המשחק.
1: די, תפסיק, נו.
5: הם נותנים להם מכות רצח, מתפוצץ המשחק.
1: תפסיק כבר, בלבל את המוח, אני אומר לך, ואני מת על מסי, וכולנו חווים באמת היסטוריה, עם כל הכבוד להם בפה. מסי הוא באמת הגדול מכולם. אני מרגיש, ואתה יודע, מרובן, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב, כי הוא זה מבלבל לי פה את המוח היום. אני אשמח לשמוע מה אתה חושב, מה קורה, אם אתה היום מאמן של אחת הנבחרות שאתה יודע שארגנטינה צריכה לשחק מולם...
5: רובן, אני מצפה לך לתשובה רצינית שלא תגיד את המשפטים
1: רגע,
5: של פעם.
1: רגע, שנייה רגע. אני חושב שאם אתה שם עכשיו שמירה וממרר לו את הלייף, לא בטוח שזה יעבוד, אבל אומר רגע, כי יש לי מין תחושה שחוץ ממסי, כל השאר בארגנטינה הם 2, 3, 4 רמות מתחת, מה שאתה לא רואה באמבפה. אוקיי, אמבפה הוא מעל האירוע, אבל מצד שני יש לך אמבפה.
5: לא, אמבפה לא מעל האירוע, אולי זה לא פחות טוב ממנו.
3: מה שאתה אומר זה נכון.
1: על אחת כמה רמות.
3: מה שאתה אומר זה נכון מול השאר השחקנים של צרפת, וגם של אולי פחות או יותר, של ברזיל, לא מול שאר הנבחרות, אבל עזוב, לפני 4 שנים, זה היה ברור... והתסריט היה ידוע מראש שמסי הולך ומנצח.
1: הם גם נראו טוב, היה לו את דימריה.
3: זה היה כזה מובדה.
5: רובן, איזה תסריט?
1: אחרי נבחרת אייפון.
5: איך קוראים לשחקן הזה של צרפת שהחמיד שם מול...
3: לא, אבל זה הסרט.
5: קולומואני, שמעט גמר קריירה, אם הוא נותן גול.
3: אבל בשביל שהסרט יהיה מוצלח, אתה חייב להכניס גם איזה רגעי מתח, דרמה. וכמו שאני אמרתי על ה... כמו שזה היה ברור לפני 4 שנים שארגנטינה ייקחו, היום זה ככה, ברור, כך ברור, שצרפת ייקחו.
6: אני אגיד לכם,
3: אתה לא מסכים
1: איתך. אני לא רוצה להגיד משהו,
3: בדרך, שנייה, בדרך, יהיו את הנבחרות האלה, שיפעילו איזה מתח, איזה לחץ, אבל אף אחד לא יכול לעצור את צרפת.
1: גם שנה שעברה, גם במונדיאל הקודם בקטר, אנחנו פה ישבנו מסי, אני אומר לך, אני הייתי בצרפת, אני אומר לך, זה היה רשום על צרפת המונדיאל הזה.
3: רק בצרפת.
1: זה שהם הגיעו לגמר והתבלבלו, ואחר כך הם בפה לקח אותם, וכאילו עוד שנייה בפנדלים, וחווינו את הגמר הכי גדול בהיסטוריה. כן. בואו נה, צרפת נתנו טורניר מפלצת.
3: לא כמו עכשיו.
6: אלי, אני אגיד לך משהו.
1: הם באו עם הרעב, הם באו עם מרכז.
6: אז ארגנטינה הייתה יותר טובה, וצרפת הייתה פחות טובה. עכשיו זה הפוך. היה לה דימריה.
3: זה מה שאני הסברתי קודם.
6: היה לה את אליפיקו, ודפול כבר לא משהו היה.
1: נכון, נכון. והיום יש לך את אוליסה.
6: צרפת עלו. צרפת עלו בגמר עם שלישייה התקפית.
3: אמבפה התעורר.
6: רביעייה, סליחה, עם גריזמן, ז'ירו, דמבלה ואמבפה. היום אמבפה יותר טוב, דמבלה יותר טוב, בלי ז'ירו וגריזמן, שזה אוליסה ודואה במקום שהם הרבה יותר טובים.
1: נכון, נכון. רגע, ודמבלה הגיע.
6: דמבלה הגיע, הוא אחרי כדור זהב, יש לי
1: כדור זהב, יש לו ליגת אלופות, הגיע, פרץ השטר,
5: תראה מה זה, אחרי פעמיים ליגת אלופות, ואחרי כדור זהב, ועדיין בנבחרת, לדעתי, הוא איפשהו בין קינור שלישי לרבי.
1: ארבע גולים, כפר,
5: אתה מסכים איתי שהוא לא אמבפה ולא אוליסה?
6: לא, לא, הוא לא שם, אבל הוא...
5: הוא לא שם.
6: שנייה מתחת.
1: זה רק אומר משהו על הנבחרת הזאת.
6: אבל תחשוב שאז הכוח מהספסל היה קומן וקולומואני, ועכשיו זה ברקולה וצ'רקי ושחקנים אדירים.
5: צ'רקי, וואו, צ'רקי.
1: בסוף, קולומואני...
5: אגב, ראית צ'רקי ודשן? בסוף, יהודי, אתה אוהב את הדברים האלה?
1: אני ראיתי צ'רקי ואברי גילד.
6: אני ראיתי, אתה יודע מה, הכי הפתיע אותי במשחק? שהם בפערת חילוף ודשן ממש השתחווה אליו. ראית את זה?
5: מה?
6: אמבפה ירד חילוף, ודשאן עשה לו כאילו כך עם הידיים, כאילו הוא משתחווה, כאילו...
3: כן, משתחווה לו. כי הוא יחזיר לו על מה שזה קודם. תשמע, אמבפה נותן גול, רץ לדשאן, זה יפה מאוד.
1: כן, על כל הסיפור שהיה עם אבא שלו.
3: דרך אגב, קודם אמרתי ששחקנים של צרפת רוצים לפגוש את ארגנטינה, מה שאני לא יכול להגיד על שחקנים של ארגנטינה. הם לא היו רוצים לפגוש את צרפת.
1: אין נבחרת שרוצה להיפגש.
6: ברגע שארגנטינה פוגשת נבחרת גדולה, היא מפסידה, שתיים ומעלה.
2: אני אספר, ארגנטינה ב-86.
5: יהודית, עוד פעם אתה, יהודית.
7: 4-0 בגמר.
6: חלשים ארגנטינה, די, שיחקו נגד ירדן ונגד אלג'יריה.
7: חבר'ה, אם ארגנטינה יגיעו לגמר, הם יקבלו 4 חתיכה. תזכרו, זה יהיה השפלה, אימאלה.
5: לרשום את זה על גזעת?
2: רגע.
7: לרשום על גזעת,
5: ולא לשרוף?
7: לא, פעם לא. לשרוף, ותנסר.
2: ארגנטינה ב-86 זכתה בגביע עם מרדונה.
5: ביד האלוהים?
2: לא. כן, כן, וב-90 נפגשו פעם נוספת מול גרמניה, ואז גרמניה, כן, לקחו להם את זה. קשה לקחת back to back מונדיאל.
7: חבר'ה, צרפת היו קרובים לזה, כל כך היו קרובים.
5: שמע, אני זה שומר לך כל הזמן שאין סיכוי, אני לא רואה שום סיכוי שצרפת לא לוקחת מונדיאל, אבל אם יש את הסיכוי הכי קטן, זה אם הפרוש יבוא בגמר ויעשה קסמים.
6: הוא לא יגיע לגמר.
5: אם אתה רואה את ארגנטינה, אף פעם אפשר לקרות את הטורניר.
3: או שאחד השחקנים של צרפת יאבד את הראש באיזה משחק ויקבל אדום בתחילת משחק, ואז הכל יכול להשתנות.
7: נכון, נכון.
3: זה התסריט היחיד.
5: ברוב המשחקים עד החצי גמר וגמר, גם אם צרפת שחקת בשחקן פחות, מהמנהרה, אוקיי?
3: נגד ברזיל? לא, משחק נגד ברזיל.
5: אז אני אומר, עד החצי. הם אומרים לפגוש את ברזיל מתי? בחצי, לא?
7: בגמר.
6: החצי.
5: הבנתי.
2: חצי.
6: ארגנטינה, האופציות שלה לרבע, זה שוויץ, אלג'יריה, אוסטרליה, מצרים, קולומביה, גאנה.
7: יש להם קל, קל, קל.
6: אמרתי לכם את זה.
5: ארגנטינה אמורים להיות
6: בחצי. בחצי זה הצד השני שזה. ברזיל, נורווגיה, מקסיקו ואנגליה, אם יתנצח היום.
7: כן, נו.
3: כן, ודרך אגב, אני עדיין חושב שנורווגיה ימשיכו להיות ההפתעה וגם יצליחו לעבור את ברזיל.
7: שום דבר. אני אומר לכם ברזיל בגמר.
5: אני אמרתי לכם שפורטוגל לא עובר את קרואטיה. ברזיל. תזכרו רובן שאמרתי.
3: נכון.
7: ברזיל, צרפת זה הגמר, חבר'ה, תרשמו.
3: אתמול אתה אמרת על...
5: מי?
3: שנורווגיה לא ינצחו. את חוף השנהב.
5: אמרתי תיקו ב-90 דקות.
3: נכון.
7: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד אחר כך, נמשיך עם ברזיל. תקשיבו, תרשמו את זה, חבר'ה. כל מי שרוצה להרוויח מלא כסף נמצא עכשיו בפקק, תרשום את זה.
5: לא להקשיב.
7: ברזיל נגד צרפת זה הגמר.
3: לא.
7: לא לשים את זה ולהביא את החבילות. בבקשה.
3: אתה מבין, עכשיו בטוח הם לא מגיעים לחצי.
2: זה מנחוס.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: 32 אחרונות
10: מודפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: למשפט בית
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
15: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
14: רחוב האלמוגים 17. חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
16: פאדיס אייריש בר, אוכלים שוטים מבלים.
14: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
17: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
18: כל המעלות הטובות.
19: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
20: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
22: אין, אין.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
21: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
22: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
23: מיד באילת.
21: תוכנית הספורט של ישראל.

0: FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת. ערוץ הספורט, אתה ערוץ הספורט, חפשו אותנו, חבר'ס, טוב, חגגנו על צרפת, הבנו את האירוע, בוא נדבר קצת ברזיל. בא לכם?
2: יאללה.
1: בא לנו ברזיל קצת, או שאנחנו רוצים רגע לעשות ויה למקסיקו ונורווגיה. תשמעו, הוא תפלצת אמיתית. בואו רגע נדבר עליו שניונת אם בא לנו.
3: מי זה?
1: אלן. אחרי הגול השני.
4: לא משחק טוב.
1: עוד שנייה נרדם.
4: לא משחק טוב.
1: מה זה היה אחרי הגול השני?
3: לא, אבל זה העניין איתו רובן. זה העניין איתו רובן. זה העניין עם השחקן הזה, הוא לא צריך להיות טוב.
1: תפלץ.
3: אבל הוא...
1: בוא.
3: בוא נגיד עד השלבים של הנבחרות שיהיו באמת ברמה, הוא שווה גול 2 במשחק, גם בלי להיות טוב. זה העניין.
5: אבל הוא... למי אתה משווה אותו בעבר? לזלטן כזה?
4: לא.
3: לא,
4: לא. לא יכולת אישית של זלטן בכמה דרגות יותר. זלטן היה כאילו... היה לך, היית מחכה לראות אותו. אני את האמת, תגיד לי לראות משחק בגללו, לא, לא, הוא לא מושך אותו. הוא לא מושך, לא.
3: כדורגל שלו הרבה יותר מכני.
2: אלן הוא לא יותר שחקן עכשיו סקסי שכיף לראות.
1: חבר'ה,
4: מכל הכוכבים הגדולים שיש, בדיוק, אבל...
1: הוא כוכב כדורגל, הוא לא פיגורה.
2: הוא לא, אין לו קואליטי סטאר, אין לו.
1: זאטן, אתה יודע שהוא ישחרר לך איזה עניין ויעשה עניין.
3: זאטן זה גם הרבה בגלל הפה.
1: כן.
3: הרבה בגלל השפת גוף, הרבה בגלל הסטאר קואליטי.
1: בדיוק, יש לו סטאר קואליטי. הוא בא, מגיע, מכניס גול, לא מכניס גול, איידה, קדימה.
3: זה העניין, אבל רובן אמר עכשיו לא במשחק גדול, רוב במשחק

0: מתח, את כל הלחץ שהיה לפני. הוא כאילו, הכל בסדר.
1: כאילו בנון שלנט.
0: לא חבר'ה,
2: באנו
0: כן,
2: לעבוד.
0: ממש, מאוד אדיש.
3: שימו לב לנתון של
0: מאוד אדיש למונדיאל.
3: 25 חתך ב-13 משחק.
1: בנבחרת.
3: בנבחרת. 25 חתך ב-13 משחקים.
1: אבל איך 13? לא הבנתי.
3: מה לעשות?
0: בכלל. 13...
2: לא, זה הקמפיין של לפני המונדיאל.
3: כן. רוב המשחק הוא לא מורגש עד שהוא עולה על הלוח.
2: שיחק מול
0: ישראל.
3: מחצית ראשונה, 8 נגיעות בכדור. מסירה אחת מוצלחת.
1: כן, אבל זה השחקן, זה השחקן. הוא לא צריך לגעת בכדור, הוא לא משתתף במשחק. הוא
4: כבש ב-53 הופעות בנורווגיה, 60 שערים. זה משהו עזוי.
1: זה נתון חולני.
3: לא, חבר'ה, הוא תפלצת, נו. הוא תפלץ.
1: נתון חולני.
3: בואו נקבל עוד נתון עליו. נורווגיה היא האירופית הראשונה לעלות טוב בסדר להשלבה. טוב, את פה נראה לי איתו.
0: מעניין לראות אותו, אבל
3: לאן הסיפור הזה לוקח
4: בדיוק? אגב, גם בקריירה
1: וואו, הוא רגיל שחק נגד, אתה יודע, זה המאבק שלו לאליפות באנגליה, נגד גבריאל. נגד ברזיל, זה יהיה מעניין.
4: גם בקריירת מועדונים שלו, הוא כאילו כמעט על 300 ומשהו משחקים, וכמעט 300 שערים, כאילו, משהו עזוי, כאילו יש לו כמעט יותר שערים ממשחקים בקבוצות.
1: היכולת שלו להיות טוב, לא להיות טוב, זה לא מעניין. היכולת שלו לכבוש שערים בכל משחק נתון, עוד פעם, רובן, שחקנו כדורגל, אנחנו יודעים מה זה. בשביל לתת גול, אתה צריך להיות במשחק. אתה צריך להיות טוב, אתה צריך להיכנס למשחק עם פעולות טובות. אצלו זה לא פונקציה בכלל. הוא יכול להיות גרוע, לאבד 7-8 כדורים ראשונים. ברגע שהכדור יגיע למגן ויכנס לקרוס הנכון, הוא בא עם הרכבת. שומע, הוא כמו הקרון של רכבת ישראל האדום. באוויר, בום, בא, מכניס את הראש. גם אי אפשר לקחת לו כדורים בראש, בלמים מפלצות, אי אפשר להתמודד איתו.
0: ומה הוא צריך? לברוח לבלם במטר.
1: באמת, וגם פעם אחת, והוא עושה את ההבדל.
0: מספיק לו לברוח באמת, אתה יודע מה...
3: קורדינציה קוקוריקו יש לו.
0: אלי, אתה יודע מה האמירה הכי קלה שאתה אומר לחלוצים?
3: נו.
0: כשהכדור אצל היריבה, תרדוף אחרי הבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים.
1: נכון.
0: כמה זה פשוט, ככה צריך.
4: אגב, אני רוצה לתת לכם עוד משפט על צרפת מקודם. הם עכשיו נגד פרגוואי בשלב הבא, שיכולים לעלות עם הילדים של השחקנים, לא בקטע לזלזול פרגוואי, כן. ובשמינית מצד השני זה קנדה מרוקו. כביכול, צרפת, אם היא נשארת כמו שהיא, יש לה כבר חצי גמר, מה שנקרא, מובטח. קנדה מרוקו, וקנדה או מרוקו, ופרגוואי צריכה לעבור.
0: לא, מרוקו לא קל.
4: לא קל, אבל...
0: מרוקו, צרפת, לא קל.
3: רגע, מרוקו מוקש. אני אומר לכם.
0: מרוקו גם מכירים, הם מכירים.
3: חבר'ה, יגיע המשחק...
2: הרבה ילדי צרפת שם בנבחרת מרוקו.
0: חבר'ה, שאלה. לא, מגן הימני.
4: חכימי.
0: חכימי זה ידריך אותם בדיוק איך להתמודד.
3: יגיע הרגע שצרפת תתקשה, אני מזכיר לכולנו, את המונדיאל הקודם בקטאר, נתנו מונדיאל, מה שנקרא, איך אתה אומר, רכבת... הגיעו לגמר, קיר, אנחנו זוכרים.
2: אז אולי המשחק שרובן דיבר עליו, זה נגד מרוקו.
3: פתאום זה היה כאילו הלם.
2: הלם קשה.
0: אלי נגד מרוקו יהיה להם קשה.
2: אבל יעברו. שלא תצא.
0: הם אמורים לעבור, הם הרבה יותר טובים. אבל
1: אם... בוא נגיד, זה משחק ראשון, זה יהיה משחק ראשון במונדיאל הזה לצרפת. שתהיה קבוצה שתעשה לה את החיים קשים.
4: ואני בטוח שדמבלה ומבפה כבר מכינים את ה... לעבור את מסי בהרבה נגד פרגוואי, כי הוא יכול לתת שם בכיף. אם אתמול הם נתנו לנבחרת כמו שוודיה, שלושה שערים יכולים לתת להם שישייה.
0: בוא נראה מה מסי מה...
4: כן, אבל פרגוואי...
0: נגד כוורדה, איך...
3: כן, זה גם כן. יש שם חמש חתך קל.
1: ורדה רזיאל ג'קול.
3: ורדה, מה יש מעמותק? חבר'ה, הערב אנגליה נגד קונגו. ספרו לי.
4: לא פשוט.
1: לא פשוט בכלל.
3: 2-0 אנגליה.
1: לא יודע.
3: 2-0.
4: אמרתי עליו כמלך שערים, בינתיים אכזבה.
0: אולי אפילו במחצית שתיים.
3: אתה יודע משהו? אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. כמה גולים יש לו עד עכשיו?
4: כן, כבשני, אם אותו יש שני שערים.
3: אלו, לא כזה אכזבה. אלו, אתה אומר אכזבה, כי יש לנו פה הם בחיים.
4: שלושה, סליחה, שלושה שערים.
0: שלושה שערים,
3: הוא אומר אכזבה.
1: שלושה שערים בארבעה משחקים, אני לא טועה, הוא אומר אכזבה. עזוב, נו.
4: עזוב, אני אגיד לך למה אכזבה, כי זה נגד גאנה ונגד פנמה.
3: רגע, תעצור שנייה, להפקיע במונדיאל לא קל, לכל העולם עליך בהתרגשות.
1: לא, פשוט יש שחקנים לא רגילים עכשיו, יש להם בפה ומסי.
3: שלושה שחקנים, איך קוראים לו החמוד הזה האנגלי? בלינגהאם, נו.
2: בלינגהאם.
1: ג'וד.
3: שהוא אמר עליו משפט כזה יפה, אמר שמה, אין עליו. כן, ג'ודית. אמר עליו כזה משפט יפה, אמר לו, תקשיבו, זה השחקן שלנו, הכובש, בלה בלה, עירים לו, עירים לו, עירים לו. עכשיו, פר למה אוכזבת, למה? כי הוא לא מורגש. הוא כוכב כדורגל, הוא לא מורגש.
4: הוא בול כמו אהלנד.
3: כי יש לך את אהלנד הזה.
0: אתה יודע מה הבעיה? לא רק אהלנד.
1: מה פתאום? הוא כדורגלן? מה יש לך? יהודית, יהודית, יהודית.
4: בנבחרת, בנבחרת, לא, אני בטוח.
1: הוא כדורגלן פי עשר יותר.
4: הוא יורד למטה ולוקח את הכדור.
1: בחסד מאהלנד.
4: אבל הנה, אהלנד 5 שערים. אילו עובדה, מה?
1: אין בעיה, אבל ככדורגלן אתה לא חושב.

0: עוד ביניהם. ארי, כן, כדורגלן אמיתי.
1: תקשיב רגע.
2: אני אגיד לכם מה הבעיה. שהכוכבים הגדולים, מסי, אמבפה, הם הציבו... לא, הם הציבו...
0: רף לא הגיוני.
2: רף מאוד גבוה.
0: רף לא הגיוני.
2: כך ששלושה שערים זה נראה לא מספיק טוב.
0: נכון, נכון.
2: אבל רגע,
3: אגב, בוא נדע לאמת.
2: אם היום הוא יוסיף עוד אחד או שניים...
3: רובן, אני רוצה
0: להגיד... זה כל משחק גול, ויהודי תומר אכזבה.
3: רובן, אני רוצה... לא, רגע, אבל אני רוצה להתייחס למה שהוא אמר. שנייה, פרלה אומרת, חבר'ה, זה לא קטר, היו 32 נבחרות וגם שם יותר מדי. פה 48, מגיע אליך נוער, מגיע למשחקי אימון, אז זה נכון שבפיגור, כמו ארי קיין, שהוא משחק נגד נבחרות, לא מי יודע
2: הוא
3: מה...
2: הוא צריך להיות גם עם 4-5-6.
3: גם אם לא 4-5, הוא צריך יותר להיות מורגש. מסכים. וזה לא קורה, ועובדה שהיום אנחנו לא ישר קפצת, אמרת קונגו, יאללה, ארי קיין
0: לא,
3: נותן שם.
0: לא, קונגו לא פריירים. נכון, גול אוף פריים.
4: יש היום שני משחקים שרוב הסיכויים שיהיה בשתיהן הפתעות לדעתי.
3: בלגיה, סנגל, ארצות הברית, בוסניה. אני אוהב את ארצות הברית, הם עוברים את הבוסנים?
5: אני לא חושב שכן. אני אומר, אולי תפסיקו להעלות את המאזינים בשטויות שאתם מדברים. למה לא תאכלו לי חג שמח? אני באמת לא מבין.
0: מה החג? מה החג? מוטה להיקר.
5: היום זהו יום חג, יחיאל. כי השוודים עלו על מטוס אחרי שקיבלו פליק משולש מהצרפתים. אגב, החלוץ שלהם הוא לא רע, כמובן לא ברמתי, אבל לא רע. הוא מאוד מזכיר לי אותי. פעם היה, מזכיר לי מאוד, פעם היה חלב אם בפה, אוקיי? ומי שלא הבין, יש לי תמונות לשלוח, אגב.
3: לא, לא, תודה, תודה, אנחנו נחסוך מידע.
5: למרות שזה דימוי שישאר אתכם תקופה ארוכה, אגב.
3: כן, אין ספק, אין ספק.
5: וכל זה כשהמיכאי בני משדר את הקונצרט. מה זה משדר? מתמוגג. וצופג איך אומר, איך הצרפתים של בבק מקים את הבלונדין עם הזכוכים משוק על ירך, ומפרקים אותה, מפרקים אותה משל. היו כוננית דלוחה של איקאה.
3: כן. יפה, תגיד.
5: והמיכאי פשוט כמו מנצח גדול.
3: אגב, המיכאי היום אמר, המלך של המונדיאל אמבפה אתמול, אני מקווה שהוא קיבל שיחת נזיפה.
5: הוא כבר קיבל על זה פליק, מה שנקרא. בטוח, את הפליק הוא כבר קיבל.
2: אלי, לשאלתך, שאלת לגבי המשחק של ארצות הברית, רק שכחת להגיד.
3: נו.
2: נבחרת מערכת.
3: מה? בסדר, נכון.
2: אתמול, כשאמרנו מקסיקו, ישר קפצת, אמרת, זו נבחרת מערכת. נו. אני הולך עם מקסיקו.
3: נכון.
0: נכון? ארצות הברית נבחרת לא פייל.
2: כמו ככה אמרת, אז גם ארצות הברית היא מערכת, אז אני הולך איתם.
3: נכון, אבל הם טובים, רובן. הם נבחרת טובה ארצות הברית.
0: זה מה שאני אומר.
3: כמו היפנים, שמו, נתנו פייט. נכון?
2: לא היית החלטי לגבי היום.
4: בסוף יש נבחרת אחת שעדיין לא ספגה, וזאת מקסיקו, שעם יחס שערים
3: היא נותנת עד היום מונדיאל קוקורק.
4: 9-0, סליחה, והם...
2: בית קל היה לה.
0: מרגשת.
4: למה?
3: מרגשת כי משחקת בבית.
4: דרום אפריקה, דרום קוריאה וצ'כיה.
2: קל.
4: ואקוודור עכשיו.
3: חבר'ה, נגמרו המשחקי אימון, בואו נראה מה קורה. בלגיה...
0: מה איזה נבחרות בבית בשלב כזה? אני לא מעכל את זה, אתה יודע, גרמניה בבית, הולנד בבית, אורוגוואי בבית.
3: יפן של מעולים.
0: יפן בבית. זה, יפן קיבלו את ברזיל, אז אתה יכול להבין, גרמניה והולנד נגד איזה נבחרות אפו, זה לא
2: מתחיל.
3: מה הבלגים קורה איתם היום, ספרו לי?
0: בואלה 50-50 כזה, לא היה, אני חושב.
3: 2-1.
0: לא יודע.
5: בלגיה לא נראים טוב כל כך.
0: בלגיה לא נראים טוב בכלל, וסנגל ראינו את זה נגד צרפת. אני חושב סנגל הקבוצה היחידה שעשו לצרפת חיים קשים.
2: אתה יודע, יש איזושהי תחרות כזאת צמויה בין בלגיה, הולנד, גרמניה. ופתאום בלגיה יכולה להיות זו שתצליח לעלות לשלב הבא. כי אתה יודע, המון שחקנים...
0: מה, על הנייר הם אמורים לעבור אותם, כן?
2: המון שחקנים בבלגים משחקים בגרמניה.
0: מה אם הוא משחק כזה, רובן?
2: בלגיה.
3: אוקיי, חבר'ה, אנחנו, אפרופו הימורים, אנחנו נחזור מיד אחרי הפרסומות עם פינת הווינר שלנו, פרלה תעשה לנו פה פילוטי פילוטים. יאללה, יוצאים לפרסומות, לא לזוז לאף מקום, אנחנו מיד חוזרים.
0: תוכנית
6: הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
13: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
17: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
18: אלת, מלשטיין FM.
19: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
3: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו חזרנו. אני רק תיקון קטנטן לפני שאנחנו פונים לפינת הווינר של פרלה.
4: כן.
3: טוב, אני אגיד את זה אחר כך. אני אמרתי לגבי שאבא של דשאן נפטר. אמא שלו, סליחה. שיאריך חיים. ונעבור לפינת הווינר שלנו. בבקשה, פרלה.
4: יאללה, נתחיל את הפינה עם המשחק של בלגיה נגד סנגל ב-11 בלילה. הערב, הבלגים עם טורניר לא זוהר במיוחד. הדור
3: גם
4: שלהם.
3: סנגל לא.
4: כבר עבר. כן, הערב הם פוגשים את סנגל ועבדולאי סק שכנראה יעלה מהספסל. משחק שעל הנייר הם צריכים לעבור, אבל לא פשוט. בלגיה 2-10, תיקו 3 וסנגל 3-60.
5: תיקו.
3: אני הולך תיקו ב-90 דקות. תיקו אחד.
6: גם אני תיקו ב-90 דקות.
4: רובן, מה אומר?
5: בלגיה. מוטה, למה אתה אומר?
4: אני גם אומר בלגיה.
6: אני אומר שזה כבר לא מעניין, כי מה שחשוב, שוודיה כבר בחוץ.
4: בלגיה 2-1 בשיניים.
3: וואלה.
4: טוב, ועל המשחק הזה יש לנו הימור של קרנות, תפתחו את האוזניים. אנדר קרנות, שזה 0 עד 8 קרנות 2-10, איקס קרנות 9 עד 11, 2-65, ואובר 12 ומעלה 3-20.
5: יהודית, קרנות בשביל הריגוש תמיד שמים איקס.
4: וואלה, כן. האמת שגם אתמול, וגם עקבתי קצת על זה, למרות שלא שלחתי, אבל היה איזה 5-6 איקס קרנות ברצף במשחקים.
7: אני הולך על 2.
4: אתמול היה 9-1 לצרפת בקרנות.
5: 2 במשחק.
7: אני אגיד לך למה.
5: קרה לי הולך להיות משחק עייף.
7: בלגיה ייתנו גול ב-20 דקות הראשונות, ואז...
5: בחיית? אני מה זה לא חושב?
7: ואז הקצב יהיה...
5: צרפת לא הצליחו לתת להם גול ב-40 דקות הראשונות. הם יצליחו?
7: ויהיו הרבה קרנות.
3: כן, אבל הם לא כאלה, אתה יודע, הם ניצחו... הם הפסידו, נכון שהם...
5: כן, אבל הם יודעים לעשות חיים קשים, יודעים לעשות בלוק טוב. כולי בא לי, זה.
4: יאללה, נמשיך לאימור שלישי, פינה מארצות הברית נגד בוסניה ב-3 לפנות בוקר. המארחת של הטורניר בינתיים עם הנותנת הצגות במשחקים מול הקהל שלה, הערב היא פוגשת נבחרת עקשנית, אבל יחסית לא כזאת חזקה.
5: אחד סולו כזה לא היה.
4: ארצות הברית 1.35, תיקו 4.70 ובוסניה 7.40.
5: תגיד, דונלד מגיע למשחק?
4: דונלד פותח קשר אחורי.
5: הקטמטם, מגיע הקטמטם?
3: דונלד
4: פותח קשר אחורי.
7: הוא יגיע לחצי גמר עם ארצות הברית. יגיעו, דרך אגב, ארצות הברית, מה הסיכויים שלהם בהמשך?
4: נגד מי, את מי יפגשו?
3: אני אגיד לך
7: מיד. אני דרך אגב הולך אחת עם ארצות הברית גם.
3: אני גם חושב ארצות הברית.
4: ארצות הברית, במידה והיא עוברת, היא פוגשת את בלגיה או סנגל.
3: לא, לא,
4: ואחר כך מי שתנצח בין פורטוגל, קרואטיה, ספרד, אוסטריה.
7: יש להם ספרד, בחצי כאילו.
3: ספרד יעצרו
7: אותם. יפה.
4: טוב, אז על המשחק הזה גם יש לנו קרנות. אנדר קרנות 2-30-0-8, איקס קרנות 9-11-2-60, ואובר 12 ומעלה 2-85.
5: איקס.
4: פה לדעתי יהיה אנדר.
6: אנדר.
3: אני הולך עם טל פה איקס, למרות שלא הבנתי מה אתם רוצים.
4: אז יש לנו...
3: שים לי אנדר איקס.
4: יש לנו סגיר של ווינר ונמשיך.
3: שים לי איקס אנדר. בבקשה.
5: שים לי משולש.
1: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
3: רק שנבין את האירוע, אריקיין, 61 שערים בעונה האחרונה בביירן. אתה מבין מה אמרתי לך?
4: מי בישל לו כמעט חצי?
3: חבר'ה, 61 שערים יותר מכל שחקן אחר בעולם, נתון קוקוריקו של הקוקוריק, וזה רק מראה לי כמה אנגליה
5: חלשה. אני חושב הכי הרבה מאז הנתון של מסי, לא ה-91?
3: זה לא אמית.
4: אפרופו שדיברתם על משחקים...
5: נכון, יהודית?
4: כן, אפרופו שדיברתם על משחקים מאוחרים, בלילה של מחר בין חמישי לשישי, יש בשתיים בלילה פורטוגל נגד קרואטיה, שזה שעה גבולית.
3: אגב, פורטוגל, נגיד, והיה הם עוברים, למרות שלא בטוח, היא תתמודד כנראה כמעט בטוח, נקבל קרב, מה שנקרא, אירופי קוקוריק, פורטוגל ספרד. נכון, פרלה, אני לא טועה.
4: כן, ובלילה של המחרת, בין שישי לשבת, באחד בלילה, ארגנטינה נגד ורדה.
3: ורדה.
4: זה שעה סבבה.
7: איזה שעה?
3: מסי עולה?
5: עד בלילה.
3: הם מעלים את מסי?
4: מסי פותח פעמיים.
5: אמת במשחק הזה?
3: תקשיבו, אם ורדה מעיפה את מסי.
4: וואי, חלום.
5: וואו. כבר עם האמא הזה, די. מה חלום אתה, יועד ריאל?
4: לא, אני רוצה בשביל ורלה.
5: בשביל מי אתה רוצה? אתה דואג לברלה אתה. כן.
4: תשמע, זה אפקט הפרפר, אם הם ידיחו וברלה יכבוש, הוא לא יישאר מכה בתל אביב.
3: אני רוצה שמסי יקבל את הרביעייה מצרפת.
5: חלק הראש שלך עובד יהודי.
3: תקשיב, הוא יקבל את הרביעייה מצרפת. זה יהיה כואב מאוד.
4: ברור.
3: זה יהיה לא נעים. אני במקומו לא עולה למונדיאל.
4: אגב, וכבר, אתה יודע, המונדיאל אין ימים של הפסקה. כבר ביום שבת. בערב יש לנו את קנדה מרוקו. כבר את ה...
3: מרוקו יעלו, בסדר. שם קנדה.
5: 132 עוברים כבר לשמינית?
4: באותו יום כבר, כאילו. כאילו, יש בלילה.
7: בחצי גמר... בחצי גמר יכול להיות שיש ספרד צרפת.
4: כן, או פורטוגל צרפת, או...
3: כן, כן, כן.
5: ספרד צרפת זה משחק מעניין מאוד. זה הקבוצה היחידה לדעתי ש... מה זה? היא לא צרפת.
4: ואם כבר דיברנו...
5: לא, לא, לא. אמרתי לך, ארגנטינה תוציא בגלל מסי. ארגנטינה לא נבחרת טובה.
4: ואם כבר דיברנו על המשחקים של השמינית...
5: אבל באמת אני חושב הקבוצה היחידה שקרובה איכשהו לצרפת זאת ספרד.
3: ספרד, התחילו לא משהו, אבל הנה מתחממים.
7: דרך אגב, כן, אנחנו תכף מתחיל המשחק של...
4: כן, תכף.
3: עוד שנייה, כן.
4: יום ראשון הקרוב, כבר ב-11 בלילה ברזיל נורווגיה, וב-12 פרגוואי צרפת.
5: גם תכף דני מגיע.
3: דני סימס לי, הוא תקוע במעלית.
6: לא תקוע, הגיע לפה לוחם האש שיהיה וחילץ אותי.
4: מה שנקרא, מתחילים ברצף של משחקים של כל יום, ויהיה...
3: עוד נבחרת קטנה, דני, נזכה שאני זה, שווה לשים אליה לב, אני מת עליהם, והם כאילו, יש לי תחושה שהם הולכים לרוץ קדימה, קולומביה. חבר'ה, נראים טוב, נראים...
5: נגד מי
4: הם? שם זה הצלע השלישית של קיין ואוליסה.
3: קולומביה נגד גאנה, הם צריכים אחר כך לעבור או את שוויץ או את אלג'יריה. והיה וכן, אני חושב שכן, אחר כך הם ייפגשו עם ארגנטינה, ברגע שארגנטינה יעברו...
5: וואו, קולומביה ארגנטינה ברבע,
3: הייתם משחק... אתם יודעים אבל, מתי
4: רובן הולך... זה שני אדומים במנהרה כבר.
3: מתי רובן הולך לבכות?
5: מתי? שמצרים יותחו?
3: ארגנטינה כנראה ייפגשו עם מצרים.
5: רובן, על מי אתה מעבר במשחק הזה?
3: נכון. המצרים צריכים לנצח את אוסטרליה?
5: זרקת את מצרים מתחת לגלגלים, אני מבין.
7: אני באמת מקווה שאוסטרליה יעברו את מצרים.
3: רובן, די.
5: שנשחרר אותך מהעול הזה במצרים הזה.
3: הוא אומר כדי לנחס. הוא לא מפחד לנחס.
5: הפוך על הפוך.
3: רובן, אתה הולך. תקשיב טוב. אם מצרים מעיפים את מסי, תקשיב, אתה הולך פה להיות מוקצה של המוקצים. אתה יודע, אנשים תופסים אותו ברחוב.
6: מחשפה.
3: מה
5: אתה, מצרי?
6: הוא מחשפה.
3: דני דבורין, הבמה שלך, דבר לנו.
5: קדימה. יאללה, טוב גל, בוא נראה מה אתה שווה.
6: קדימה, עורך. יש שני כרטיס חבר, אבל זה חבר העמים, רון בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן. סנגל ביקשו להוריד את הגל, כדי לא להיות מזוהים איתו תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן מחזיק מסי מפוקפק של סיעור יתר בפלג גוף תחתון באירופה אלי במקבל תמיד. הקשה שאף טלטל מראשו לא נשר, ראובן אתר. אין שידור שהיא לא לובשת מכתב, טלי ככה בא לי בן חיים.
3: טלי ככה בא לי.
7: ככה בא לי.
6: ומנהל הסטודיו, זום בבית וגן מקוד ג'מל.
5: היי, טוב גל, אתה בסיבי, אמא שלי נסיב.
3: טלי ככה בא לי, יפה.
6: אוי, אוי, אוי.
3: טוב, חברים,
5: אני אראה להם טוב חתם, אני אראה להם טוב חתם. אני אראה להם טוב חתם.
3: חבר'ה, זה מדרדר פה. אני אומר לך, שתחזור הליגה, שתחזור להתעצבן באמת. אוי ואבוי לנו. טוב, חבר'ה, אנחנו נצאים לפרסומות. טלי ככה בא לי, תיקח פה אוויר.
6: איפה מסעי?
3: פרסומות חדשות, מיד חוזרים. היידה. היידה.

0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את
3: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
7: בוקר טוב אילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
3: מיד באילת.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
10: ערב טוב, השעה 7. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המכתב שנבלם, הצעת חוק היסוד של חברי הכנסת אריה דרי, משה גפני ויעקב אשר, שנועדה להגן את מעמד לימוד התורה בחוק יסוד, הוסרה מסדר היום של הכנסת. זאת בעקבות הפרסום בהיום, שלפיו הקואליציה ניסתה לקדם במכתב את הצעת חוק היסוד לימוד תורה. אתמול ברוב גדול אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את החוק, ולקראת המשך הליכי החקיקה הוא היה אמור להיות מאושר היום, אבל כאמור, הוסר מסדר היום של הכנסת. הליכוד במסר לחברי הכנסת של המפלגה, לא נשב תחת אנשי שמאל כמו אייזנקוט. במסמך שהופץ לשרי המפלגה ולחברי כנסת, נדרשו הנבחרים להדגיש כי רק בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה לאומית רחבה, לשון המסמך. לצד זאת הונחו חברי הכנסת של הליכוד להציג את ההסדר בלבנון כהישג היסטורי ולקרוא לסיום משפט נתניהו, שלדבריהם הוא לא פחות מפרסה שקורעת את העם. ידיעה שמסר כתבנו בני אשכנזי. שלושה נערים נסחפו במים בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. חובשים של מדע מדווחים על 2 נערים כבני 15 שחולצו מהמים ולא נזקקו לטיפול רפואי, ועוד צוותי מדע נוספים מאבטחים רפואית את הסריקות אחר נער שלישי שנסחף. תקלת אינטרנט נרחבת בעיר אילת. מזה מספר שעות מנותקים לקוחות יס ולקוחות בזק שנשענים על סיב אופטי מרשת האינטרנט בשל תקלה. ככל הנראה מדובר במסעית שפגעה שלא במתכוון בסיבים, ומכאן מקור התקלה. והערב במונדיאל, 32 האחרונות. בשעה הזו מתחיל המשחק בין אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבין בוסניה. ידיעה שמסר כתבנו שילה רוזנפלד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שתיים לפעם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית זאת ספורט, חברים, אנחנו שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, באתר ערוץ הספורט. חברים, אני גאה להכריז בזאת על חזרה לעדכונים וקצת קשקושיאדה על הליגה שלנו, הכדורגל הישראלי. כמובן שאנחנו ניתן עדכונים מאנגליה קונגו, שם הדקה החמישית, אנחנו ב-0-0, משחק זז. התחיל שם האירוע.
2: מה, יש לך מטה דני דבורין? דקה חמישית?
1: רגע, תן להפגיד פה שליטה, אתה.
2: דני יש אחד,
3: הלאה. בואו יקח, קדימה, הכדור עכשיו נמצא.
1: חברים, מכבי תל אביב, בואו רגע נחזור. בואו רגע, חבר'ה, אני מאפס את כולכם.
2: קורא אתכם לסדר.
1: בדיוק, קורא אתכם לסדר, לא לדבר איתי על ברזיל, לא רוצה לשמוע ארגנטינה, לא מעניין אותי צרפת. שקט מוחלט, שקט בבית!
2: תגיד, מכבי תל אביב אתמול משחק אימון ראשון בהכנה, מנצחים 1-0, דור פרץ נותן גול, אתה מופתע?
1: נגד אלשקרת הארמנית.
2: אתה יודע ששיחקנו נגדם בקונפרנס.
1: נגד אלשקרת?
2: כן, בקונפרנס.
1: היה לי אלשקרת בגב.
2: כן?
1: שמו לי משחה וזה דבר.
2: עבר לך או שעשית ניתוח להסתכל?
3: אני אגיד לך משהו, אבל רגע אני חייב להגיד משהו, אתם יודעים, זה מדהים שגולדהר ומכבי יש להם זמן להמציא קבוצות ארמניות כמו אלשקרת, אבל לבנות את הקבוצה של עצמם. הם עדיין את זה לא מצליחים. אבל להמציא קבוצות הם יכולים.
2: אם אתה רואה את העיר בארמניה, שחקנו נגדם, אתה יודע איזה עיר? כאילו אופקים 1950.
3: ובאבוי.
2: אתה לא יודע איזה עיר. משהו, אחי, חשבתי שחזרתי בזמן איזה 30 שנה. משהו אתה לא מאמין, כאילו. חמורים, תרנגולות, אתה מת. משהו מזעזע.
3: דווקא זה מדליק אותי, אתה אומר לי תרנגולות, וזה את שמה אני מת מרעב פה, תביא איזה משהו.
2: תבקש מדולב, תגיד,
4: אתמול שהיית איתם באותו אולפן, הביאו לך, פנקו אותך?
3: שום כלום.
4: בוא פעם אחת לחיפה, ותראה איך שאני אפנה.
3: אני אבוא לחיפה, אני אבוא.
2: רובן, אם יש פינוקים, גם אני בא.
4: אתה מוזמן. מי שיבוא מכם לחיפה, הפינוקים עליי.
1: אוקיי, אז חבר'ה, יש לנו משהו להגיד.
3: ועכשיו אני אומר, שכל ברד ירושלים.
1: יש לנו משהו ברצינות להגיד.
4: רגע, יש לך במקרה עוד של גול?
2: 1-0.
1: כן.
3: יסביר. תן לי את העוד.
4: יש לך במקרה עוד של קונגו.
2: 1-0 קונגו.
1: הלך לי האמור.
3: 1-0 קונגו.
2: תן לי. בטח.
1: הלך לי הבול.
2: מתי פגעת במשהו, תגיד?
1: אני במקום שני. תראה איזה קבוצה גרועה אני. חבר'ה, הלך לי הבול. אפשר לסגור את האירוע. טוב?
4: האנגלים בהלם.
1: כן, האנגלים בהלם, אבל...
3: לא מפתיע.
1: אבל זה אומר משהו כיפי. למרות שהלך לי הבול, זה אומר שהמשחק נפתח, זהו.
4: כן, שער השוער, לפינה הקרובה.
1: שער דקה שמינית, איך אומרים?
5: עכשיו בטוח יהיה עובר גרנות.
1: היידה. חברים, טוב, מכבי תל אביב הבנו, דור פרץ. יפה, אגבה מהצד.
4: כן, גול של שוער.
5: פיקפור.
4: באת לפינה של השוער.
3: פיקפור, לא שוער. לא לרמות האלה.
2: לא מתאים לך, זה אני לוקח.
1: גול של שוער. מתחת ליד ימין.
2: יהודי, אתה יודע, יהודי, אתה יודע איזה סטטיסטיקה יש לי בשער? אתה יודע שאני עמדתי בשער פעם אחת ושמרתי על קלין שיט?
1: בוא.
2: מה יש לך? סטטיסטיקה הכי טובה אי פעם.
3: נכנס לשער.
2: שוער הכי טוב שהיה בכל הזמנים.
4: אז למי שאתה יודע...
2: מה, הייתי 20 דקות בשער עם תוספת זמן, ולא קיבלתי גול. אתה מכיר שוערים סטטיסטיקה כזאת?
1: לא.
2: עמד 100% מהזמן שלו בשער.
1: 100% הצלחה.
2: 100%. טוב, אם רק פיקפורד אני טוב.
5: אם אנגליה הולכת הביתה,
4: קונגו מובילים 1-0 נגד אנגליה.
1: קונגו מובילים 1-0 נגד אנגליה, רק התחיל המשחק, הלך לי הבול. וכל המאזינים והמאזינות תדעו שאני עכשיו, הלב שלי ירד, הלך לי הבול. היידה, נמשיך. קינגס קנגווה, שימו לב חברים, לוקומוטיב מוסקווה, ורובין קזאן.
5: ולבסקי סופיה.
1: ולבסקי סופיה.
5: שיהיה הכי רציני.
2: לבסקי לא מעניין.
5: היא הגישה הצעה של מעל 2 מיליון יורו. אין בעיה, נגיד לך למה. בשכר של 750 אלף יורו לעונה.
1: הלו, לא מעניין? תראה את הסכומים.
3: 750 אלף יורו לעונה.
2: תקשיב רגע, לבסקי לא מעניין. עכשיו למה מעניין? הרוסיות מעניין כי יכולות להדביק מיליון יורו כמו כלום.
1: רגע, מה ההצעה של לבסקי?
2: לבסקי, שאתה קורא 750, זה לא 750 כמו המיליון של הרוסיות, אני אסביר למה. כי לרוב, בלבסקי, בבולגריה, ה-750 האלה, לפחות שליש מהשכר הוא בונוסים.
5: הוא בביימי.
2: בדיוק, מה זה על העץ? גבוה על העץ. אם עולים לאלופות...
1: אז אתה תקבל מקדמה.
2: לא מקדמה, אתה מקבל 500 בטון. הבנת? זה סכום שבאר שבע יכולה להריב איתו, ואלונה בשביל 2 מיליון יורו לא תמכור אותו, והיא גם צודקת במיליון אחוז.
4: רון, מי הקבוצות שפה בנוסף ל...
2: קזאן, לוקומוטיב מוסקבה ולפסיק סופיה.
3: קזאן, לוקומוטיב.
1: בוא, קבוצות בקאדר שיתנו פייט להפועל באר שבע על הכסף.
4: לא נראה לי, יכול להיות בעצם.
1: למה לא, רובן? הרבה כסף.
3: בשבילם זה יצא מאופנה הכסף.
1: תשמע, חבר'ה, בן כמה הברנש?
2: לא יודע, בדיוק צריך להיות לדעתי בפיק שלו, 26-7.
5: כאן גואה כרגע בין 24.
4: 24.
2: 4?
4: כן, כן.
2: וואו, שווה.
1: תקשיב, הוא שווה הרבה כסף.
2: אבל הוא לא שווה, אבל הוא שווה הרבה יותר מ-2 מיליון יורו. 2 מיליון יורו, סליחה, עכשיו אלונה מוכרת אותו ב-2 מיליון יורו, אוקיי? היא לא יכולה בחיים להביא שחקן.
5: סליחה, 27. טעות שלי.
2: כן, כן, לא נשמע לגיון, יהודי, תפסיק להטות אותי.
5: טעות שלי.
4: אבל עדיין, נראה לך שהיא תמכור אותו ב-2 מיליון יורו?
2: לא,
4: יש לו סעיף? לא, אין לו סעיף.
2: פשע למכור אותו.
1: רגע.
2: כן, אבל הוא, אני מבין אדם רוצה להתקדם.
4: לא פחות מ-5 מיליון.
1: מה הסעיף שלו?
3: אין סעיף.
2: אין לו סעיף, אבל זה לא רק עניין הסעיף פה, אלי. תחשוב שעכשיו הוא מקבל בבאר שבע 400,000 יורו. יאללה, הבטיחו לו 500-550. לא, יש לו 400 אם אני לא טועה. 500-550, באה הקבוצה עכשיו קזאן לקומוטיב, מדביקה לו מיליון יורו פיקס, כמו כלום, כמו כלום, גם אם אין סעיף, אתה לא יכול להחזיק אותו בכוח.
1: אי אפשר להחזיק אותו.
2: ברור, מה?
1: גם נתן פה,
4: כן, אבל
1: אי
4: אפשר למכור אותו בזיל הזול.
1: רובן, השחקן פרט השטר, הביא אליפות.
5: אני לא יודע איך ההצעה שלו היא כזאת, כי השווי שוק שלו הוא 3.8 מיליון יורו.
4: אני אגיד לך, אלי, מה זה, אם זו קבוצה שרצה לליגת האלופות, אלונה תוכל לקחת עליו הרבה יותר.
2: מה, אני מקווה שאלונה לא תעשה את הטעות, אני מקווה שהיא לפועל באר שבע. שהיא לא תעשה את הטעות שעשתה עם טוני.
4: כן, אם זה אחת מהקבוצות ש...
2: טוני נאוקם, מה, הייתה צריכה לשדרג לו, לתת לו 600-700, לשבור את השיא שכר בהפועל באר שבע, כי מגיע לו, זה שחקנים שמגיע להם. אוקיי, היא לא עשתה את זה, הולך לטראבזון, ואתה יודע, שער היסטוריה. מאז שטוני הלך, באר שבע לא נשארה אותו דבר, ואותו דבר יהיה עם קנגו על דעתי. קנגו זה שחקן שקשה מאוד.
4: רון, תבדוק מי מהשלוש קבוצות של רוצות את קנגו.
5: רובין קזאן לא זכתה באליפות.
4: לא לזכתה.
5: לבסקי סופיה אלופת בולגריה.
2: כן, אבל לבסקי סופיה, אני מוכן להתערב איתך. מוכן להתערב איתך, יהודית, שה-750 זה לא 750.
1: זה על העץ.
2: זה על העץ, הרבה מאוד מזה בונוסים. זה לא באמת הצעה שהפועל באר שבע צריכה לשקול בכלל. לא בגלל הסכום העברה ולא בגלל קנגו, השכר שהוא הולך להשתדרג שם. אבל אצל הרוסיות, קזאן ולוקומוטיב מוסקבה, אתה יכול לקבל מיליון יורו שם כמו כלום בסיס. קל. להגיע ל-1-2, 1-3-1-4. בקלות.
3: זה רוסיה.
2: בקלות. בקלות. ואז כבר זה יהיה לה קשה מאוד למנוע ממנו ללכת.
1: מה באמת עושים במקרה כזה שהשחקן אומר לבעל הבית? אני באמת...
3: משחררים, אלי.
2: זה מאוד מאוד פשוט. יש שתי אופציות, אלי. או שהיא באמת הולכת עכשיו, אומרת לו, תשמע, יש לך שמה מיליון יורו. אני אשבור את השיא שכר שלי, אני אעשה בשבילך הכל, אני אעשה הכל שתשאר.
1: כמה תהליך?
2: יכולה לתת לו 600 פיקס, ולתת לו עוד 100-150, 750 להגיע עם בונוסים, בחוזה ארוך טווח, יכולה לגרות אותו להישאר. אבל אני לא רואה את אלונה עושה את זה, ולדעתי זה טעות.
4: היא לא תעשה את זה, ובטח לא בחוזה ארוך טווח.
2: ומה אתה חושב על זה, רובן? לאחד כמו קנגו, מה שהוא נתן להפועל באר שבע שנתיים, לא מגיע לו כזה חוזה בעיניך?
4: של 750 אלף יורו, לא?
2: לא, 600 ו-700 ובונוסים גבוהים.
4: 550,
1: רגע, עם, אבל רובן,
2: אז אפשר להשאיר אותו ככה.
4: לעלות לליגת האלופות או לליגה האירופית, כן.
1: רובן, למה לא?
4: 750?
1: עזוב 750, אתה אומר 500.
4: אתה שואל למה לא ואתה אומר עזוב 700.
1: לא, אני אנסה.
4: יש 500 ו-750.
1: 550.
4: 500,
1: 550. הוא רוצה 600, אתה לא נותן לו?
2: לא, הוא נותן לו, הוא נותן לו.
3: 600 שווה.
1: 600
3: שווה. למה?
4: היא לא שוברת את הכל, היא שוברת...
2: אבל יש שחקנים שראוי...
4: לא, אלי.
3: אז ונטורה גם יבקש את הסכומים.
2: כן, זה גם הבעיה.
1: אוקיי, אני רוצה לשמוע.
4: כשהשכר בהפועל באר שבע נע של כל השחקנים, הרי כולם הביאו את האליפות, והוא היה הכוכב ביניהם.
1: לא, הוא היה מעל האירוע.
4: אני מדייק. אני מדייק בהסבר שלי. אוקיי, כולם הביאו והוא היה הכוכב מביניהם. אבל כשכולם, הממוצע, השכר שם באזור ה-200-250, ככה אני מעריך. כי היא הורידה את רמת השכר ממה שהיה בשנים הקודמות. אתה לא יכול כולם לאזור 200, והוא 700 או 600.
2: כן, אבל מצד שני רובן, אלונה, מה השאיפה שלה, אני ואתה יודעים, השאיפה שלה הכי גדולה, ומשהו הדבר היחידי
4: גם,
2: שהיא לא הצליחה לעשות, זה לעלות לליגת אלופות. אם היא מוכרת את קנגווה, זה פוגע לה אנושות בסיכוי הזה. עכשיו אם היא עולה לליגת אלופות, היא עושה 20-25 מיליון יורו.
4: אבל אם זה מה שאתה אומר,
2: אם היא לא עולה, אז הרוויחה
4: שחקן
2: גם הליגות יהיה לה קשה לקחת.
4: סבבה, אם אתה מדבר על מעבר לעלות לליגת האלופות, אז פה היא יכולה להתנות את ההסכם עם קנגו לתקופה כזאת של מוקדמות ליגת האלופות, אם הוא מצליח, הוא מקבל סופר של מענק.
2: וואלה, אני במקומו לא הייתי נשאר. אם את מתנה את זה שנעלה, למה הוא...
4: לא, בשבילו, בשבילו, בשבילו.
2: לא, אבל אין בעיה, אבל אם... בוא, רומן, אם עכשיו הוא יחתום חוזה חדש ויעריך חוזה בבאר שבע...
4: הוא לא יישאר, הוא לא יישאר, והיא לא תעלה לו. והוא
2: ידע... אני חושב שזה טעות.
4: השאלה לאן...
3: כן, אבל אז יבוא ונטורה, יגיד, אני גם רוצה שדרוג, ויבוא...
2: ומגיע לו. זהו, זה שני השחקנים היחידים, אדוני.
4: אלונה...
2: שני השחקנים היחידים.
4: אלונה, אלונה שינתה את החשיבה שלה, היא בנתה את הפועל באר שבע, הביאה שחקנים, שאף אחד לא האמין בכלל שהקבוצה הזאת תרוץ לאליפות.
6: נכון.
4: אל תשכחו, זה לא שעכשיו...
2: ואני אומר לך שזה
4: בעיקר בגלל שני השחקנים האלה. זה לא ביתר ירושלים שהביאו את אצילי. הביאו תותחים בשביל לקחת
6: בסופו של יום אלונה לקחה
4: אלונה עשתה בנתה
6: אלונה רוצה לעשות את הסטפ אפ אלונה צריכה לשאול את עצמה מה היא רוצה ואני מתאר לעצמי שמה שהיא רוצה מעבר לאליפויות שזה מה שנקרא וואו
4: היא לא רוצה לעבור מעל הפופיק
6: זה נכון אבל אני בטוח שקורץ
4: היא מאמינה שהיא יכולה להשיג
6: אם היא עושה
4: בלי זה גם
6: רובן טל כמה שוקל
2: 20-25 מיליון
6: יורו
2: 20-25 מיליון יורו
3: רובן, איך קוראו לבלם של מכבי חיפה שהתנו את זה, שעלו ליגת אלופות ושחררו אותו, איך קוראו? פלניץ', לא?
2: פלניץ', ושחררו אותו. הביאו את סק ובטובינסקה.
6: חבר'ה,
3: אבל שחררו אותו, למה? כל אחד לעשות כסף.
2: הוא הלך ל... אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, משחק ראשון שלו הוא קרא את האכילס.
3: נכון.
6: חבר'ה, אנחנו צריכים להבין, נראה לי, שהקבוצות הגדולות, הטופ 4 שלנו פה, הם צריכים, הלוואי שישאפו, כמה ליגה אירופית?
2: ליגה אירופית זה חצי בערך.
6: 10 מיליון גם.
2: משהו כזה, זה המון כסף.
6: זה המון
2: כסף. זה המון כסף, המון כסף.
6: עכשיו רגע, באר שבע מדורגת, נכון?
2: באר שבע במקרה הגרוע צריכה להיות בקונפרנס. במקרה הגרוע.
6: ששם זה שליש?
2: לא, הקונפרנס זה לא רחוק מליגה אירופית. ליגה אירופית זה 10, קונפרנס זה 7-8.
4: אלי.
6: וואו.
2: זה בסדר, זה כסף טוב. כן, אבל זה מעבר לכסף. הפועל באר שבע צריכה לעשות שושלת של שלוש אליפויות, עכשיו עשתה אליפות, ובשלוש אליפויות הפועל באר שבע לא הצליחה לעשות ליגת אלופות, וזה מה שיושב על אלונה, זה הדבר
4: היחיד
2: שהיא לא הצליחה להשיג.
3: כל פעם הייתה קרובה בקטנה.
2: נכון, הם היו מאוד מאוד קרובים והיו מצוינים. אז אני אומר, זה הדבר היחידי שחסר לה שהיא לא הצליחה להשיג. ואם היא רוצה שיהיה לה סיכוי לעשות את זה, חייבת לשמור על קנגו וונטורה בכל מחיר לדעת.
4: כן, אתה אומר ככה, אבל אתה יודע, הפועל באר שבע, אם תסתכל לאחור, הם גם לא משלמים הרבה כסף על שחקנים.
6: נכון, זה בפילוסופיית אירוע שלהם.
4: בדיוק, אז פה אתה יכול להגיד,
2: אז ככה יהיה קשה מאוד לעלות
6: לאלופות.
4: גם אם היא לא תעלה, תן לה את הליגה האירופית או הקונפרנס, היא תשמח.
2: הכל תלוי אם אלונה שמה להצעה למטרה להיות בליגת האליפות או לא.
4: היא הרבה יותר מהר ממה שהיא תכננה לפני שלוש שנים, היא הגיעה לאליפות ולמצב שהיא נמצאת בו היום.
6: אני חושב שאלונה באה ואומרת לעצמה, רגע, דווקא כמו שרובן אמר, שהיא צמצמה את המחירים והיא נשארה שפויה, זה לא חי בקורלציה עם זה שלא נקח אליפות, ולראה לקחו אליפות, למרות שצמצמו. עכשיו רגע, רגע. נכון, עכשיו היא אומרת לעצמה, רגע, ליגת אלופות, זה אומר שאני צריך פה לקפוץ. קשה מאוד לעלות, ואני אקפוץ מעל הפופיק שלי, ולא צריכה את זה. יש לי את הפילוסופית משחק שלי. נגיע לליגת אלופות נהיה קרובים, אחלה. לא, ליגה אירופית.
3: ליגה אירופית, סבבה.
6: גם בסדר, נמשיך להתעזן.
4: זה גם הרי ברור לנו, תראה, יש את הפועל באר שבע וביתר ירושלים לא שמות כסף על שחקנים. מחפשות שחקנים בחינם חופשיים.
2: גם את קנו, אמנם בעסקה פארטיה, קנו אותו בחצי מיליון יורו, אבל קנו אותו.
4: כן, אבל זה היינוח. עכשיו, יש את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שמוכנות לשים גם מיליון, שתיים, אפילו יותר, על שחקנים מסוימים. יש את הפועל תל אביב, שעכשיו נכנסת למאבק, אבל היא מוכנה על אחד לשים. זה המצב.
6: תהליך, תהליך.
4: כן, זה המצב. בשבע, היא לא תשנה את פניה.
2: כל תלוי רובן, אם אלונה שמה לעצמה למטרה, שנה לעשות הכל להגיע לליגת אלופות. אם כן, היא חייבת לשמור עליהם.
4: אז אני אגיד לך מה החישוב. אם היא תבוא ותשים על קנגוע, 600 אלף, ותעלה גם לוונטורה ל-400 נניח, ואז הם לא יעלו, היא תדע שהיא עשתה טעות ענקית.
2: אני לא חושב, כי אם היא רוצה לעשות אליפות שנייה ושושלת, היא חייבת לשמור על שניהם. זה לא רק משאירים את קנגוע וונטורה בשביל לעלות לאלופות, ואם לא עלינו, זה לא שווה כלום.
4: קנגוע לא רוצה להישאר מזמן.
2: הפועל תל אביב הולכת להיות קבוצה טובה, מכבי תל אביב תמיד קבוצה טובה, ביתר ירושלים הולכת להיות קבוצה טובה, אם הפועל באר שבע רוצה לעשות עכשיו רצף, היא חייבת לשמור על השחקנים האלה.
4: אתה יודע שקנגוע לא פה, בראש. הוא לא פה, הוא מחפש את עצמו.
2: כן, אבל אמרו את זה גם בינואר,
4: לא,
2: שהוא חזר מאליפות אפריקה, אמרו לו,
3: זה ברור שלא לא פה,
4: זה ברור. כן, אבל זה ברור שאין לו את אותו רעב, והוא רוצה לנצל את המומנטום, להרוויח הרבה כסף.
2: מה הוא עשה פה? מה הוא עשה פה? עשה אליפות וגביע? מה הוא עשה פה?
4: כן,
3: אבל
4: יחיינו
3: בין 27, הוא רוצה עכשיו את החוזה, הוא בין 27.
5: ונטורה בין 28.
6: בואו נדבר אחד אחד, כי אנחנו מדברים ביחד, אנחנו לא שומעים.
4: נכון, הוא רוצה לנצל את המומנטום. המומנטום עכשיו לטובתו, ללכת להרוויח באזור ה-700 עד מיליון יורו. הוא רוצה לנצל את המומנטום, פה הוא לא יכול לקבל את זה. הראש שלו לא פה.
6: צודק.
4: זה לא פה.
5: תשמע, אני אגיד לכם,
4: אתה יודע, יצא לנו לדבר גם על...
6: ולמדינה שלך, הוא אומר, שמע, אני כבר בן 27, אני לא יודעת בן 22.
4: עצור.
2: בגלל זה הכל תלוי מה הייתי תן לו.
6: תקשיב, עשיתי פה עונה טובה, וואלה, תודה רבה, יש עוד מקומו שמשלבים כסף.
3: בדיוק.
6: כן על העץ, לא על העץ, על כל...
4: הוא לא איזה פטריות עכשיו שמעניין אותו עכשיו, לטפח את הנגב.
5: יש סוג שחקנים שאתה יודע שהם באים לפה לעונה 2, והם לא ימשיכו, נגיד יש את זה במכבי תל אביב עם רוי רביבו, במכבי חיפה עם ירמקוב, אם הוא לא יישאר השנה, השנה הבאה הוא ילך.
4: ירמקוב, אני לפני חצי שנה אמרתי, ירמקוב לא יישאר. הנה, עכשיו
5: זה כמו שבמכבי תל אביב היה עם מילסון ופטצ'י, שחקנים שאתה יודע שבאים לעונה 2 גם.
4: אתה מרגיש את המומנטום של השחקן, ואתה יודע שיהיו לו...
2: אבל קח דוגמה, פטצ'י
6: הביא פה אירוע.
2: קח דוגמה שחקן כמו נאור קרמה, והוא גם אמר את זה. אוקיי? מר, אם הייתי מקבל הרבה יותר, אם הייתי מקבל יותר כסף, הייתי מוכן לוותר 300-400 אלף יורו בעונה בטראבזון בשביל להישאר בבאר שבע.
6: בדיעבד.
2: בדיעבד, אחרי שהוא הלך.
6: לא, לא, לא.
2: יכול להיות שזה המצב עכשיו גם עם קנגו.
4: זה לא חוכמה.
6: נטל, מתי הוא אמר את זה? אחרי שהוא לא הצליח שם?
2: לא, הוא הצליח שם. הוא אמר,
4: אחרי שהוא סגר שם,
2: אהבתי את העיר, אהבתי את המקום, אהבתי את המדינה.
4: אבל למי הוא אומר את זה? לפה הוא אומר את זה, הוא לא יגיד את זה לשם.
6: בוא,
4: עזוב אותך. עזוב, זה אלה ששואבים, רוצים שאוהבו אותה בכל מקום, אז הם אומרים פה משהו,
3: ושם הם אומרים משהו אחר.
2: רובן, אני יכול להגיד לך משהו.
6: בסוף, חברים,
2: אני יכול לתת לך דוגמה אישית.
6: חבר'ה, רגע, אנחנו תחנת מעבר, בואו לא נתבלבל, נוחתים פה טילים, בואו לא נתבלבל. חם פה, על הקטלה, אנחנו לא באמת בסיפור, ולראיה, אנחנו היום צופים במונדיאל.
2: כן, אבל זה מקום שיחיה לו את הקריירה, אדוני.
6: לא, לא, הוא לא מזלזל במקום.
3: אבל הוא מנצל את המומנטום, הוא אומר תודה, נתתי חזרה.
6: מעבר, אני עכשיו צריך לטוס לאנשהו. יהיה לי יותר משתלם לטוס עם קונקשן איפשהו, אני אצור כמה שעות. הם באים לפה, עוצרים פה, מרוויחים מה שצריכים להרוויח, ממשיכים הלאה, היידה, נקסט.
5: הוא הקמא היה פה בגיל 26, נתן 3 שנות בבאר שבע, קבע 35 שערים ב-95 משחקים, עבר לטרבונזספור ב-4 עונות, קבע 40 שערים ב-119 משחקים. שזה גם נתונים יפים.
6: לא, כמה הרוויח
2: שם? והרוויח פי 4.
3: והרוויח פי...
6: תמה נקס, חבר'ה.
2: הרוויח פי 4 ממה שהרוויח.
3: ארגזים עשה שם.
6: הלו, גם אתה.
4: כסף, כסף.
6: מיסטר, עזבת על הכסף, עשית עניין.
2: אז אני אומר, יש לי דוגמה אישית, אבל הדוגמה לא רלוונטית כל כך, כי אני שחקתי פה בתור מקומי, בתור ישראלי.
6: לא, בסדר.
2: והוא זר. אבל אני הייתה לי הצעה, הנה אני אומר לך, אני הייתה לי הצעה מספרטה פראג. פי שתיים ממה שאני מרוויח במכבי תל אביב. מכבי תל אביב העלתה לי את ההצעה במעט, לא בהרבה. אם היא הייתה מעלה לי בעוד טיפה, יש מצב טוב שהייתי נשאר ומוותר על 300, על מיליון שקל בשנה נטו. בשביל להישאר. אבל עוד פעם, זה לא דוגמה אותו דבר, בגלל שאני מקומי והוא זר פה.
4: טוב,
2: הוא רואה את זה כתחנת מעבר.
6: בסוף,
5: באים לעשות כסף גם. אחרי טרבונזספור, הוא עבר לשתי עונות לערב הסעודית.
6: חבר'ה, אתם חושבים שאני פה יושב איתכם ברדיו? כיף לי?
4: לפני המסעית שלך, לפני המסעית, אלי, כן. לפני המסעית שלך.
6: כי אני מארגזים,
2: ואפרופו, הגיע המסעית.
4: בדיוק, אז לפני המסעית, זה לא יעזור. שחקנים, איפה שיקבלו הרבה יותר כסף.
6: כסף, מה לעשות?
2: רובן, זה לא מדויק.
3: במקרה שלך זה איפה שעה יותר אוגות היית הולך, אתה היית מחפש את האוגות שם, איפה נותנים אוגות? אני לחפת שיש אוגות.
5: שמים טוב, גם הכי גדולים הולכים, הנה קסמירו עבר לאינטר מיאמי, אחרי המונדיאל הוא מצטרף למסי.
3: גם בגיל, נכון, רוצה כסף.
6: הוא כבר גמור, לא, בן כמה?
5: נתנו
2: מנוע גמור. מנוע גמור.
6: יש לו 60
2: שעשי, מכות בצד, הכל.
6: איזה נגיחה הוא הביא, איזה
3: גאה.
6: טוב, תראו, הארגזים הגיעו.
2: דפול יקנה, דפול יקנה, עכשיו לשמור עליו על מסי וזה.
6: חבר'ה, תעצרו הכל, הארגזים הגיעו. עם כל הכבוד לכם, ויש לי הרבה כבוד אליכם, ואפילו אני חבר את
2: זה. תמכור אותי בשביל נזיד הדשים אתה. נזיד הדשים תמכור אותי.
6: לא קונה אותך מראש, לא קונה אותך מראש, חבר'ה.
2: נרד רגע, כמה דקות.
6: אני מכניס את הארגזים, סוגר את הדלת, ואני מיד חוזר אליכם, בבקשה.
0: הספורט בחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
0: אלעת, מרשטיין FM.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
12: פה, לא?
10: איפה פה?
12: פה, במשטרת יתר, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משטלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
13: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס, מונה
10: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: תצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
17: עצם העניין.
18: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
19: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
17: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
20: מיד באילת
17: תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרנו אלי, חזרנו,
3: חזרנו.
6: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו לנו, אני וטל פה, דיברנו על החיים. אוקיי חברים, שימו לב, שימו לב, אנחנו פונים אל פרלה שלנו, והפעם מבזק
2: פרלתנו,
6: פרלתנו, תפארתנו. שימו לה פתיחתנו, בבקשה.
21: ועכשיו
22: מבזק מונדיאל.
21: כל התוצאות,
22: כל המשחקים
21: וכל מה שחייבים לדעת
22: בחסות
23: הגביעו שלנו.
24: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
5: Okay, טוב, פרלה. חברים, מבזק מונדיאל קצרצר. אתמול נורווגיה עלתה לשלב הבא אחרי ניצחון 2-1 על חוף השנהב. צרפת רקדה על המגרש עם 3-0 על שוודיה. מקסיקו גם עלתה אחרי 2-0 על אקוודור. וכרגע אנגליה
6: אנגליה בינתיים
5: 1-0 לקונגו, מפתיע,
6: לא מפתיע. וחייבים להגיד, חבר'ה, בואו נודע על האמת, האנגלים מתחילים לשבת על השאר.
5: אמת?
6: מתחילים. היה פה פצפוץ של גול של 20 סנטים, לא פרלה.
5: כן. אבל הדבר היחיד שמפריע לי מונדיאל, עזוב, אני אגיד לכם אחרי הסגיר של המבזק, אני אגיד לכם מה הבעיה שלי פה.
0: מבזק מונדיאל, בחסות? הגביע
24: הוא שלנו! כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: מה שרציתי להגיד זה העניין של ההפסקות שתייה, שזה גם כל הקהל, כל הקהלים בכל היצדים, כולם שורקים בוז שזה מגיע, הם כאילו שורים את זה שזה...
2: איך לא, אתה יושב רואה משחק בשיגעון, פתאום עוצרים לך את המשחק, כאילו זה פסק זמן.
6: אני מודה שהתחלתי להתרגל לזה.
5: תשמע, אנחנו גם רואים רק את אלי שיש את ההפסקות שתייה. זה בעיה.
6: תקשיבו, אני התחלתי להתרגל לזה, אני מודה. התחלתי להתרגל, זה קצת מזכיר לי כדורסל פעם, היה מחציות.
4: איזה החמצה, וואי.
6: כן, החבר'ה האנגלים, מי שלא רואה, בלינגאם עכשיו, האנגלים שוכבים על קונגו, השער באוויר, מה שנקרא, השער באוויר. כן, בבקשה. פרללה, האם נמצאת איתנו הגברת המגונדרת שלנו? אתם יודעים שקוראים דברים מעבר לכדורות?
2: כגון.
6: אתם מכירים את המשחק הזה עם הכדור הכתום?
2: כדורסל?
4: עכשיו
1: התחלתם לדבר ספורט.
4: צביקה, איפה אתה?
1: אני פה יושב בשקט, מחכה.
4: איפה?
1: אני מגברת שתדבר, איפה אין אני פה?
6: אנחנו
1: ננסה... תדבר על כדורסל.
6: אנחנו ננסה לתפוס את פופלינגר שלנו.
1: אם לא, אתה יכול לשאול אותי, זה בסדר.
4: בינתיים תן לצביקה להתחיל, והוא יצטרף בהמשך.
6: רק נגיד.
1: מה את רוצה לדעת?
6: בוא תספר לנו טיפה, אתה יודע מה? למה אני מבלבל את המוח, חבר'ה? אני עם כל הכבוד לכדורסל שלי, עד שנדבר כדורסל, ויש על מה לדבר כדורסל, אני רוצה לפנות שוב ללחמן שלנו. שלום לך, לחמן.
1: ערב טוב, מה שלומכם? תקשיבו טוב. תקשיבו,
6: יש לך, הבנתי שיש לך בשורה רצינית על חיפה.
1: בשורה מאוד, כן, אני עוד פעם הצלחתי לפרוץ לתוך הפנקס של רפאלוב. והגעתי פה לתגליות מאוד מרשימות, אני אומר, תהיו בהזנה, אתם הולכים ליפול מהכיס, שימו לב.
6: בבקשה, אבל תקריא את זה לאט, את השמות שנרשום.
1: לאט וברור, שחקן ראשון, שימו לב. אנטואן דנוד, גדל באקדמיה של בון אפטיט, אבל גדל בעיקר לרוחב. כלום, אבל כלום לא הולך לו בקלות, אפילו השפת אם שלו היא חד הורית, אוקיי? פלה מסיבי עם סוכן אגרסיבי ואקסיט במלדיבים. שימו לב.
6: אז רשמנו אנטואן דנוד, בבקשה.
1: בדיוק, דנוד. שימו לב.
6: כן.
1: קרה אוליביירה. כישרון ברזילאי. שהיה גיבוי זה מביאים אותו, כן, לבורניניו. אחיו הבכור. פיליפה פלופיניו, הרשים מאוד. כמה קבוצות באירופה. לא בכדורגל, הוא מתחזק. הוא מתחזק 73 חשבונות טינדר, סימולטנית, וירטואוז. שימו לב עוד אחד. נייג'ל ון דיקפיק. חלוץ הולנד. חיית רחבה שובבה, שואב לשחק עם הגב לשער ועם האגן, במסיבות רווקות, מחופש לקבאי.
6: אוקיי.
1: אני אביא עוד דברים בהמשך, ככל שאני צריך לפרוץ לרפאלו.
6: זה חתיכת... לחמן, מה היינו עושים הקיץ בלעדיך? אז אתה אומר, אנטואן דנוד, קרה אוליביירה, ונייג'ל ואן דר דיקפיק.
1: דיקפיק, בדיוק. אבל אני אגיד לכם, אנטואן דנוד לא רק הרשים אותי, הוא גם...
2: האמת שראיתי את כל השחקנים, אנטואן דנוד הכי הרשים גם אותי.
6: לא, לא, שחקן.
1: בדיוק. בוא נתקשיב, לא רק מרשים, לא רק בוויזואליה, גם במציאות, אתה מקבל פתאום גלים של אני לא אגיד מה, וזה ממש...
6: יפה. אז אני אגיד, טוב, פופלינגר לא עונה, אז אני רק אגיד...
1: למה היא לא עונה? איפה את פופי?
6: צביקה, נשבע...
1: את שמדברים כדורסל? את איפה כדורסל? את כמו אבקץ במקלחת, בשירותים?
6: אתה יושב פה כל הזמן, אני נשבע לך,
4: צביקה... מסתדר בלעדיה גם.
6: בדיוק. אני נשבע לך שרציתי לפרגן לך לעשות אייטם. עד שרוצים לעשות אייטם כדורסל על הכדור הכתום, האישה שלנו של הכדורסל...
1: אז רגע אחד, אם אין אייטם על

0: עבר טוב.
1: אתה יודע מה? בוא אני אעשה לך חידון. מי היה מלך השערים של הטורניר הזה?
2: זה קל, מרדכי.
1: לא, גרד מולר. ומי היה השחקן המצטיין?
3: הטומטם.
2: הוא פה מולך.
1: חברך הטוב פלא.
4: עבדך הנאמן.
0: ספר לנו אבל צביקה, מה הסיפור עם ים הדר?
3: אז אני אספר לכם. מוטלה, די, די, די.
4: מוטלה, הגזמת היום.
3: קודם כל,
2: רק עוד לא התחלתי.
3: איך קוראים לבעלים, לבעל המניות החדש במקום תל אביב? שטילמן, אם אינני טועה, נכון?
2: כן, משהו כזה.
3: לא, לא, רגע, כן.
2: אתה אמור לדעת, לא אנחנו.
3: כן, בסדר, אז אני אומר, בבקשה.
0: אוקיי.
3: הוא נותן פייט, הוא החליט שהוא נכנס פה למכבי, והוא נותן פייט לא רק בכסף, כי הוא אומר, אנחנו נעלה את מכבי פה לטופ 6 באירופה, וזה בשורה, כי מכבי בשנים האחרונות, מה לעשות תקציבית?
2: כן, לא הייתה בטוח.
3: לא באירוע, נקודה. אנחנו נעלה פה את האירוע, ו... לא רק זה, הוא גם יודע להקוץ את אופר ינאי, מתחיל ציוצים, הוא מצייץ, זה מחזיר, זה מצייץ, זה טוויטר, עניינים, לוקחים את המלחמה גם לשם, אומר, ככה, זה הראש, אז נלך לשם. נגיד שים הדר, שהוא כוכב, מה זאת אומרת, הישראלי הכי בכיר בתל אביב שם.
2: בליגה.
3: כן?
1: כמעט אחת אחת.
3: לוקחים בחזרה עכשיו דיוויד בלאט, תמיר בלאט, יש דיבור
4: שהוא... ראית את הערכת חוזה של...
1: נו, באמת.
3: יואו, חברים, אנחנו עוצרים את עצמנו כדקה 35. האנגלים לא רק ששוכבים, הרחקה קונגולזית של הכדור מקו השער, מה שנקרא, הטקו מרחף פה.
4: מרחף. איך קוראים לשחקן של מכבי שהריחו לו חוזה היום?
2: כן, יש סרטון יפה בטוויטר.
4: איזה סרטון, הרגו את אופר, ראית?
3: כן.
4: ראית סרטון? איזה הקיצה לבח לי השם שלו, איך קוראים לו?
2: גם אני בא אחרי
3: שם, עשו יפה.
0: בכדורסל.
2: הקצו את הפועל תל אביב, הוצאו סרטון אנימציה.
3: לא, בלאט דווקא יש דיבור על הפועל.
2: בלאט הפוך, לפועל.
0: זהו, לא הבנתי, ים מדר.
3: יש התפתחויות במשא ומתן עם ים מדר.
0: איפה בלאט ישחק? זה מה
2: שראיתי כותר. כי אם ימדר עובר למכבי, אז בלאט עושה דרך הפוכה.
3: יש פה איזה עניין, יש פה איזה עניין מאוד מאוד רציני. ימדר פה נכנס פה לעניינים.
1: את בריסט.
3: כן,
2: בריסט, כן.
3: יש פה תג מחיר משוגע. יש פה תג מחיר משוגע על ימדר. העסק פה מתחיל להתחמם. חבר'ה, בתור אחד
2: שומעים כדורסל... אבל רגע, שנייה, אלי, בתור אחד שומעים כדורסל, ימדר עושה את זה כאילו... ימדר הוא לא בטוב עם הפועל, נכון?
3: ימדר, ימדר בעונה האחרונה, עזבו את ה-41 נקודות שהוא הכניס במשחק האחרון שם, וזה, וכאילו... ימדר הרגיש שהוא לא מקבל מספיק קרדיט מהמאמן היווני שלו. אגב, הוא שיחק גם אצל...
4: אבל עושים לו שעטנז קצת, לא?
3: לא, תקשיב, הוא שיחק גם אצל ז'ליקו ברדוביץ', שהוא הגדול המאמינים בטורקיה, נכון? הוא שיחק אצלו. וגם שם משהו עניין, גם ים הדר הוא יודע ככה זה. הוא לא מצא את עצמו שם, עוד את קאטה, שהמאמן של מכבי תל אביב רוצה אותו אצלו, ופתאום הגיע בעלים חדש במקום פדרמן המנוח, נכנסו שם מקנות המניות, והוא רוצה פה, מה שנקרא, להרים את האירוע.
2: להדליק את האירוע, זהו.
3: גם להדליק את האירוע מול הפועל, איך הוא אומר? מה זה הפועל תל אביב? חייכם.
4: ומי המרוויחים הגדולים מזה? השחקנים האלה.
3: גם השחקנים, גם הכדורסל, גם העניין, זה מרים עניין, אנחנו מדברים על זה.
0: אלי, איפה זה עומד? הוא הכתים אותו, לא הכתים אותו, הוא הציע לו.
3: זה מה שנקרא, זה עוד לא חתום הרמטית, עד כמה שאני מבין, אבל זה כבר יש סיכום, והעניין הזה, מה שנקרא, אמור להיסגר בקרוב. מה שיפה בתוך כל הסיפור הזה, שיש הרבה רעש והרבה עניינים, ורציתי שפופי ככה תיתן לנו אינסייד על כל ה... כי אופר ינאי, כולנו יודעים, הוא אוהב לדבר גם. הוא אוהב לצייץ. אגב, אני מאלה שאוהבים את זה.
2: ברור, זה לחם
3: אני גם טוען, מתוך... אני נפגשתי עם אופר ינאי פעם וחצי, מהיכרות שטחית.
0: הכל בסדר, בלי לזלזל באחרים.
3: הוא מודע לזה, לא בסדר, אז...
0: לא, יש הקיצות פה.
2: זה חלק מהטוויטר, זה קהילה בשלמה.
3: הוא בעל בית של מועדון בתוך...
1: הוא אוהב לדבר וששרים לאופר אל תבכה, זה מרים לו, זה נותן לו קצת...
3: חבר'ה, אנחנו בשואו ביזנס, הוא בעלים של קבוצה לא שבונה טילים לירח, אלא שואו ביזנס, כדורסל, תרבות פנאי. הוא מבין שהוא עושה פה עניין. בסופו של יום, אופר ינאי לקח קבוצה, הרים אותה, הביא אותה לאירופה, לקחו, מביא שחקנים, מוציא כסף מהבית.
4: מה, מביא, מוציא כסף, ברור.
3: וכסף אמיתי, לא בכאילו.
4: בטח, מה, מביא שחקנים, 6 מיליון דולר בעונה.
3: לא משנה, מביא כסף אמיתי, אז אני אומר וואלה.
2: כמה זמן הוא יחזיק?
0: אין בעיה, תעקוץ, תגיד דברים, תביע דעה, תכעס. לא לזלזל פשוט.
3: תראה, אני לא חושב שהוא מזלזל.
0: לא, לא אמרתי. אני אומר, זה בסדר הקרבות האלה, קרב תרנגול.

0: עם הזה, זה בסדר, זה מכניס עניין לכדורסל.
1: לא, וגם בסופו של יום,
2: זו קהילת הטוויטר, רובן, זה מין קהילה כזו.
0: לא נשכוח שכל אחד מהם משמש דוגמה. זהו.
3: נכון. אלי, אפרופו כדורסל, רציתי לשאול אותך, אתה אולי תיתן לי את התשובה, כי אני פחות בקיא שם.
0: יש בקשה לפנדל.
3: על ג'ה מורנט, אולי הוא יצטרף לדני אבדיה, הוא הנאמר של הכדורסל, לפי מה שאנחנו רואים.
1: תקשיבו, יש סיפור נורא נורא גדול, מגיע שחקן הכי קוקוריקו.
3: כן, כן, הוא חוגג, הוא חוגג שהוא עושה להם תנועות של גנגסטרים לשחקנים.
1: לא, חבר'ה, מטורף, עוד שנייה הוא עולה עם אקדח בגרב, לכאורה, שלא יקפוץ עליה פה.
0: לאן הוא מגיע?
1: לכאורה טיץ'.
0: לאן הוא מגיע?
1: הוא עובר
2: לקבוצה של דני.
3: להצטרף לפורטלנד.
1: לפורטלנד, עכשיו תקשיב.
0: כאילו סגנון רודמן כזה?
1: זה קוקוריק.
4: רודמן, אבל בכוכב.
1: רודמן היה כוכב, לא, לא, סליחה, רודמן היה כוכב על.
4: כן, אבל כוכב הגנתי. השחקן הגנה.
1: לא, הוא כוכב.
4: הוא אסק, הוא אלנה, הוא אלנה
2: ואייברסון
4: כזה, נכון?
1: תקשיב,
4: בסגנון משחק שלו.
1: רודמן, הם מחפשים אותו, נוסעים להביא אותו ממדינות אחרות.
4: בווגאס.
1: נוסע לווגאס. איפה אתה יש משחק מחר?
4: זה בסדרה של ג'ורדן, זה ענק, שומר. שומר לפיל ג'קסון. אם אתה תיתן לו לנסוע לווגאס, לא רק שהוא לא יחזור תוך 48 שעות, אתה לא תראות יותר בחיים שלך.
1: זה האירוע.
4: אחד הקטעים הגדולים בסדרה.
1: אז עובר לשחק קוקוריקו על מלא, בן אדם סופר פרובוקטיבי, ושאני אומר פרובוקטיבי, אני כאילו,
3: אלי, מה שנקרא, הוא אמר, בינואר 23, אחרי ריב עם שחקנים, טענו שהוא כיוון עליהם נשק מרכב שהוא נסע, ואחרי זה הוא נופף עם אקדח במהלך שידור חי באינסטגרם, מתוך מועדון חשפנות.
1: חבר'ה, לא באירוע, אני אמרתי קוקוריקו בלשון המעטה.
4: רק בארצות הברית יכול לקרוא דבר כזה, בארץ אתה במאסר, ישר
0: אתה עושה. אם אין לו שבק עליך באותו ריב.
1: הוא עובר כנראה לשחק שם עם דני אבדיה, עכשיו תקשיבו, חבר'ה, אם לא הכדור הכתום, אם לא הכדור הכתום, זה נער כלא.
3: לא, לא, עכשיו דני אבדי יתחיל להסתובב איתו, אנחנו נראה אותו עוד שנה כמו רותם חתואל.
0: מה הוא משחק?
4: יהודי, את הענק שלך, ענק. ענק, כמו חתואל עם התיק של הלוי.
0: מה הוא משחק, אלי רכז?
1: לא, לא, הוא שחקן גבוה אם אינני טועה, הוא פרפורט, כן. הוא לא רכז. תשמעו, עניין, עניין, ארצות הברית עניין, שחקן עניין, סופר, סופר...
4: בונה, דני רב איתו באימון, יכול להוציא עליו כלי.
1: דני לא רב, עזוב,
4: דני. הוא הוציא עליו חתיכה, אמר.
3: דני הוא הילד הטוב שלו בחדר הלבשה. אבל אלי, זה מה ש... כאילו, דיברת על טרשטוק פה, שם זה כאילו, הם חיים את זה, זה הכיף שלהם, כאילו, החגיגות.
1: אבל זה בתרבות, רגע, זה בתרבות, זה בתרבות של הראפ שם, אתה יודע, לפני כמה שנים שהיה את הקומישנר, אמר להם, תקשיבו, אתם תגיעו עם חליפות. אלן אברסון אמר לו, שומע? אתה תגיע עם חליפה. אני הכוכב, אני בא איך שאני רוצה, אני מייציג תרבות, הוא אמר לו סבבה בחליפה, אף אחד לא בא עם החליפה. כולם באו עם הבגדי ראפ שלהם,
2: אוברסייז הזה.
1: והחליטו שזה האירוע.
3: שים לב שהנבחרת שהביא את זה, זה צרפת.
1: זה כמו הראפרים הגדולים שם, אחד לחלך השני בתוך השירים, ההוא יורד על ההוא, ההוא יורד על ההוא. היו ימים גם שהם יורים אחד על השני. זה תרבות, זה כאילו...
4: זה נרגע.
1: כן, זה קצת, לא, זה קצת נראה.
3: הם עכשיו בכדורגל נבחרת צרפת עושה את זה המון עם התיקים, ורואים שהם ממש כאילו, כל אחד בא עם תיק יותר יקר מהשני וחליפות.
4: וואי, צרפתים, איזה סטייל, איזה סטייל.
3: וקונדה מגיע עם חצאית ועקבים.
2: זה קונדה
4: זה ראית את קונדה שבא
2: עם חצאית? קוקוריקו.
4: לא, חצאית אורגינל, בא לאמון הראשון של צרפת לפני המונדיאל. בא עם חצאית.
3: אני לא יודע אם ראיתם את התמונה של אלנד. מישהו נחשף לתמונה של אלנד אלה אתמול לאינסטגרם?
0: וואו,
3: אלנד אלה אתמול תמונה עם מגפיים וכובע של בוקרים וכל השיער פזור, כאילו הוא הולך למסיבה של מאור בוזגלו באלת.
4: כן, הוא ויקינג, נו. אצלם זה מקובל.
1: כיף אבל, כיף.
4: הוא
1: לוקח את עצמו בצינות. חבר'ה, רק נגיד שקונגו מפספסים פה גול.
2: אם הם שמים את זה.
1: תקשיבו, גול.
4: דקה 42, מיקרו.
0: מחמישה מטר לקורה.
1: הכדור לקורה, מארבע מטר. השוער כבר היה, ראה את זה בפנים השוער שלנו.
0: השוער בכלל קפץ לצד השני.
1: בכלל יש תחושה, אנחנו ככה צופים במשחק בזווית העין, אז מי שלא רואה, יש תחושה ששפת הגוף של השוער שם הוא בפניקה. הוא צריך מחצית להירגע,
0: לקחת
4: פנדלטי! מי אמר פנדלטי?
0: לא, השופט אומר הצגה.
1: לא, הצגה, הצגה. רובן, אל תדליק פה טעם.
4: רובן, מי אמר פנדלטי? רק אתה. פנדלטי.
0: פנדל.
4: מי אמר את זה אבל? פנדלטי, לא פנלטי.
1: מי?
4: פנדלטי.
1: מצחיק.
4: שיהיה בגולדסטאר.
1: לא נכון.
4: שופט, פנדלטי.
0: פנדלטי!
4: לא מאמין שלא מכירים את זה.
2: מי שלא אומר פנדלטי?
0: לי זה נראה פנדל, בוא נראה עכשיו.
4: מה זה, מאה אחוז פנדלתי?
0: פנדל לדעתי. בוא נראה, הנה, זה ההילוך הטוב.
1: לא נגע בו, הנה, אנחנו רואים פה בהילוך. חוזר, לא נגע בו, כלום.
4: בטח, נגע לו ברגליים. זה פנדל בשבילי.
0: פנדל.
4: זה פנדל מאה אחוז. עשה את שלו, אריקן, נגע לפניו ונתקע לו בידיים, פנדל 100%.
1: היה פה פנדל ולא יישרק פה כלום.
0: בדיוק, אתה אלוף, אתה אומר, לא נגע בו, פנדל.
1: חבר'ה, לא נגע בו ויהיה פה פנדל.
4: תורידו תלושי שטויות.
1: אין פה פנדל, אני אומר לכם, חבר'ה, רובין אומר פה פנדל, אני אומר לכם, לא היה פה פנדל, הוא נתקל בו, אבל הוא לא הכשיל אותו, חבר'ה, צריך הכשלה פה, לא היה פה פנדל.
2: זה רך מדי בשביל פנדל. רך, רך, הוא רק נתקע בו. הנה הוא הולך לטלוויזיה. אם הוא
3: הולך
0: הוא אומר אין פנדל.
2: צופרים, צופרים, אלי.
1: חבר'ה, צופרים לי, חברים, צופרים לי למטה. אנחנו יוצאים לפרסומות, יוצאים לפרסומות. ומיד נחזור. רובן, תגיד אלי כל הכבוד.
0: אלי כל הכבוד.
1: תודה רבה, רובן.
4: ואם היה פנדל, גם הוא אומר לך, תגיד לי אלי כל הכבוד.
0: שהסכמת איתי.
2: הוא אומר את כל האופציות, אלי.
1: פרסומות וחוזרים, היידי.
4: אמור, יודית.
1: היה פנדל.
5: הסבעות וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
5: אלעת, מרשטיין FM.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של
11: אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
14: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
15: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
16: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.

אילת, 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו ריאל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת,

0: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מעדכנים את כל המאזינים והמאזינות שלנו שלא צופים במשחק, אנגליה נגד קונגו. אנחנו בתוספת זמן של המחצית הראשונה. יש לומר, האנגלים שוכבים על הקונגולזים.
1: שוכבים, דווקא המצב הכי מסוכן היה של קונגו.
0: לא, היה פה ושם. שפת הגוף של השוער עדיין ממשיכה להיות מה שנקרא פראג'ייל של האנגלים, אבל לי יש תחושה שה-1-0 הקיים כרגע לא יישאר ככה.
2: אלי, ואפרופו מונדיאל, ביירן הודיע עכשיו רשמית שהיא רכשה ב-55 מיליון יורו את אסמאעיל סייברי ממרוקו. עשו לו וולקאם עם אריק מישאלי ולהקה מרוקאית.
1: ולהקת שפתיים.
0: תקשיבו, הוא השחקן של ה... הוא התגלית, נכון? למרות שהוא לא כזה תגלית, כן?
1: הוא לא תגלית, הוא פשוט הכי טוב אצלם במונדיאל.
0: לא, אבל הוא כאילו הרים את עצמו. הוא כאילו, אם יש מישהו שאתה אומר, המונדיאל הזה הרים אותו, זה הוא. אגב, אני רוצה להגיד מישהו, אתם תצחקו עליי עכשיו, אבל השחקן שהרים את עצמו בטירוף באחד המונדיאלים זה רונלדיניו. אתם זוכרים שרונלדיניו לקח את האליפות בארצות הברית? עד אז הוא היה כוכב ולא כוכב ענק, הוא שחק בפריז.
2: קיבל בראש מרובן בסמי אופר.
0: כן, אז פריז הייתה מועדון, לא עכשיו...
1: לא דומה להיום.
0: לא דומה, ברור, אבל גם אז בכלל זה מין מועדון כזה, הוא שחק שם.
3: הגיע
0: רונלדיניו הגדול והתחיל להשתולל עם הקוקו. במונדיאל בארצות הברית, ומאז...
3: לא בארצות הברית, מונדיאל ב...
1: מה פתאום, ביפן וקוריאה.
3: ביפן קוריאה, כן.
0: אל תגידו לי...
1: יפן וקוריאה.
3: יפן קוריאה, ארצות הברית זה הרומריו ובבטו.
0: סליחה, נכון, מיקו, נכון, סליחה, אלף סליחות. נכון, התחיל להשתולל שם, לעשות קוקוריק.
1: סוף השעה השנייה הוא תמיד בורח.
0: לא, נכון.
1: ברח לו הקלאץ', לא קרה כלום.
3: זהו, משתחרר.
0: בארצות הברית היה בשנת 94, מיקו, נכון?
3: 94, כן.
0: רומריו, בבטו, איזה נבחרת זה. דונגה הגדול.
1: אני לא, אני צעיר מדי, לא ראיתי אותם.
0: באמת?
1: לא ראיתי מה.
3: לא ראיתי.
1: איזה שנה המונדיאל הזה היה?
4: כן, אני זוכר.
1: 94, הייתי בן 5.
0: תקשיב, וואו, איזה ילד. עם מי אני יושב פה, יאללה? מה זה היה תפרל בשער? דונגה במרכז מגרש.
1: דווקא את השם הזה אני זוכר את
0: תפרל. בבטו, רומריו. כפו בצד, נכון מיקו?
1: לא, כפו עוד לא.
2: קרלוס אלברטו.
0: קרלוס אלברטו היה שם?
2: קפיטה.
4: אתה יכול לשחזר את השיר של אריק איינשטיין.
2: אני יודע.
3: הוא ילד והוא יודע את זה, תראה.
2: הכניסו לי את הדיסק און קי של מיכאל וינסנט.
1: יואו, איזה מצב של אריק איינשטיין.
2: עם כל המילה.
4: אתה שומע? קיבלתי הודעה, וואלה רובן, שיחקת אותה, רק חסר מצרים בחצי ובכלל תלך כמו מלך. אתה מבין מה עשיתם לי אתם?
0: לא להתווכח איתי, אני עובר פה על הזה. שימו לב, ברנקו, מי שזוכר אותו, איזה
3: שחקן.
0: כפו כן שיחק.
1: כן, כפו היה. סרחור,
3: לא היה צעיר.
0: ג'ורג'יניו אני זוכר, אלדאיר מי שזוכר אותו.
3: אלדאיר, נכון.
0: דונגה, איזיניו, ראי, בואו נחבר'י, ראי, לאונרדו, איזה שיער היה לה.
3: הגמר המפורסם זה היה מול איטליה.
0: מאורו סילבה, כן.
2: ברוניניו שיחק?
0: כן, ברוניניו. בבטו...
4: בבטו היה כל מה שהיה נופל.
0: רומריו.
4: ככה, רומריו היה מפספס, הוא היה בא בגודל.
0: חברים, אתם יודעים מי עוד היה שם? ילד ילדוני.
3: פיליפה פלופיניו.
0: ילד ילדוני, רונלדו.
4: וואלה.
2: רונלדו, R9. אני לא אגיד רונלדו השמן, כי טל מרדס.
1: הלו, יהודית, רונלדו יש אחד.
0: חבר'ה, רונלדו בתור ילד שיחק שם.
4: רונלדו שיני ארנבת, בוא נקרא.
2: רונלדו...
4: עם הרווח בשיני.
2: R9.
0: זה הייתה
1: נורחץ. רובן, אתה מסכים עם המשפט הזה, רונלדו יש אחד?
2: ברור.
4: קריסטיאנו. עליו, שזה הוא?
1: אני חושב שכן.
4: לא.
3: לא, לא, לא.
4: אתה לא חושב שמה שקריסטיאנו...
2: זה כמו שיגידו טל בן חיים יש אחד, יש שניים.
4: לא, אני... מה שקריסטיאנו, רונלדו...
2: הפוך, אני הולך איתך.
4: כן, אבל טל, אי אפשר שלא להגיד שמה שקריסטיאנו רונלדו נתן לכדורגל העולמי בכלל...
1: כן, מסכים, הכל נכון, מספרים ותארים ודוניה.
4: מבחינת מקצוענות, ואתה
1: שומע... אבל רונלדו השמן בשבילי, זה משהו...
4: הוא הדמות לחיקוי הכי טובה שיש. הרי מסי זה הכישרון. אצל רונלדו זה הרבה דרך העבודה הקשה.
0: רונלדו, שימו לב.
3: הפספוס הכי גדול של כדורגל עולמי זה רונלדו.
0: הוא היה בן 17 במונדיאל 94 של נבחרת ברזיל הגדולה של רומריו ובבטו. אמנם הוא היה בסגל, לא שותף.
3: לא שיחק, לא שותף דקה.
0: נכון? 98 כולנו זוכרים את המקרה הטרגי הזה שהוא חטף שם אפילפסיה, דקה לפני המשחק.
1: אפילפסיה? הוא לא בלט
3: את השם? לא, לא, היה לו הקאות.
0: התקף אפילפסיה, איבד ההכרה, ברדק גדול.
3: אפילפטי לא.
0: לא, אבל מהלחץ אומרים, מי שהיה איתו בחדר, רוברטו קרלוס, אומר שהוא מתאר שם אירוע לא מהעולם הזה. נפצע, הלך, בלה בלה בלה, חזר כמו גדול, שם את הנבחרת על הגב שלו ב-2002, ומה שנקרא לקח עם הנבחרת הגדולה של סקולרי.
3: הפציעות הרגו אותו, וזה מה שמבאס, שחקן כזה.
0: כן, אבל אני אגיד לך, הייתי יכול להמשיך לדבר הרבה על רונלדו.
4: איזה מהר, עברו השעתיים.
0: כל הכבוד לרונלדו, חברים.
3: עובר מהר כשנהנים.
0: דניאל דבורי.
3: דניאל. כל הכבוד לרונלדו נזריו, אני כאן.
1: אני אגיע לך עד שבוע הבא לראות אותך, דניאל.
3: אז בוא ניתן לך ליהנות. עורך ומפיק, השיק בוסם חדש בשם לפוק בבקבוק. רוני יהודית פרלה מוסקילה בדיגיטל עומר אלי מלך עריכה ותוכן כשאת צריך לשבור כוס בחתונה הוא יזדקק לאיש מקצוע תום גל טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר טכנאי ברדיו דלת אריק בן אריה טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן באולפן טס תיאבן למרתון טאקי סופלקי וחוטיני בצבע חקי אלי בבק בן דוד
0: היידה
3: אחיו פתח דוכן אוכל בשם המקלובי של רובי, ראובן עטר. כוכב הסרט, הדוקו, ברוך הבא, לספרטה ובחיים לא הסתפרת, טל בן חיים. וסולן להקת אבא שבשמיים, ניקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר.
2: ונאחל לאלי. שתהיה לו חופשה נעימה ושיהיה לניקו מחר צום קל.
4: זה נכון. אלי, אתה יוצא לחופשה עכשיו?
0: אני יוצא לחופשה קטנה, אבל אני מודיע לוקח איתי את השידור עם כל העניינים, האוזניות, הכל, המיקרופון, ואני אפגש אתכם.
4: אלי, החגיגות של נורווגיה, של הקייק, זה של וייס.
0: וייס, וייסי, שלמה לוייסי. חבר'ה, אני מת עליכם, נעשה חיים, רק בשורות טובות, אמן, אמן לכולנו, שנדבר רק על כדורגל. להתראות.
5: בחסות אינטרנט סיבים שברנו את המחירים כי למה לשלם יותר אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה גילת טלקום בכפוף לתקנון
6: תוכנית הספורט של ישראל
7: פרסומות וחוזרים

0: הקצב של אילת.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מרזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. חגיגות המונדיאל בפאדיס האיריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס האיריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
8: פאדיס האיריש בר, אוכלים שוטים מבלים.
7: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
9: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
10: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
11: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רבה, השעה 8. באולפן ישראל היום, יוסי פישר. עם החדשות. ישראל לא יצאה למלחמה כדי לאפשר לחמאס להשתקם, כך אומרות משפחות שכולות המוחות נגד הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. פורום הגבורה חושף תיעוד של מסעיות בגבול הרצועה על רקע פיילוט לקידום סעיף 17 בתוכנית טראמפ. זו טעות מדינית חמורה, הם אומרים ומוסיפים כי מדובר בתחילת תהליך שיקום הרצועה עוד בטרם פורק חמאס מנשקו. זאת בניגוד להבנות שהושגו. לפני שעה קלה הותר הנער השלישי שנסחף במים בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. מצבו מוגדר אנוש. מוקדם יותר חולצו שני נערים כבני 15 שלא נזקקו לטיפול רפואי. אברכי ויזניץ' הקימו בית מדרש מחוץ ללשכת היועצת המשפטית לממשלה בירושלים במחאה על מעצר עריקים. אברכי החסידות הביאו שולחנות וכיסאות במטרה ללמוד תורה מחוץ ללשכה, וזאת בתיאום עם המשטרה. סערה בטכניון, תליונים עליהם מוצגת מפת פלסטין, נמכרו במהלך הפנינג לסטודנטים. האירוע התקיים ביוזמת דיקנט הסטודנטים והתוכנית לשוויון הזדמנויות. בטכניון מדגישים כי חל איסור למכור פריטים בעלי אופי פוליטי ומסית, וכי הדוכן נסגר מיד לאחר שבעליו סירב להסיר את התליון. ארגון בצלמו דורש בדיקה מקיפה של המקרה. והערב במונדיאל בשלב 32 האחרונות, בשעה זו משחקות אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל וב-3 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבוסניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פלדנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: Elat Meushtaim FM.
2: Meushtaim FM.
3: עומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה?
4: עדיין פה,
3: איך הלייב?
4: וואלה, מה זה כיף פה?
3: קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן.
4: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
5: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מתקרב.

היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים על חצ'ר לי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אביק, אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח, אתה רעיל אליי, מגעיל אליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח. בילה

0: קלאס, זה מעצבן אותי.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הרגעי הבינלאומי. כן, כן, היום זה יום הרגעי. אז אולי אנחנו נשמע איזה כמה קטעי רגעי בהמשך. היום יום רביעי, תת זין בתמוז, תפשין פי וו, אחד ביולי, כל הילדים בחופשה, התחיל החופש הגדול, יאוולי. היום זה היום שהיה צריך לעשות את יום להביא את הילדים לעבודה. זה היום. ברור, זה ברור, אני יודע, כן. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום גם לעוזרת ההפקה שלנו היום. לאביה. שלום גם לאביה. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד 4. היום לא מציינים בעולם רק את יום הרגעי. יש עוד כמה דברים שמציינים. היום אנחנו גם נחלק לכם כמובן כרטיסים לפסטיבל טיימלס.
1: אני אוהב אותך.
0: אז שיהיה כמובן בהצלחה לכל המנסים לקחת כרטיסים. בואו נספר לכם מה מציינים עוד ברחבי העולם.

0: בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל, היום מציינים בעולם את יום הבדיחה הבינלאומי. כן? תזכורת לכך שבלי צחוק החיים היו פשוטים, עצובים מדי. הומור הוא לא רק בידור, הוא עוזר לנו גם להוריד סטרס, לחבר בין אנשים ולטבל את הרצינות של החיים בקצת שטות משחררת. ותאמינו או לא, הבדיחה המתועדת הראשונה בהיסטוריה מגיעה בכלל מלפני כמעט 4,000 שנה.
1: תן לי לספר לך בדיחה.
0: יאללה, ספר לי בדיחה.
1: לא יודע, אין לי.
0: ציירתי לעצמי. למה תרנגולת חצתה את הכביש? כי היא רצתה להגיע לצד השני. את זה היית צריך להגיד, גרי. לא חשוב. אז היום הבדיחה הבינלאומי. או, אני שומע עכשיו באוזניות, איזה כיף. יואלי, תודה. היום זה גם יום, עוד יום מיוחד, יום חידוש ההחלטות. דרך אגב, אם יש לכם איזה החלטה שאתם עשיתם, אז זה היום הראשון של המחצית השנייה של השנה. אם עשיתם באחד בינואר, אז אחד ביוני זה בדיוק המחצית של השנה, ומזכיר שזה ההזדמנות בעצם לבחון מחדש את ההחלטות שקיבלנו בתחילת שנה. אז תעשו את זה גם בבקשה, טוב? היום זה גם יום המשכימים קום. זה יום שהוא לא בשבילי, ואני לא מציין אותו בשום צורה. יום המשכימים קום. היום הזה נמצא דרך אגב משנת 1605 מסתבר. ויש עוד יום. היום זה יום הפירות הבינלאומי. זו יוזמה צבעונית כיפית, סופר טעימה ובריאה, שנולדה בכלל באירוע קטן בברלין בשנת 2007, כשקבוצת סטודנטים לעבודה סוציאלית פשוט ישבה לשולחן עם פירות. כן, מאז זה הפך ליום בינלאומי שמעודד אותנו לאכול יותר פירות לטובת הבריאות שלנו, לטובת הסביבה, והמסר פשוט, תיהנו מהטבע, להפחית בזבוז מזון ולחגוג את כל הטוב שהטבע נותן. חתוך, עסיסי, מתוק, גם אם זה תפוח, אננס, תמר, זה היום להרים ביס ולתת לגוף ולנשמה את מה שמגיע להם, וזה בעצם פירות. איך בא לי אבטיח, יאוולי. יו, איך בא לי אבטיח. אבל אבטיח כזה קר כזה שעושה חש כזה ש... איך בא לי אבטיח. היום יש עוד יום, שזה יום התרטן. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה תרטן. אז תרטן זה בעצם המחווה לבד שמשובץ, שבעצם מזוהה עם התרבות הסקוטית. החג בכלל התחיל באוסטרליה ב-1996, הוא נופל על יום ביטול החוק הבריטי שאסר על לבישת תרטן, ופשוט ראו בזה ממש עבירה. הבד שהחל להופיע כבר במאה השלישית לספירה, הפך לסמל לאומי סקוטי רק מהמאה ה-17, ובעיקר אצל אנשי ה-Highlands, כן. אז מיליוני אוסטרלים הם צאצאים של מאגרים סקוטים דרך אגב, והחג נועד לחבר אותם מחדש לשורשים. אז רק שתדעו, כן. טוב, אפשר לצאת לדרך? אפשר לצאת לדרך? לפני שנצא לדרך, אני גם אספר לכם עוד משהו קטנצ'יק, ממש ממש ממש קטנצ'יק, שהיום גם נעשתה שיחת הטלפון הבינלאומית הראשונה, מסתבר, כן. היום, היום היא נעשתה.
2: הלו, הלו, הלו, הלו, how are you?
0: לפני 145 שנים נערכה שיחת הטלפון בין ניו ברזנביק שבקנדה לבין מיין שבארצות הברית. כן, כן, היום לפני 145 שנים.

0: How are you?
1: Hello, hello, hello.
0: אנחנו יחד עם פסטיבל אילת טיימלס. אילת מתכוננת לסופש הזה, זה סופש אלקטרוני יוצא דופן עם אילת טיימלס. פסטיבל מוזיקה ענק שמביא לעיר ארבעה אירועים שונים. במהלך סופש התקיימו ארבעה אירועים, כל אחד מהם מביא אופי אחר וחוויה אחרת. אירוע פתיחה והאירוע המרכזי התקיים במתחם אקספו ספייס אילת עם שניים מהשמות הגדולים בעולם הטרנס, ויני ויצ'י ואנדרו רייל. כן, ויני ויצ'י, צמד הטרנס הישראלי המצליח ביותר בעולם כעת, הם נבחרו להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד, דרך אגב, בתאילנד ובבלגיה, יחד עם אנדרו רייל, שהוא מהשמות המובילים בעולם הטרנס המלודי, אומן בינלאומי שמזוהה גם עם הסאונד המרגש, האנרגטי והמלודי של סצנת הטרנס העולמית. יום שישי הקרוב בשעה 12 בצהריים, ללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה, מה שהיה הוויליג' לשעבר, עם אירוע חוף מיוחד באווירה כלילה, עם משהו כיפי כזה, עם מוזיקה טובה, מספר די-ג'ייז שהתחלפו, ים, שמש ואווירת פסטיבל. האירוע פתוח לרוכשי הכרטיסים, דרך אגב, לפסטיבל, גם מהווה חלק בלתי נפרד מהחוויות של סוף השבוע הזה. בשישי בלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דאש ברלין פרייבט אקספיריינס, זה אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד. במרכז הערב כמובן יופיע דאש ברלין, שעוד מעט גם אולי נשמע אפילו קטע שלו, אחד השמות האיקונים ביותר בעולם הטרנס. וכמובן את סוף השבוע תחתום מסיבת סיום מטורפת במתחם סלינה אילת עם ליינאפ מטורף. דאש ברלין גם יגיע לשם לסלינה יחד עם עומר קיינן, אחד מאומני הטרנס אלקטרוניקה המוערכים בישראל, ועם אתרה, אחת הדי-ג'ייז הישראליות הבולטות כאן בזירת הטרנס העולמית. אילת טיימלס, זה קורה סופש הקרוב. אם חשבתם לנסוע לטומורלנד, טומורלנד בא אליכם. יאללה. In a new world sounds and Thomas Newson. פלוט, ככה קוראים לקטע הזה. אני אוהב את הביט של הקטע הזה ממש. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו. היום אנחנו גם נדבר עם ספיר סבן. בקיצור, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. יאללה, תגבירו!

0: זה זן אדיר כמובן יחד עם אמיר שור שבעצם עכשיו מקדמים את הסרט החדש שלהם קופה ראשית. כן, כן. טוב, אני רוצה רגע לספר לכם איזה סיפור קצרצר. אתמול יצאתי לדייט, אמרתי לעצמי נהיה בסדר. הגעתי למסעדה, כול עם סודר, בוסם, חיוך, ביטחון של בן אדם שבטוח שהוא שופוני. התיישבה מולי, הסתכלה עליי ואמרה, אתה נראה מוכר לי. אמרתי לה, בטח, אולי בזוכרי ראיתי אותי פעם באינסטגרם. המלצר הגיע, שאל מה נזמין, אני כדי להרשים, הזמנתי מנה עם שם מסובך כזה באיטלקית. אחרי שתי דקות קיבלתי צלחת שלא הבנתי אם זה אוכל או דג מחוץ למים. חייכתי כאילו הכל בשליטה, אבל בפנים צעקתי, אבא כאן? באמצע הדייט היא שאלה אותי אם אני טיפוס של קשר רציני, אמרתי לה, תראי, אני אוהב לבינתיים. היא קמה ואמרה, אני לא חוזרת. נשארתי לבד במסעדה עם חשבון של כמה מאות שקלים, מה שלא זה, מלצר שאמר לי, אחי, הכל טוב, אמרתי, לא אחי, זה לא שקרים, זה החיים שלי. בסוף יצאתי משם, התקשרתי לחבר שלי גבריאל, אמרתי לו, אחי, אם מישהו ידע כמה הדייט הזה היה מביך, אני עובר עיר. הוא אמר לי, בוא נשתה משהו. אמרתי לו, לא תודה, מהדייט הזה כבר יש לי הנגובר, בלי אלכוהול. אבל כמו תמיד חזרתי הביתה, הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
1: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים. מה זה? מי שלא שם לב, זה כל השירים שלי בסיפור, כן?
0: כמעט כולם.
1: כמעט. זה מוצר השירים שלי בסיפור, מה זה?
0: מדהים.
1: איזה אליפות, איזה כיף.
0: מה קורה, גברת? איך את?
1: וואו.
0: מה, תגידי את האמת, לא התגעגעת אלינו?
1: מה זה התגעגעתי? אני מחכה, אני, אתה יודע... מחכה להוציא שירים כדי לשוחח, כדי להגיע, כדי לעשות.
0: אני מוציאה שירים רק בשביל לדבר איתך, מה זאת אומרת?
1: קודם כל זה תמיד מרים את האנרגיה ואת המצב רוח, ותמיד כיף לדבר איתך, אז ברור, מה זאת אומרת? מה נשאר לנו?
0: נשמה, וואי, כמה געגועים. וואי, אני חושב שלא דיברנו, אני חושב... עוד מאז אני חושב הקורונה, פעם אחרונה אחרי הקורונה.
1: לא נעים לי מההיריון הקודם, לא נעים לי, אני כבר אימא לשניים והוא בן שנה.
0: יאוולי.
1: מלא זמן, אבל הנה, שיר חדש, וזה סיבה למציבה.
0: בדיוק.
1: וזה כיף גדול.
0: טוב, ספרי לי קודם כל. ספרי לי, מה מביא אותך לכתוב?
1: קודם כל זה שיר חדש שנקרא שירים של שלמה.
0: נכון.
1: שזה באמת שיר שכתבתי יחד עם סתיו שמש ומוטי סימון וחן כהן על תקופה בחיים שלי באמת שזה משהו שקורה לי לאחרונה שאני מרשה לעצמי לדבר על העבר. זה הרגיש לי מנותק, אמרתי מה אני נשואה, אני עם שני ילדים, מה קשור לדבר על האבות שהיו, אבל וואלה זה מה שבנה אותי, זה מה שעיצב אותי להיות גם האמא שאני היום, ופתאום אני מרשה לעצמי לגעת, וזה תקופה כזאת שתמיד כיף לך לצרוח שירים באוטו ולהיזכר בתקופות. יש לכל אחד את הרגע הזה שהוא צורח שירים באוטו ומדמיין שמצלמים אותו לקליפ.
0: חד משמעית.
1: אז זה כזה, לצרוח בדמעות, זאת אומרת, זה דמעות של חיוך.
0: אני עושה את זה על האופנוע ואנשים מסתכלים עליהם מוזר. סתם.
1: זה דמעות של חיוך, זה לא דמעות של עצב. זה כזה דמעות של זיכרונות טובים שהיו, ואיזה כיף שהם היו, למרות שאולי הם היו קשים, ואתה יודע, בסופו של דבר היא אומרת לו, אתה תמיד תאהב אותי, זה לעולם.
0: מדהים.
1: וזה שיר שכתב, שכאילו יצרתי אותו בלדה כזה, אבל אז היה את הסיבוב, אני לא יודעת כמה, של איראן. ואני הרבה בבית עם שני תינוקות. וכל השירי ילדים שהייתי שמה במהלך היום, כאילו, אתה יודע, להעביר את הזמן, הם כאלה על גיטרה, והם כאלה צלילים מסמכים, וכאילו גם אמא נורית ידיעו, כאילו הכל במלודיות כאלה מסמכות, למרות שהטקסטים מה זה עצובים.
0: נכון.
1: ואז שנכנסתי לאולפן, זה הדבר הראשון שיצא, כאילו, בא לנו הקאנטרי הזה, האנרגיה המשמחת הזאת, שעושה טוב כזה, שבא לך פשוט לשמוע את השיר וליהנות ממנו. ויש גם טקסט, זה לא סתם כזה, אתה יודע, מנגינה ש...
0: אני חושב שאת, אני חושב שזה תמיד אצלך היה משהו מאוד מאוד, את נורא מחוברת למה שאת שרה, את לא...
1: נכון,
0: זה כאילו...
1: נכון.
0: תמיד שומעים את זה גם בהגשה שלך, ובאיך שאת שרה את זה, זה כאילו ממש מבינים את זה.
1: איזה כיף, איזה כיף. אז זה באמת, זה שיר שכאילו יצרנו אותו, ואתה יודע, אתה אומר, אני יוציא, אני לא יוציא, רגע מלחמה, רגע זה, ואז היה איזה יום אחד של סיבוב אחד עם איראן, שקמנו בבוקר והכל היה בסדר. אתה אומר, אם אני לא מוציאה את עכשיו, זה לא יקרה לעולם, כי אז חורף, ואז זה. פשוט להוציא את זה, כי זה כיף, וזה עשה לי טוב, ובכל סקיצה כזאת, עד שאתה מפיק, אז יש לך גרסאות, מיליון ושתיים, אז... כל פעם היה לי כיף, לא משנה אם זה היה יותר גבוה וזה היה פחות מדויק, היה לי כיף לשמוע את הגיטרה.
0: אלופה.
1: ואני מה זה מקווה שהוא יגיע לכל אוזן ויכבוש כל לב, כי הוא כזה, הוא מקסים, הוא כיפי.
0: מדהים. קודם כל הוא כיפי, הוא מדהים, ואני חושב שבאמת באמת את עושה עבודה נהדרת, ותמיד את עושה עבודה נהדרת, שזה כאילו וואו.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: טוב, ספירו שאנחנו נחכה לך.
1: יאללה.
0: נחכה לך שתבואי, תבואי לחופשה עם הילדים, קצת שמש, אני, קצת ויטמין D.
1: אני ממש אין לי ברירה וזה
0: כן,
1: יקרה,
0: מה,
1: אני אבוא לחופשה
0: ברכה.
1: עם הילדים, אבל אני לא יודעת מה לעשות איתם, אתה מבין שתכף חופש גדול?
0: אני מבין.
1: אתה מבין את זה?
0: מה זה תכף, היום?
1: אבל היום זה חופש גדול. טוב, אני יש לי עוד במעון, אז יש לי כזה עוד חודש.
0: מהמם. אז תדברי איתי ותבואי לחופשה כיפית ונסדר לך פה חופשה מדהימה, ואת בהחלט מוזמנת.
1: תודה, תודה, תודה,
0: נשמה. ספיר סבן, הנה החדש, שירים של שלמה. יאללה, ביי.
1: ביי, ביי.

טוב, עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר לפתוח את הוואטסאפ? יאללה, בוא נפתח את הוואטסאפ. אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, אנחנו מזכירים לכם אילת טיימלס. הפסטיבל המטורף שמגיע מחר, יום חמישי. מסיבת הפתיחה באקספו ספייס אילת עם שניים מהשמות הגדולים בעולם, ויני ויצ'י. הצמד המטורף ביותר בעולם, שהפך בשנים האחרונות לשגריר של המוזיקה האלקטרונית. הוא גם דרך אגב ונבחר להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד בבלגיה ובתאילנד, וזה בעצם הישג חסר תקדים לאומנים ישראלים בז'אנר. ולצידם יופיע אנדרו ריאל, מהשמות המובילים בעולם, בעולם הטרנס כמובן, וביום שישי בשעה 12 בצהריים ללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה וילג' השעבר, ויום שישי מתקיים במלון נאו האירוע יוקרתי מאוד, מצומצם מאוד, דרך אגב, לקהל מצומצם מאוד. במרכז הערב יופיעו דאש ברלין, אחד מהשמות האיקונים ביותר בעולם, וזו הזדמנות דרך אגב נדירה גם לחוות אומן בינלאומי בסביבה כזאת אינטימית, איכותית, מדויקת. ואת סוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם סלינה,

אמוג'י שקשור במוזיקה. יש? או בטרנס, או במוזיקה אלקטרונית, לא אכפת לי. אבל זה הזמן לשלוח את החמש דקות האלה. מספר הוואטסאפ הוא 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. חמש דקות מעכשיו. 0546-102-345. בהצלחה, שלחו לנו את השם המלא שלכם ואמוג'י של מוזיקה שקשור במוזיקה, מוזיקה אלקטרונית, whatever.

סוגרים את הוואטסאפ. אז אם לא הספקתם לשלוח, אין מה לעשות. וואו, וואו, וואו. עוד מעט נספר לכם מי ייקח מאיתנו את הכרטיסים. זה יקרה בשעה הבאה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל אנחנו חוזרים לעוד שעה יחד, אז אתם יכולים כמובן להיות רגועים. טוב, אנחנו נסיים דווקא עם חידוש, כן, עם חידוש של שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ואיתו אנחנו גם נסיים את השעה הראשונה. אנחנו בשעה הבאה נכריז מי הזוכים בכרטיסים לטיימלס פסטיבל שמגיע מחר, כן, מסיבת הפתיחה דרך אגב מחר באקספו ספייס אילת, ואתם יכולים להיות שם. אנחנו מזכירים לכם, ויני ויצ'י הולכים להופיע שם יחד עם אנדרו רייל, מהשמות המובילים בעולם הטרנס, ויש לנו עוד פסטיבל שלם בהמשך. אנחנו נסיים את השעה וכבר נחזור.

0: האם ידעת שהיום זה יום הרגעי העולמי, הבינלאומי?
1: באמת?
0: היום זה יום הרגעי, תעביר לשני, יהיה לך יותר קל. ראית? העולם.
2: יום הרגעי הבינלאומי?
0: היום זה יום הרגעי. בגלל זה שמתי את אלפה בלונדי, אתה זוכר את אלפה בלונדי?
2: אין כמה נראה לך. בלונדי.
0: מה, אתה לא מכיר את אלפה בלונדי? את ג'רוסלם? ברוך אתה אדון.
2: ג'רוסלם אני מכיר את העיר, אבל לא...
0: לא את אלפה בלונדי.
2: לא, לא, לא, לא מכיר. שיר מוכר?
0: אז את יובי 40 אתה מכיר. הם יותר ישנים מאלפה בלונדי.
2: נו, אתה מבין? בן כמה? בן כמה? לבן בשיער, אחי, לא סתם. לא מסגיר. לא מסגיר.
0: טוב, יאללה, הגיע הזמן. אתם יודעים למה הגיע הזמן?
3: הרובש. הרובש הגיע.
0: הרובש הגיע.
3: לקוקטייל השבוע.
0: רובש. הרובש הגיע.
2: הוא הגיע והוא כאן.
0: יוגבי.
2: מה נשמע?
0: איך הולך?
2: וואלה, בסדר גמור. באמת שהם מרגישים שהגיע הרובש, מרגישים שהגיע הקיץ, החום הזה בחוץ כבר מתחיל להטיש אותך.
0: בוא, אתה ראית מה קורה באירופה, אחי? זה משוגע.
2: אתה יודע כמה שאין להם מזגנים?
0: זה הזיה?
2: איזה הזוי.
0: אשכרה.
2: אתה יודע, עכשיו עבד חבר חדר, אומר לי, אין מזגן. אתה אומר, מה זה אין מזגן? למה? זה אירופה.
0: יש להם כאלה, נו, הם מבררי תקרה, וינטלטורים. אני אומר לעצמי, מה?
2: זה אירופה.
0: כן.
2: לא מעבר גבול פה בטאבה. מה יש לך?
0: זה לא הבודקה של הגשש.
2: בדיוק. מצד שני, אבל יש להם חימום בקירות, את זה.
0: זה, כן, זה משהו אחר.
2: חורף ומסודרים. זה, כל הכבוד להם.
0: אני לא יודע איך, הנה הייתי שורד בלי מזגן, שתדע לך.
2: מי? יש דקה.
0: איך אפשר?
2: בלי מזגן אתה...
0: איך אפשר?
2: הכל קופץ טורים במוח, אתה לא יודע מה לעשות.
0: בגלל זה יש מהומות.
2: מבין?
0: יאללה, מה הכנת לנו השבוע?
2: בוא נקרר אותם באירופה.
0: בוא נקרר אותנו, אז לא אתם מחפתים באירופה.
2: אז בנוסף ליום הרגעי, היום זה גם יום הפירות הבינלאומי.
0: נכון, יום הפירות.
2: נכון, ועשינו כזה קוקטייל קיצי, מגניב, מלא פירות, וקראנו לו פרוט נינג'ה.
0: פרוט נינג'ה.
2: את זה אתה מכיר?
0: בטח.
2: בן כמה אתה?
0: בן כמה אני נראה לך?
2: אתה רואה סג?
0: בן כמה אני נראה לך?
2: פחות ממה שאני רוצה להגיד. אז עשינו קוקטייל באמת שבנו ממש על הרבה הרבה פירות, ונתחיל. אנחנו עושים, מתחילים עם ליקר ראשון שהוא ליקר בננה, מרי בריזארד בננה.
0: אתה צריך לעשות עכשיו את הזה של...
2: קומבו, עושים קומבו עכשיו.
0: קומבו.
2: ליקר פסואה, שזה ליקר פסיפלורה, תראה את הצבע.
0: וואו.
2: נכון?
0: נראה מדהים.
2: צבע מגניב, לגמרי זוהר כזה יפה. ליקר טריפל סק, שזה תפוז.
0: תפוז.
2: בינתיים יש לנו תפוז, בננה, פסיפלורה. מוסיפים לזה ג'ין תפוחים.
0: ג'ין תפוחים. אה, בוא, נעשית לי סלט פירות, כאילו.
2: בדיוק, אתה מבין?
0: היית צריך לקרוא לזה...
2: פרוט סלט. לא פרוט.
0: קומפוט נינג'ה.
2: קומפוט נינג'ה.
0: קומפוט נינג'ה.
2: התקבל.
0: התקבל בברכה.
2: ואנחנו סוגרים הכל, שים לב.
0: וואו.
2: רדבול.
0: וואו.
2: הציעו טעם חדש, בטעם
0: ענבים.
2: שיחוק.
0: שיחוק.
2: שיחוק.
0: שיחוק.
2: אז אנחנו מוסיפים את הענבים לקוקטייל שלנו.
0: שו, איזה צבע.
2: סוגרים אותו ביחד. אתה שומע את הענבים?
0: כן, שומעים.
2: ובוא תגיד לנו איך זה יצא. הצבע שלו, אתה יודע מה אני אוהב בו? שהוא מזכיר לי כמו ארטיק שנמס לקוס.
0: ארטיק ענבים.
2: שנמס לקוס.
0: שנמס בקוס.
2: בול, בול. צבע מדהים. ריח שלו פצצה, באמת חבל שאי אפשר להביא ריח ברדיו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. לפי המרכיבים כרגע, לפי המרכיבים שאני רואה, בטופ 5 זה אמור להיות. לפי המרכיבים.
2: אני אוהב אותו מאוד.
0: בוא ניתם.
2: יאללה,
0: בוא ניתם. לחיים.
2: אמר ו...
0: אמר
2: וצדק.
0: סטנד אינוביישן.
2: אני קד. אבל שלא רואים שאני קד פה.
0: טופ 5, חברים. טופ 5. יש לנו את זה. וואו.
2: נכון?
0: וואו, אחי.
2: נכון?
0: וואו.
2: אני רוצה להזמין את כל מי שנמצא באולפן ליד. לא, אסור לנו את זה. עוד מעט אתה מוריד על זה.
0: וואו.
2: אחי, קוקטייל פגז, מלא פירות, מלא טעם, מוגר, קר, הוא גם שמנו מלא קרח לטמפרטורה. פגז של קוקטייל. הצגה, והצבע?
0: בום בולונט.
2: תודה רבה.
0: בום בולונט. בומבולונט.
2: תודה רבה.
0: שים לי עוד קצת קרח. שים לי עוד קצת קרח. שים לי עוד קצת קרח. שים לי, שים לי. וואו, אז רגע, מה אמרנו שיש ליקר בננה, נכון? זה מה שאמרנו שיש, ליקר בננה.
2: ליקר בננה.
0: שזה המרי בריזארד.
2: ליקר פסיפלורה.
0: ליקר פסיפלורה.
2: ליקר תפוזים.
0: טריפל סק.
2: וג'ין תפוחים.
0: והרדבול הזה של הענבים.
2: רדבול בטעם ענבים, סוגר, הוא נותן את הקיק, נותן את הסיומת הטעימה. פצצה של קוקטייל. יחסית הוא גם עמוס האלכוהול. יש בו ארבע משקאות אלכוהולים.
0: ואתה לא מרגיש כמעט את האלכוהול.
2: לא מרגישים את האלכוהול, בדיוק. זה הקטע. בגלל שבאמת החיבור של הרדבול עוטף הכל, מחבר את כולם ביחד, וזה משקה אחיד. השלם עולה על סך על הקו.
0: טופ פייב.
2: תודה רבה.
0: טופ פייב.
2: תודה רבה.
0: יאללה, תגיד לנו איפה אנחנו יכולים למצוא את הדברים.
2: אז את כל המרכיבים האלה כמובן אפשר למצוא אצלנו בחנות במרכז ליסה בורסקאי 26, ובאתר שלנו paneco.co.il, ויש גם בחום הזה, אם קשה לכם לצאת, משלוחים חינם.
0: יפה.
2: כן, תתקשרו ונגיע.
0: חינם, חינם.
2: חיני חינם.
0: חיני חינם. לא לשכוח להסתכל רק שזה באתר פאנקו אילת, ולא באתר העולמי.
2: נכון, תרוויחו את המחירים שלנו באילת.
0: טוב.
2: ועכשיו עם הקוקטייל ביד, בוא...
0: בוא נוריד.
2: בוא, תגיד לנו מה...
0: אין מה לעשות, אנחנו חייבים לעשות את זה.
2: מה מחייבים אותנו?
0: מה מחייבים אותנו? מחירה והפצה למי שטרם עלו 18 אסורה בהחלט, ומשרד הבריאות קובע כי צריכה מופזת של אלכוהול אינה בריאה ומסכנת חיים. אין מה לעשה, כך משרד הבריאות אמר, כך הוא קבע. כן, יש לו הרבה קביעות
4: למשרד.
0: לאותו משרד יש הרבה קביעות. אבל אין מה לעשות.
2: אין מה לעשות.
0: זהו.
2: תודה רבה, ושיהיה לכם שבת שלום.
0: תודה רבה רבה, אנחנו רואים אותך בפסטיבל, בסופה שקרוב, הטיימלס פסטיבל שמגיע לכאן, ויני ויצ'י, אנדרו ריאל.
2: אנחנו שם.
0: אנחנו שם.
2: אנחנו שם.
0: יאללה ביי.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה. זהו, אנחנו נשמע עכשיו שיר. עוד מעט אנחנו נפתח עוד פעם את הוואטסאפ שלנו לממש כמה דקות, ואתם יכולים לזכות בכרטיסים לפסטיבל.

טיימלס פסטיבל שמגיע מחר וביום שישי לכאן לאילת. אתם לא צריכים לנסוע לטומורלנד, הוא מגיע אליכם לפה לים סוף, אלינו הביתה. ואם אתם רוצים להיות שם, אתם יכולים להיכנס לאתר איבנטר ושם אתם יכולים למצוא כרטיסים לפסטיבל המשוגע הזה, והולך להיות בהחלט פסטיבל משוגע. ארבעה אירועים מטורפים בספייס אקספו, אקספו ספייס אילת, במלון נאו, בללונה, חוף ללונה, וכמובן, סיבה שתחתום את כל הפסטיבל המטורף הזה, בסלינה, מתחם הסלינה אילת. זה קורה בסופש הקרוב. אם אתם רוצים כרטיסים, אתם יכולים להיכנס לאתר איבנטר, וגם אם לא, ובא לכם לזכות, אז אתם יכולים לעשות את זה ממש עוד מעט. עוד מעט אני אפתח את הוואטסאפ בשעה הזו, ואז אני גם אכריז על הזוכים. כן, רק שתדעו. יאללה, אם אנחנו כבר מדברים על יום הרגי, מלך הרגי, אני חושב אי אפשר לקחת לו את זה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.

0: נכון סיפרתי לכם? נכון סיפרתי לכם שהיום זה יום הפירות הבינלאומי? אין, איך אני יודע שליאת שומעת את התוכנית שלי יום-יום? איך אני יודע? כי היא שמעה שהיום זה יום הפירות הבינלאומי, והיא הגיעה לכאן עם מגש פירות! מה זה, הסתפרת ליאת? לא? מה זה, צוות או משהו? עשית משהו בשיער? מה, מה, מה?
1: זה האוזניות?
0: כן, זה היה לאוזניות. לא, עשית משהו מיוחד בשיער, יפה לך. רגע, מה הבאת לנו? תספרי לי מה הבאת לנו. יום הפירות היום, אז אני רוצה להבין.
1: מה זאת אומרת? אימא, תגיד לי, יש יותר מטורף
0: מגרות הקיץ? אין, תקשיבי, מה אמרתי בתחילת... עדן, את זוכרת מה אמרתי בתחילת התוכנית, עדן? מה אמרתי? מה בא לי? בבקשה. בבקשה! אבטיח. אתה יודע כמה חיכיתי לאבטיח?
1: די, אבטיחים עכשיו מעולים. האמת שהכל טעים. מנגו, דובדבנים, מאוחמניות, אננס. ענבים מטורפים.
0: יו.
1: איזה טעים.
0: חיכיתי לאבטיח, אני נשבע לך.
1: באמת?
0: כן.
1: פתאום את הענבים.
0: וואו, וואו, וואו. היום, בואי, בתכלס היום, כמעט ואין יותר כמעט פירות קיץ, פירות חורף, נכון?
1: אני אגיד לך מה, יש פירות קיץ, פירות חורף.
0: היא קצת יותר קרוב את המיקרופון.
1: יש פירות קיץ, פירות חורף, אבל בחורף, בוא נגיד סתם דוגמה, ענבים, שאין גידול של ענבים, אז יש יבוא.
0: אז מייבאים.
1: מייבאים, כן, פעם היו, יש עדיין יבוא מדרום אפריקה שפחות, כי הם לא אוהבים אותנו, בעליל, אבל יש, היה בחורף יבוא מפרו, ענבים מושלמים.
0: וואו.
1: מטורפים. וכמובן, עכשיו ענבים תוצרת הארץ.
0: אין על תוצרת הארץ, אין.
1: אין על תוצרת הארץ.
0: אין על תוצרת הארץ. הנה, אני אומר את זה, אין. אל תייבו ולא צריך טובות שלכם.
1: לא, זה לא קטע של טובות, זה קטע שאין את הפרי הזה. אם אין את הפרי...
0: הנה ענבים.
1: עכשיו, אבל בחורף...
0: לא רוצים בחורף, לא צריך.
1: לא צריך,
0: אל תאכל. בחורף
1: נאכל תפוז. אני אביא לך תפוז בחורף.
0: נאכל תפוזים, קלמנטינות נאכל. מה אוכלים בחורף? לא צריך, אל תביאו לנו, מי אתם בכלל?
1: ויש גם ליצ'י, יש גם ליצ'י, ליצ'י מלא.
0: ליצ'י אני פחות אוהב.
1: מה? אתה יודע שזה פרי אהבה.
0: מה, ליצ'י?
1: פרי אהבה, פרי התשוקה.
0: באמת?
1: בטח.
0: וואלה. בלי טעים, מה אני אגיד לך?
1: לבריאות חיים שלי, אין כמו פירות.
0: אני לא יודע איך יצא שהתוכנית הזאת הופכה להיות תוכנית אוכל.
1: אני שמתי לב, אתה כל הזמן אוכל.
0: לא יודע איך זה יצא, נשבע לכם. זהו, אני כל כך הרגעתי את הדודה שלי, באת לנו בול בזמן.
1: תודה רבה.
0: באת לנו בול בזמן, ליאתי, כל הכבוד. דרך אגב, אנחנו מזכירים לכם, היום זה יום הפירות, הבינלאומי.
1: נכון.
0: אז אם אתם רוצים פירות, אם אתם רוצים מגשי פירות, אם אתם רוצים סושי פירות טעים, אז כמובן.
1: תודה רבה, ממש מעריכה.
0: ליאתי. מעריכה. וואו. תסחדן עלייך. אין, אתם רואים, ככה זה, ככה זה. היא שומעת את התוכנית בהתחלה. יודעת, ומגיע.
1: נכון.
0: טוב, איזה שיר בא לך לשמוע? עכשיו בגלל שפינת קטעתי, אני רוצה לפניק אותה. איזה שיר בא לך לשמוע?
1: וואי, אתה מתקיל אותי כל הזמן. נו מה?
0: אבל שיהיה שמח, טוב?
1: שיהיה שמח?
0: כן.
1: קוראים לי בשכונה מלכת השושנים.
0: היי דה! היי דה! היי דה. מי אני שיגיד לה לא? אחרי שהביאה לי אבטיח להוריד את הדודה? מי? מי אני? מי אני שאני לא אשים לה? מי אני?
2: תמיד הוא בא אליי במכונית
0: עם גג פתוח.
2: ליולי אוגוסט מרימים לי את המצב רוח. ליפה שלי.
0: באמת יולי אוגוסט מרימים את המצב רוח. ואם אנחנו כבר מאחד ביולי...

מי אני שיגיד לה לא אחרי שהיא הורידה לי את הדודה בכפה, היא הורידה לי את הדודה של הבטיח. מה אני אגיד לה לא לשים את מלכתו ששנים שלד. טוב, יאללה, הגיע הזמן גם לפנק את המאזינים. אני פותח את הוואטסאפ. ממש, ממש, ממש, טעים לי. אני פותח את הוואטסאפ ממש עכשיו לדקות ספורות, בדיוק דקות ספורות, כדי שאתם יכולים לקחת מאיתנו כרטיסים לפסטיבל שקורה מחר, מוחרתיים, פה באילת, ה-Timeless Festival. אז אני הולך להשמיע לכם שיר קצר, מאוד מאוד מאוד, לא קצר מאוד, לא צריך להגזים, לא קצר, קצר, אבל בין הקצרים, כן. ואתם צריכים תוך 2.5 דקות לשלוח לי וואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אתם צריכים לשלוח את השם המלא שלכם ואמוג'י שקשור במוזיקה. 0546-102-345. יש לכם 2.5 דקות מעכשיו.

Sandstorm, אנדרו ריאל עשה את הרמיקס יחד עם אקסטזיה. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. כל מי ששלח, הספיק לשלוח, מדהים. אם לא, יש לכם אולי את מחר. אולי, אולי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות מיד אחרי גון גון גון של דיוויד גטה, טונס אנד איי, היפאטון, טדי סווימס. כבר חוזרים.

שיר שעשה היסטוריה למען האמת. אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, סיפרנו לכם על הטיימלס פסטיבל שמגיע לאילת מחר, וגם מחר אנחנו נספר לכם גם כן על הפסטיבל שמגיע מחר, כן, גם מחר נספר לכם על זה. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, ותכף אנחנו נכריז מי הזוכים בכרטיס לפסטיבל. זה יקרה אבל עוד מעט. בינתיים בוא נשמע את ויני ויצ'י בלייזי.

אני חושב שאני אומר לכם, קורפו אקנה צ'או, אקנה צ'או. אני מקווה שאני אומר נכון, אני לא סגור על זה, זה נראה לי בפורטוגזית או משהו, אני לא בטוח. טוב, אנחנו מסיימים לאט לאט, מתקרבים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה להכריז על הזוכים בכרטיס לפסטיבל. ביום חמישי זכו בכרטיס קסם קדושי וברון יוגב, ביום שישי אושרי צברי, לילך עדיקה ושמעון פרץ. ברכות לזוכים. יס. כן, כן, כן. טוב, אנחנו ממשיכים עוד... כן, יש לנו, אנחנו יכולים, כן, לדעתי, אנחנו יכולים לשמוע עוד שיר אחד, וכן, נראה לי. כן, כן, כן, יש לנו זמן לזה לחלוטין. כולם בתוך המונדיאל הזה, כולם באמוק בגלל המונדיאל. אז הנה השיר הרשמי של המונדיאל, די, שקירה, בורנה בוי. ברכות לזוכים.

ליאב, איזה פינה יש לנו שבוע הבא? אני, מהרגע שאני אוכל פה בתוכנית, אני מחכה משבוע לשבוע, ליאב. אני לא דואג, אני לא דואג. מעניין מה אתה מכין לי, איזה הפתעה אתה מכין לי לשבוע. תראה, מהיום אני כבר מתכנן את שבוע הבא. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. לצערי הרב, תם זמננו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, פסטיבל המוזיקה האלקטרונית שמגיע לכאן לאילת, ובהחלט שווה וכדאי להגיע. אם לא שחיתם בכרטיסים, לא נורא, אתם יכולים לרכוש לכם כרטיסים באתר איבנטר. ויני ויצ'י, אנחנו מזכירים לכם, אנדרו ריאל, גם עומר קיינן, גם אתרה וגם דאש ברלין מגיעים לכאן לסופש, ועוד מלא מלא די-ג'אים נוספים, אז שווה וכדאי להיות שם. זהו, אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לכל המארגנים של טיימלס פסטיבל. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לליאתי על המגש פירות, כי זה יום הפירות הבינלאומי, ואני רוצה גם להגיד תודה לכם המאזינים. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסבלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. מיד אחרינו, מגמיקס. אל תלכו לשום מקום. שיהיה בשורות טובות לכולם, והחלטתי לסיים היום את התוכנית עם אחד השירים האיקונים שאני ממש ממש ממש אוהב. As I walk through the valley of the shadow of death, I make a good... אני לא אגיד את זה, אני לא אשיר. בסדר, אריק, אני לא אשיר. בוא, אני לא אשיר.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בעצם העניין, יום רביעי, תזיין בתמוז, תפשין פעבה, ואחד ביולי 2026, בפיקת המשדר דריה חוד יקוב, המנהל אולפן, תכנן שידוח מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום, נדבר על השריפה במסעדת מלודי באילת. המסעדה נשרפה כולה, והשן והמרות נראו למרחוק. הבשורות הטובות, אם אפשר למצוא באירוע כזה, זה שלא היו נפגעים בנפש.
3: השן בגדול הגיע עד לפה, אתה יודע? כאילו, אני פתחתי את הדלת פה ברבה.
2: אני חייב להגיד לך, נשנתי לבאזור שחורת וראיתי את השן.
3: וואו.
2: כן. ניסע למרחוק. נסה להבין מה יכולות להיות הסיבות על השמועות שרצות בעיר, שבכלל זה הייתה שריפה ממקום אחר, שהדביקה את זה, שאולי אפגיץ, הרבה מאוד דיסאינפורמציה.
3: זה השמועה שהגיעה אליך, אלי הגיעה משהו אחר.
2: הגיעו לי הרבה שמועות, כן. מה אתה שמעת?
3: איך אומרים הגנה באנגלית?
2: לא.
3: אני יודע שלא, אבל אתה יודע, זה השמועה שהגיעה.
2: עזוב, זה אנשים
3: שאתם... שטויות שאנשים מדברים, כן.
2: בעיקר אנשים שלא מודעים למה עובד ולא עובד. אלוף במילואים נועם טיבון נמצא באילת, הוא מגיע לאילת בימים רביעי חמישי. נעשה, ישאל אותו, סקירך, הוא יצטרף ליאיר לפיד, שיצטרף לבנט, וביחד הם ביחד. נשאל אותו קצת בניסיונו על הזרת ראש השב"כ פה על אילת. כן, מה ואם אפשר לעשות ועוד. איציק סעידיאן, האיש העלה את הפוסט טראומה לכותרות תוך כדי שהוא הצית את עצמו וגרם לזעזוע עמוק ברחבי ישראל. אז השבוע התקיימה ועידת פוסט טראומה. לצערי כל יום, אתה יודע, יש עכשיו הותר לפרסום חדש, הותר לפרסום שהוא לא הותר לפרסום. כלומר, זה לא יוצא דרך את הודעות דובר צהל, אבל משפחות על משפחות מעבדות את יקיריהם בעקבות פוסט טראומה. אותו מצב שעליו התריע איציק סעידיאן, אנחנו נדבר איתו על הנושא הזה, וגם מאמן חדש להפועל עירוני אלעד בכדורסל, אור נערוני, שהיה פעם שחקן פה, והפועל אלעד.
3: כן.
2: כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: זה רץ מהר, גם האש וגם הרשתות התמלאו בחשן ובסיפור השריפה של מסעדת מלודי, אחת מסעדות הטעימות והמובילות בתוך העיר. זה תמיד הצלחה, מסעדות טובות בתוך העיר, אבל מהמסעדה הזאת לא נשאר זכר. שלום תת אפשר, יהודה קזנטיני, מפקד תחנת אזורית אלעת, כיבוי אש, שלום אדוני.
2: שלום אודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ראשית, אני חייב להגיד לך, הרבה מאוד כוחות, ככה הייתי קרוב אתמול, ראיתי את האנשים, ראיתי גם הרבה אלעתים שאני מכיר, חלקם לא ידעתי שהם בכיבוי, ואתה יודע מה יפה? שראיתי גם אנשים מהכיבוי שבאים עם כפכפים מהבית. כלומר, זה אירוע.
2: אתה צודק, יש הנחיה לא לתת להם להתקרב, אבל הם עבדו במעגל החיצון כדי לסייע לאנשים שלהם להביא מים וכן הלאה, אבל כן, אנחנו תחנה שהתעצמה, באירוע שהיה, אירוע שהתפתח כל כך מהר, בגלל תנאי מזג האוויר, הרוחות שהיו, עבדו שם חמישה צוותים שהגיעו לשם, וכוחות נוספים שהגיעו לסייע, וגם קבעים ולוחמים ואזרחים שהיו באזור ובאו להגיש מים וכן הלאה במעגל החיצוני. פנימה אף אחד לא יכול להתקרב, כי ה...
1: כן, האש הייתה מטורפת.
2: האש הייתה בעוצמות.
1: למה, איך, מה מוביל את האש הזאת? שרואים אותה למרחוק, שחורה כזאת, הדי פיצוצים גם היו שם.
2: נכון. האש הזאת זה מטען האש שיש, שיש שם את כל התנאים, שקודם כל החומר, הבנייה שיש שם, זה היה פרגולה מעץ, והיו שם זכוכיות, הפיצוצים עם הזכוכיות, פרגולה, שולחנות כיסאות, הרוחות שהיו שם, יש שם שרבול רוח בגלל המבנים, שזה נתן גם עוצמה להתפתחות האש. צוותים שלנו עבדו שם בעוצמות מארבעה גזרות פעולה, ובסופו של דבר כיבו את השריפה ומנעו את ההתפשטות.
1: בעצם רק לאחר כיבוי האש אפשר היה להתחיל לראות אם יש נפגעים.
2: לא, בתוך המסעדה וידינו, כי יש עוד דלת, זה חלק מביקורות שאנחנו עושים של בטיחות אש, ואנחנו מכירים את הזירות האלה, ולכן אנחנו יודעים שיש להם דלת אחורית. עבדו שם הצוותים שהכינו את האוכל שהיו שם בתוך המסעדה.
1: היו, כשהתחילה השריפה, היה צוות בתוך המסעדה.
2: אבל בתוך המטבח, שעבד שם, ויצא החוצה מהדלת של המטבח, והיה במסעדה סמוכה.
1: דלת אחורית.
2: נכון, והיה במסעדה סמוכה גם.
1: בגלגל.
2: נכון, וגם מאחורה הייתה, היו משפחה עם ילדים שעבדו שם, וגם יצאו אחורה. החוצה.
1: כלומר, ממה יוצאים? מהריח של האשן, מהשריפה, מישהו צעק שריפה?
2: יצאו, ראו את השריפה וקיבלו החלטה מהירה לעזוב את המקום ולצאת. ניסו לקבות, אבל ראו שלא הולך וישר יצאו משם, כי באמת התפשטות האש הייתה מהירה, בעוצמות גדולות. וזה גם בגלל שהם בזג האוויר שהיו שם אתמול.
1: טוב, כרגע עדיין לא ידוע, אני מניח, מה גרם לשריפה, אבל ככה בשיחות שהייתי שם, התברר שכבר לפני הייתה התראה למשהו על שריפה או על מזגן.
2: כמו שסדר, ראינו את הדבר הזה, הפנו את תשומת ליבי, וזה דבר שהוא לא מדויק ולא נכון. הייתה שריפה, כן, הייתה שריפה בבניין ליד. בחצר של בניין ליד הייתה שריפה של פסולת שהייתה שם, הגיעה צוותים, בעל העסק כיבה את השריפה, אנחנו הגענו, השלמנו את הכיבוי, הוא המשיך לשטוף את המקום, ונגמר האירוע ויצאנו ועזמנו את המקום ויצא לחקירה שם קודם.
1: אוקיי, זאת אומרת הייתה שריפה בבניין הסמוך שבעצם הסתיימה.
2: הסתיימה, והיה כיבוי מלא והכל, והבעל המקום התחיל לשטוף את הקירות שם והכל, והלך. היו חוקרים שחקרו ויצאו מהמקום והכל בסדר. עכשיו כרגע אנחנו בודקים את פרוץ השריפה באירוע במסעדה הזאת.
1: בוא נגיד ככה, זה לא שריפה שהתחילה מהמטבח, נניח.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה מבחוץ.
2: שריפה התחילה באדנית יבשה, שנמצאת על, שמסורבת את את המסעדה. יש שם אדניות כאלה.
1: כן, מה, יכול להיות שפשוט מישהו קיבל סיגריה ולהדליק האלה?
2: כן, יכול להיות, הכל יכול להיות, כרגע חוקרים, לא רוצה להגיע למסקנה ולעטות, אבל אנחנו כבר יודעים מאיפה התחיל, כי ראינו אותה, לקחנו מצלמות מסביב, ואנחנו רואים מאיפה זה התחיל. אבל אנחנו בודקים את הכל ולראות את קצב התפשטות האש, למה, איך, מתי, ומנתחים את הכל, יש צוות חקירה שכרגע בודק את הכל. אבל המסר שלנו, באמת המסר הזה, אודי חייב להעביר אותו לכל העסקים, אנחנו באזור ייחודי בארץ, עם אקלים מאוד חם ויבש. ואם לא נטפל ונדאג שהמערכות שלנו יעבדו כמו שצריך, ואנחנו נדאג לבטיחות, שאם יש לנו אדניות כאלה יבשות, אז להוציא אותם משם, או לבוא ולדאוג להשקות אותם, שהצמחים יהיו ירוקים, כדי למנוע שריפות כאלה ואחרות.
1: אתה יודע, זה אינסופי.
2: שאני לא להתפתח ולעשות מי את זה.
1: זה אינסופי הרי, אתה יודע, שעצים מסביב, עצי נוי מסביב, יש... אתה יודע,
2: אלה בסדר, כל עוד הם לא יבשים, כל עוד הם לא יבשים והם ירוקים, אז לוקח לזה זמן, אפשר לראות את זה ואפשר לבוא ולחבות את זה.
1: תגיד, כשאני חושב על זה, כשאני חושב על זה, ואתה אומר, בבניין ממול מישהו שרף פסולת, ופה מישהו שרף עדנית, יכול להיות שזה גם אירוע מכוון?
2: אנחנו לא יודעים להגיד לפסולת, זה בכלל באזור אחר, זה באזור מאחורה, שמישהו שרף פסולת בחצר של מבנה, וקיבינו שם...
1: המבנה ממש קרוב, כלומר, כביש חוצה ביניהם.
2: הכביש חוצה ביניהם, אבל זה באזור שהבניין בולם אותו. אוקיי? אבל אנחנו לא יודעים כרגע כלום, אני עוד פעם אומר. עם כל הכבוד, היה כיבוי, הבן אדם קיביים, התחיל לקבות השריפה, אנחנו הגענו, השלמנו, ביצענו כיבוי סופי.
1: לא, לא, אני מדבר לא על הכיבוי שקובה, יש קופתה, אלא אני מדבר על ה... על האם יש, אתה יודע, קראו על מקרים, פירומנים כאלה ואחרים.
2: אנחנו כרגע בשביל זה יש צוות שבודק, עושה בדיקה, זה לא חוקר אחד, זה צוות שיצא לשם, שמבצע שם בדיקה גם לראות אם אין חומר דליק, כי האש עם טמפרטורה, הייתה התפתחות מהירה של האש. אנחנו, הרכבים שם, הצבע שלהם, התעדה. שעמדו בכלל רחוקים משם, השלטים שהיו באזור על המבנים ירדו. היה שם עוצמה די
1: רצינית. עוצמת האש רצינית? מאוד.
2: ואז כרגע לכן בודקים את זה, ואנחנו רוצים לשלול את הכל כדי להגיע לעמק הנה...
1: כמה זמן לוקח לחקור כזה? תפסר כזה.
2: הם כרגע, הצוותים עדיין שם, הם תכף חוזרים, יגיעו למסקנות, יתחילו לנתח, להוציא...
1: מסקנות ראשונות ודברים כאלה, ואתה אומר, תגיד, מעורבת בזה חקירת משטרה או זה רק כיבוי?
2: כרגע זה כיבוי, למצוא את הגורמים לפרוץ השריפה, ולאחר מכן, אם יש משהו פלילי, אנחנו מעבירים למשטרה. אבל המשטרה גם בדקה, לאור הטענות שהיו פיצוצים, אנחנו גם בודקים את הדברים האלה, יחד איתם.
1: תתפסרי, יהודה קזנטיני, נחזור ונאמר, הנזק לרכוש רב, אבל המזל הגדול הוא שאף אחד לא נפגע בנפש עם שריפה כזאת שמתפתחת במהירות הזאת.
2: אבל חשוב לציין שהשריפה התמקדה באותו מקום שהתחיל בעסק הזה, ומנענו את ההתפשטות לעסקים נוספים.
1: נכון.
2: יש נזקים קלים, אבל בחירוף נפש של העובדים שעשו עבודה מדהימה ויצרו מגע, חתרו למגע ועשו את מה שצריך, כולל סריקות שיהיו בפנים, ומנענו אסון אחר, יותר גדול. לא נשכח שהאזורים האלה הם אזורים ותיקים באילת, ומטען האש הוא גם כבד שם.
1: כן, האמת שזאת הייתה אש יוצא דופן, בנראות שלה.
2: נכון, וגם בעוצמות והחום.
1: אתה תפסר יהודה קזנטיני, מפקד תחנת כיבוי אש אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום ובוקר טוב למי שמגיע לבקר יומיים בעירנו, אלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, איש מפלגת ביחד בראשות בנט. שלום אלוף טיבון.
2: שלום, בוקר טוב, מאוד שמח להיות כאן אצלכם.
1: כבר הגעת?
2: כן,
1: ברוך הבא.
2: ברוכים הנמצאים. אני בעצם עשיתי אתמול סיור לאורך הגבול המזרחי בערבה, והגעתי לילת בערב מאוחר, ושמחתי לראות שהיא תוססת ומלאה תיירים, כמו שצריך כן. להיות.
1: למרות העזרות, למרות ההתראות, היא עובדת. יכול להיות שפשוט הפכנו ל... איך נקרא לזה? אין לה לברוח?
2: תראה, אני חושב שבשביל חלק גדול מהישראלים, הבריחה זה לילת. כי זה, אתה יודע, אתם כאן בקצה המדינה.
1: היינו, אבל אתה יודע, הכל הגיע גם לפה, לצערנו.
2: א', אילת באמת, אתה יודע, כמו כל המדינה, אבל אתה יודע, בסוף יש כאן אווירה אחרת. אתה מתרחק, אתה מגיע, מצד אחד חם, אבל מצד שני גם מאוד נעים.
1: טוב, בוא נדבר קצת על... מה אתה עושה פה? זה סיור במסגרת הבחירות? אתה קיבלת מחלקה, קיבלת תפקיד בקמפיין? מה, איך זה עובד?
2: תראה, אני חורש את הארץ, מצפון ועד דרום, ובעצם השיטה שלי היא לבקר באזורים במדינה, לשמוע את הבעיות שלהם, וגם חוגי בית. אז אתמול עשיתי סיור גדול לאורך הגבול המזרחי, שהוא פרוץ לגמרי. נפגשתי עם ראש המועצה של הערבה העליונה, מאיר צור.
1: כן, הערבה התיכונה, כן.
2: כן, הערבה התיכונה.
1: נסעת לאורך כל העין גדר, בקיצור.
2: כן, נסעתי לאורך כל העין גדר, ודיברנו על כך שזה מקום מעולה לכל הנושא של שילוב חרדים בצבא. אתה יודע שה... אני כבר מהשבעה באוקטובר מדבר על כך שאנחנו צריכים לגייס את החרדים. אם היינו מתחילים אז, היו לנו שלוש אוגדות, והיה לנו פתרונות הרבה יותר טובים לצבא. ושם, אתה יודע, אתה יכול לקחת כל 20 קילומטר לבנות ישיבה חרדית, 8 שעות ביום.
1: יהודית.
2: לימודי גמרא. כן, 8 שעות ביום לימודי גמרא, 8 שעות ביום שומרים, כמו כל חייל, ו8 שעות תש, כמו שיש לכל החיילים.
1: בקיצור, 8 שעות שאתה לומד, אחרים שמפטרלים, ובשמונה השעות הבאות, חילופי משמרת.
2: עכשיו תראה, הגבול הפרוץ הזה הוא גבול שחייבים לתת לו פתרון, וזה לא יכול להישאר ככה. ואני מאלה שאומרים, מאז השבעה באוקטובר, אני לא מוכן לקחת יותר סיכונים, ואתה יודע, מטפל בכל הנושא הביטחוני של מדינת ישראל, בדיוק כמו שאני מטפל בצפון, ובדיוק כמו שאני הייתי השבוע גם בקו התפר במרכז הארץ שמאוד מטריד את האנשים. וחלק מה, אתה יודע, נפתלי בנט מדבר על הסכם חדש, שבו באמת אנחנו, באים לאזרחים ואומרים להם, תראו, בכל תחום מתחומי החיים, אנחנו מראים לכם כבר מראש מה אנחנו הולכים לעשות. בנושא של החרדים זה מאוד פשוט. מי שמשרת יקבל הכל, מי שלא משרת לא יקבל שקל אחד מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני. ואני חושב שזה חשוב מאוד, ואנחנו באים עם פתרונות טובים.
1: אתה יודע, יש גם, אתה יודע, ראיתי כל מיני אמירות של מרגיעות מצהל, שזה לא רק הרי חרדים לא מתגייסים, יש עוד אנשים, טעמים מצפון, טעמים לא בא להם, אני יודע, כל מיני טעמים כאלה. האם גם הם כלולים בה, לא ניתן להם שקל?
2: אני לגמרי. כאשר אני גם בגישה שלי, גם לציבור הערבי במדינת ישראל, צריך להתחיל לעשות שירות לאומי בצורה כזאת או אחרת, אם זה מדע, אם זה מכבי אש, בתי חולים, יש 1,000,001 בסוף, תראה, לשרת זה ערך. אתה יודע, בתור אבא לקצין בצבא שעבר את כל המלחמה הזאת בלי לישון בלילה, ובתור מי שנלחם בשבעה באוקטובר וראה את המחדל הגדול הזה בעיניים, אז אנחנו גם נקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לחקור אותו ולתקן, אבל גם נשנה את כל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. וחלק מזה שיהיה לנו צבא גדול וחזק, שנוכל להגן על כל גבולות מדינת ישראל. ואילת זה דוגמה קלאסית, אתה יודע, זרקו איזה איום באוויר, עשו עם זה משהו.
1: יש שיבוי כוחות מאז השבעה באוקטובר.
2: לא, אבל לאחרונה היה כאן איזשהו דיבור, כביכול...
1: דיבור היה, אני לא יודע אם עשו משהו.
2: כן, אז גם אני לא יודע, אבל בסוף, אתה יודע, הצבא שלנו מתוח עד הקצה. אומר הרמטכ"ל, אייל זמיר, שבפרט השבוע אני מחבק אותו ומצדיע לו אחרי ש... אתה יודע, זה עוד דבר שמרתיח את הדם, אתה מבין? הישיבה של אותו רב שניעץ את הרמטכ"ל, מתוקצבת על ידי המדינה במאות אלפי שקלים. זה פשוט שערוריה. והוא אומר, ימח שמו וזכרו על הבן אדם הזה שאנחנו כולנו כל כך מעריכים.
1: זה בעיקר מעיד על האומר ולא על, על מי שנאמר כן. עליו. אבל זה בסדר. אבל אני רוצה רגע להתקדם איתך. לסיום. לסיום. אתה הלכת לפוליטיקה, התחברת בכלל עם יאיר לפיד, שהתחבר עם בנט, ובסוף מגיע גדי איזנקוט וככה נוטל את הבחורה. אתה לא איש פוליטי, נכנסת לזה רק עכשיו. איך אתה רואה את התמונה?
2: התמונה היא כזאת, אנחנו צריכים להמשיך לעשות איחודים טובים שיובילו אותנו לניצחון, הולך להיות ניצחון גדול של המחנה שלנו בבחירות, ואנחנו מחויבים לעשות תיקון גדול למדינה, ובאיזשהו מקום להפיר אותה לערכים הבסיסיים של הציונות. ואני חושב, אתה יודע, גם מהשיחות וגם, אתה יודע, אפילו אני פוגש כאן אנשים בלובי של המלון וכו', ואנשים ניגשים אליי בכל מקום, תביאו את התיקון, תביאו את התיקון. ואני אומר, בלי אגו, הדבר הכי חשוב לנצח בבחירות. אני חושב שבנט הוא בא עם תוכנית מצוינת, יש לנו צוות מצוין גם של חברי כנסת מעולים, של יש עתיד וגם של אנשים חדשים, ובסוף אבל, איך אומרים, ננצח ונתקן.
1: אלוף במילואים נועם טיבון, אני מודה לך מאוד על הדברים, ותהנה באילת ביחד בראשות בנט. שלום אדוני.
2: להתראות.
1: להתראות. שלום איציק סעידיאן.
3: שלום וברכה.
1: פעיל חברתי, יושב ראש עמותת בגובה העיניים, ובוא נגיד את האמת, האיש שבגופו הוא בנפשו שם את הפוסט טראומה לכולנו בעיניים עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, שמאז אני חייב להגיד לך איציק, הלב נקרע כל פעם מחדש על אנשים שהפוסט טראומה הכריע אותם.
3: כן, לצערי הרב הם יצאו בהצהרה שמחלקה שרפורמה שנקראת נפש אחת, אבל אנשים שדנו ברפורמה הם לא באמת שמו דגש על שיקום נפשי, שיקום של הנפש. הביאו כל מיני, כאילו, עשו כל מיני דברים שבוא נגיד היום מכירים הרבה יותר מהר בפציעה שהיא נפשית, ולא פעם, אתה יודע, הייתי לחכות עשרות, הייתי לחכות 10 שנים כדי לקבל הכרה, היום זה משהו שלוקח יותר מהר, אבל, ואולי תנאים יותר טובים, אבל בסוף זה לא הכרה והתנאים, זה תהליך שבן אדם שהוא פצוע בנפש, הוא צריך לעבור שיקום שלא כולל רק פסיכולוג או פסיכיאטר, זה הרבה יותר מורכב, וגם לא שמו דגש גם על העניין המשפחתי.
1: כל המשפחה בתוך זה.
3: גם המשפחה, גם הילדים, כן.
1: תשמע, אני מכיר את הסיפור שלך, חוץ ממה שפורסם, יחד עם אחיך אבי שפועל רבות. ממש, אני חייב להגיד לך, היה לי הרבה מאוד שעות שיחה איתו. ואני רואה כמה ההשפעה היא באמת, הכנסת את העניין המשפחתי. ואני רואה כמה זה, אתה יודע, הוא אח שלך. וכמה זה השפיע עליו.
3: נכון, נכון. המשפחה שלי עדיין קרובת הסמינים של האירוע הזה, חושב שהפן המשפחתי הוא חשוב לא פחות מהשיקום שהבן אדם עובר, אלא גם המשפחה צריכה את התמיכה, את העזרה. ואנחנו רואים את זה היום בעוצמות קיצוניות מאוד, אתה יודע, אני מגיע לכנסת מדי פעם, ואני פוגש המון המון המון הורים, אחים, גם ברחוב שפונים
1: אליי. זהו, תגיד, אני חשבתי על זה, אתה יודע, יש הרבה מאוד פוסט-טראומטיים מאז השבעה באוקטובר, וזה ממשיך עד היום. חלקם מגלים את זה תוך כדי, נכון? זה לא ישר, אתה יודע, אתה אומר, וואי, הנה אני פוסט-טראומטי, זה לפעמים מפתיע אותך.
3: אני חושב שאנחנו עוד לא מבינים, אנשים רובם עוד לא בדיוק מרגישים את התסמינים. אני לקח לי לפחות שנתיים כדי לחוות ממש את התסמינים, בהתחלה תסמינים, זה משהו שהוא הולך ומתגבר עם הזמן, שאתה קולט את התסמינים הקטנים, וכאילו...
1: אתה מבטל אותם, אתה אומר, עד שזה משתלט עליך.
3: עד שזה, אתה מבין, כן, שזה משהו שהוא... אתה חייב לטפל בו, מה שנקרא.
1: תגיד, מה שלומך היום, איציק? איציק, מה שלומך היום?
3: שלומי? ברוך השם. אני משתדל... אני מסתכל קדימה, תעסק בעשייה.
1: אתה מרצה, אתה מפגש, אתה...
3: אני קמתי עמותה. אני פעיל חברתי, כמו שאתה מבין, נגיע לבמות בכנסת, וגם כל מיני יוזמות עם כל מיני ארגונים שאני עוזר לקדם. אני גם מטפל עדיין בעצמי, עדיין עושה טיפולים גם לגוף, גם לנפש, עדיין עושה פיזיותרפיות, עדיין...
1: תגיד, זה עובר? פוסט טראומה עוברת מתישהו? שהבן אדם היה צריך לדעת שזה עיתון לאורך החיים?
3: לא נעלמת לגמרי מהחיים, אבל מה שכן אתה יודע לנהל אותה, היא מגיעה בתסמינים פחות חזקים כמו שהיא מגיעה בהתחלה. אתה גם יודע לזהות לפעמים עוד לפני שאתה חווה סיפטום קשוח, אבל היא לא נעלמת לגמרי מהחיים.
1: תגיד, בריאה לאחור, לפעמים אתה אומר מה עשיתי? הצטת את עצמך, אתה לפעמים חושב על זה, אתה אומר איך הגעתי לשם?
3: אני לא מתעסק בזה. אני מסתכל קדימה,
1: יפה.
3: אני רואה מה כן קרה, ואני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שבאמת, אולי יחשבו שאני איזה רוחניק, אבל אני ממש לא רוחניק, אני מאמין שאין סתם בחיים, אני מאמין שהגעתי לפה. כנראה הייתי צריך ללמוד סיור לא פשוט, כן, אבל... אבל כנראה שזה השיעור שלי בעולם הזה, ואני מסתכל על מה שכן
1: וכשרואים היום זה כנראה גם השליחות שלך. איציק סעידיאן, גיבור ישראל, פעיל ויושב ראש עמותת בגובה העיניים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תהיה בריא תמיד וחזק.
3: תודה רבה.
1: שלום.
3: תודה.
1: טוב, גל חום שוטף את אירופה, אז יש שם חלק מאוד עצוב של אנשים שפשוט נפטרים מהחום, בעיקר מבוגרים. אבל אז יש עוד נושאים. בהם מסתכלים על ישראל, אין להם ברירה לפעמים, גם להסתכל עלינו, ועל דברים שצמחו פה. ועכשיו קראתי שבמושב עידן, משק אפיים בערבה, מפתחים בשנים האחרונות דרייזים המותאמים לתנאים חום קיצוניים. הערבה שלנו היא כמעט תמיד כמונו, באלת, היא מזג אוויר קיצוני. ובאירופה מסתכלים והם דואגים שם, אתם צריכים לספק חלב, הם צריכים להכיל את אירופה. ואז הם מסתכלים פה, למושב עידן, למשק אפיים, אומרים נעתיק את העגלים. שלום עדי אפיים, חקלאי ושף, משק אפיים, שלום אדוני.
4: אהלן,
1: אופיים. אופיים, אופיים.
4: שמע,
1: זה שם, אני חייב לדעת, זה שם שאתם...
4: אופיים זה שם המשפחה שלנו.
1: תמיד היה.
4: ענפים, כן, נולדנו ככה.
1: ומה זה עדי?
4: הידי זה אחד מגיבורי המלך דוד.
1: הידי, אופיים.
4: כן, זה השם. ובאמת עינון, אחי הבכור, שגם גר במשק בערבה ומטפל בנושא הזה, יחד אנחנו, תראה, עיזים, כמו שאתה יודע, זו חיה שרגילה לשמש. בטח העיזים בארץ, נכון? אנחנו רגילים לראות עיזים שתרבות הדרים של בדואין, במדבר.
1: נכון.
4: הסיפור הוא לא חיה שתסתדר בשמש, הסיפור הוא איך לעשות חיה שגם תסתדר בשמש, אבל גם התפוקה שלה, כמות החלב, איכות החלב, הבריאות שלה יהיו מיטביים. וזה כבר סיפור אחר. אני יכול להגיד לך שרק כדי לסבר את האוזן, עז בתנובת החלב של עז ממוצעת שיוצאת למרעה בארץ היא בין 250 ל-300 ליטר. התפוקה של עז שלנו היא 1,200. אז זה כבר הבדל דרמטי, זה כמובן משנה את כל היעילות, ובעיקר זה שאנחנו מצליחים לאורך זמן לשמר את הקו הגנטי של העיזים היותר, נקרא לזה, פוריות, מוכשרות, מניבות, ובעיקר שהרווחה שלהם, אנחנו משק אורגני, אנחנו בראש ובראשונה דואגים לרווחת בעלי החיים, שגם הרווחה שלהם היא כזו שהן לא סובלות בתהליך הזה, אלא שהן חיות בנחות.
1: כמה שעות הן מסתובבות בחוץ? כמה הם, יש משמרות כאלה של כמה בחוץ, כמה במוצל?
4: אז כמי ש... כשכנים, בוודאי שמת לב שבאזור שלנו אין מראה.
1: נכון.
4: זה לא שהן יוצאות לאכול.
1: אבל ראיתי שמצאתם גם לזה פתרון.
4: נכון, נכון. אז בעצם החשיבות
1: של... משטחים אורגניים כאלה של עשב...
4: נכון, נכון. אנחנו בעצם מגדלים, אתה מכיר את המושג, מהשדה לצלחת, אנחנו מהזרע לצלחת. אנחנו מביאים מסעית אחת של זרעים, מגדלים אפילו את המספור שהעיזים אוכלות, ואנחנו עושים את זה בחדר בגודל 40 מטר מרובע, שצמוד לדיר, ובו אנחנו מפיקים כל יום מעל 500 קילוגרם של עשב ירוק שהעיזים אוכלות. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים את העשב הזה, ובעצם מפזרים אותו בשטח. אנחנו ממש מעמיסים אותו על עגלה, יוצאים לשטח, ונותנים לעיזים את ההזדמנות לעשות סיבוב.
1: זה גם טיול וגם אוכל. כן, יפה.
4: זה מאוד בריא, זה בדיוק כמו בני אדם. אם הם יהיו כל הזמן בדיר, הם יתנוונו. ואתה רוצה לשמר את הבריאות הפיזית שלהם, אז אתה נותן להם טיול.
1: תגיד, עכשיו באמת יש התעניינות ברחבי אירופה שסובלת... זה לא שנה ראשונה שהם סובלים מגל חום, הם רק צריכים להבין שזה נשאר פה לכל החיים. ככל הנראה.
4: אז תשמע, נכון, יש לנו, למדינת ישראל, אנחנו מאוד גאים בחברות כמו נטפים, למשל, במי שהמציא את הטפטפות. אתה יודע שזו המצאה ישראלית.
1: נכון, בחצרים.
4: והיית חושב שאתה המצא את הטפטפות, ויש לזה שוק בלתי נדלה, כל חקלאי בעולם צריך את זה, נכון?
1: נכון.
4: ואז אתה מגלה שבאירופה פשוט לא משקים. יש גשם. אין להם בכלל השקעה, בכרמים באירופה.
1: אבל באפריקה, באפריקה הלך לנו טוב.
4: באפריקה הולך לנו מצוין, אבל מה שמעניין מה שמעניין זה שלמשל בקרמי יין, קרמים ליין, במקומות הכי נחשבים, בבורדו, בשבלי, אתה יודע, ברחבי אירופה,

0: אירופה כולם, ואמרתי, הם לא נותנים, שאלתי מישהו שם, והוא אמר לי, הם לא נותנים כי זה ישנה את חזות הבתים לשים מזגנים.
1: נכון.
0: בוא נראה אותם עכשיו, לא נותנים לאנשים לשים מזגנים.
1: אז אתה יודע, זה השילוב הכי טוב. השילוב בין היוזמה וההתקפיות הישראלית לבין עידון והנימוס האירופי. הם, מה שהם יעשו זה, הם ייקחו את המזגנים שלנו, והחברות ישראליות עושות שם חיל, אגב, של מזגנים, הם ייקחו את המזגנים שלנו, והם ייתנו להם צורה יותר יפה ממה שאנחנו עושים בבניינים שלנו. אתה יודע, בדיוק. ואז נקבל את הטוב מכל העולמות. אני בטוח שגם זה יקרה.
0: שמע, אני רוצה להגיד לך במשהו ברמה האישית. יש לך את העמוד אינסטגרם הכי יפה בארץ, למי שחובב אוכל וקולינריה. אני פשוט נפעם. נפעם מהעמוד שלך. ואני עדיין מחכה לאזור כוחות ולהכין את השקשוק התלבנה של הבן שלך.
1: אי, נו, מה יש לאזור כוחות? זה שלושה מרכיבים.
0: לא, אבל בסדר, אתה יודע, אתה צריך קודם כל לקבל את הרעיון.
1: כן.
0: כן, אתה יודע, להפנים. זה יקרה.
1: כן.
0: ידי אופאים, ידי אופאים, כבוד הוא גדול בשבילנו שופעת כאן, תודה רבה ובהצלחה.
1: דש בדרום, ביי.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
0: מאמן חדש להפועל אילת, מי ששיחק כאן בעבר וחוזר לקנדציה כמאמן, אורן אהרוני, שלום.
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור. קודם כל ברכות וברוך שובך, אתה לא תפחד מהחום כי כבר היית בו.
3: תודה רבה, תודה רבה. כן, אילת, קודם כל זה זיכרונות באמת גדולים וטובים מעבר שלי כשחקן. ובלי קשר אוהב מאוד את העיר, ויש לי הרבה הרבה חברים יקרים וטובים בעיר. כן, מרגש.
0: זה חלק מההחלטות לחזור? אתה אומר אני מכיר את המקום, או שזה אתגר מקצועי, כי זה קבוצה שעולה ליגה ועדיין לא ידוע איך היא ראי הסגל?
3: לא, זה לא היה חלק. אני חושב שהיה שיח מאוד מאוד טוב עם טל והחבר'ה מהנהלה, ובאמת אתגר מעניין וגדול, ובאמת רוצים ביחד, כבר בימים האחרונים עובדים מאוד מאוד חזק על לבנות קבוצה טובה, תחרותית, שתתמודד בצורה הכי טובה וראויה כמו שצריך שיהיה באילת.
0: יש אתה קובע, או מי קובע את השחקנים שיהיו, או שאתה רוצה, איך זה עובד? איך עובדת מערכת כזאת? אתה מגיע, אני מניח שיש לך סיי לגבי שחקנים.
3: כן, קודם כל אני מאוד מאוד מאמין בעבודת צוות ובשיתוף ובחשיבה. יש לנו גם סקאוט שאנחנו עובדים איתו, וכמובן יש את טל ויש עוזר מאמן. חושבים ביחד, מגיעים לשמות, מסתכלים על התקציבים, מנסים להבין איך ההוגה הזאת יכולה להתחלק בצורה הכי טובה.
0: יש איזו אמירה תמיד שאם פגעת בשניים שלושה זרים אז אתה בסדר. זה ואני תמיד אומר שחשוב גם לפגוע בישראלים. ובשנה הקודמת היה אילת התנהגה כקונצרט כזה שהיה חיבור, ותמיד כל הזמן דיברו על חדר הלבשה טוב ושמח. כמה זה משפיע על מי אתה בוחר לשחק לקבוצה?
3: קודם כל אני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב להנהלה, ואני לגמרי מסכים עם זה, לנסות לשמר כמה שיותר מהשלט של העונה האחרונה. חבר'ה שבאמת חלקם אפילו שנתיים כבר בקבוצה. חבר'ה גם טובים, גם איכותיים בישראלים, אנחנו מנסים לשמר כמה שיותר מהם. אני כבר יכול להגיד שצוף בן משה הוא...
0: טוב, יש לו חוזה.
3: יש לו חוזה לעוד כן. שנה, והוא יהיה חלק חשוב בפאזל, אבל גם האחרים, אנחנו מנסים להבין כמה אנחנו יכולים לשמר ולהשאיר.
0: דסטי אנס, לא ששימש כקפטן, והוא בעל תקן מתאזרח. הוא מבחינתך אחד שהיית רוצה לראות אותו ממשיך?
3: קודם כל, גם אני וגם כולנו היינו רוצים לראות אותו ממשיך. אני יכול לשתף אתכם שיש לו הצעות מאוד מאוד גדולות מרחבי הליגה.

0: בישראל.
1: כן, עושים, עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים כדי לנסות להשאיר אותו, אבל זה יהיה קשה, כי באמת יש לו הצעות גדולות מאוד מכמה קבוצות בליגה, אבל עושים מאמץ גדול.
0: יפה. עוד בשורות, משהו? משהו אתה יכול לחשוף לנו?
1: עדיין לא, אבל אני מאמין שבימים הקרובים אנחנו לאט לאט נתחיל לגבש, לגבש את הסגל ולהתכוונן על, על שמות שאנחנו רוצים לראות בקבוצה, גם ישראלים וגם זרים.
0: יש אנשים שרוצים לבוא לילה, אתה יודע, קבוצה שבסך הכל עולה ליגה. אני לא יודע כמה ישראלים מובילים לדוגמה, ירצו, חוששים, אני לא יודע, אתה יודע, זה פרויקט חדש לתוך העניין.
1: לא, זה לא עניין של פרויקט חדש. אני חושב שלפועל אילת כמועדון יש שם מאוד מאוד טוב של הנהלה מסודרת, ובאמת מועדון מאורגן ש... שמתנהל בצורה מאוד מאוד טובה. יש עניין גיאוגרפי. גם בשנים שאני שיחקתי לעבור לאילת, צריך מעבר לאלה שנשואים. יש שחקן שבדיוק נולד לו תינוק, אז מבחינתו לא היה רלוונטי. אבל בסך הכל אני חושב שאלת בנתה לעצמה שם מאוד מאוד טוב של ארגון מסודר, של באמת הנהלה רצינית.
0: אתה כמו, כמו אלתי, מתמודד עם המרחק בעיקר, לא על איכות החיים אלא על המרחק.
1: בדיוק.
0: כן. אורן אהרוני, מתי מתחילים להתאמן וכל הדברים האלה? יש לזה תאריכים?
1: בערך ב-24 לאוגוסט אנחנו נתחיל להתאמן, ו... מקווה שבאמת נצליח ביחד לבנות קבוצה תחרותית וטובה.
0: מאחל לך, כמו כל תושבי אילת, בהצלחה גדולה. בעונה הבאה, אורן אהרוני, מאמנה החדש של הפועל עירוני אילת בכדורסל. אנחנו כמובן נחכה להחתמות ולעניינים, תהיה לנו חגיגות קצת. תודה רבה.
1: תודה רבה, אחרי. יום טוב.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדאר יחוד יקוב והגרי סגור. אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
2: מי בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד 40 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב ממשבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
2: מי בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.